0: ピッと上げて1、2、3、4、5、6、7、はい、カウントのようにひねってよいしょよいしょ、アワビを取るようにやっしょ、手を上げて、はいはい、ほーらしょ、はい、足ともピッとヒッ、はい、
1: 足を横に出して、
0: はい、はい、

0: ほらほらほら、その通り。よいしょ、はい、よいしょ、元気になるように。
1: 体を戻して両足跳び。
0: はい、静かにポンポン。大きく大きく手を広げて。Thank you.

0: とうございます。おおきに。そしてお用伝せ。体操の後は仕事もはがどれんすよ。どうですか、気持ちがよくぜんすぺ。それじゃあまたね。
1: Hi everybody.
2: Hi.
1: Well, let's sing ひょっこりひょうたんじまOf Morning 娘 Together.
2: Yeah.

若旦那が伝えたい心に残るフレーズ。3時半のレディオ。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 穴巻ホットライン、金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
3: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣にみやこハーバーラジオ。
1: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい海油ドロップの現代版、笑顔の海油サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生海油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: あー、お腹空いた。
3: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
1: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
5: 待ってます。
1: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
6: ロジャー優香のあるあるある。
7: お元気ですか、ロジャーおばです。
8: お元気でしょうね、六花亭優香です。
7: ロジャー優香のあるあるある、始まりました。262回目です。5月半ばでございますけどもね、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。連休はね、皆さんからのお便りで、あそこ行きました、はい、ここ行きました、届いてますけどもね、
8: ありがとうございます。何せ
7: この番組録音番組なんで、ずいぶん前のこと読まれてもなーみたいに思う方もいらっしゃると思うんですけど、あのご容赦いただきたいと思いますね。
8: ちょっとずらして今休んでるっていう人もいるかもしれないし、
7: う
8: ん、
7: そうだよね、
8: 仕事によってはさ、
7: そうそうそう、
8: うん、最近そういうの多いでしょ、
7: うん、そうね、うん、そういうもう分散型っていうかね、
8: はい、
7: はい、さあ、そんな中、あの先日あの新聞を見てましたらね、
8: はい、
7: FM 会津さん、
8: うん、
7: ね、この番組ネットしてくださってますけども、
8: ありがとうございます。
7: ですね、4月21日火曜日の新聞にね、FM 会津のスタジオが今月市役所内に移転したというね、
8: うんうんうん、
7: ニュースがありまして、
8: うん、
7: ね、綺麗なスタジオ写真1枚だけですけど載ってますけどもね、はい、防災災害情報を充実させるということで、まあやっぱりそのなんか放送局側としても心強いですよね、放送局の中にスタジオがあってっていうね、
8: そうね、あの市役所の中にね、スタジオがあってね、情報がまあ入りやすいというか取りやすいというか、まあもともとコミュニティってなんかそういうところもかなり大きな席、ね、役割ではありましたからね、私たちのように小馬鹿臭い話ばかりしてる場合ではないんだよ本当は。
7: いや、あの役立つ情報と思ってもですね、もうあの六花亭優香さんがね、小馬鹿臭い方に仕向けるというね、
8: たくさんの役立つ情報の中に少し小馬鹿臭い時間があってもよくない、ええ
7: 、まあそうですね、その逆になってませんか、大丈夫ですか。割合は分かりませんけどね、
8: ごめんね、
7: ごめん。はい、ということで、そのこの記事を見てね、ちょっとごめんなさい、私びっくりしたことがあって、FM 会津さんのこと全く私もちょっとあの勉強不足でね、96年9月に開局

0: なくていいよって言われて。
1: でも行きたいよね。
0: そうなんですよね。だから新スタジオはあこの、だから会津若松市ということなんですね。この
1: 市役所の中でしょ、
0: うん、市役所本庁舎1階に、これ1日オープンということで4月1日ってことですね。あの移転するよっていうのはね、私も2月3月やり取りしてる中で伺ってはいたんですけども、あ新聞記事になってたかと思ってね、ガラス張りのスタジオで、見学できるあのスタジオもあるということですね。はい、佐藤社長は地域に根ざし防災の役割を果たすというのが自分たちの念願だった、若い人にも年配の人にも聞いてもらいたい、地域の安心安全に寄与したいと話していましたね。そう、ゆかしさんがちょっとさっき触れてましたけど、その防災に関してね、災害時、そういう時にやっぱりコミュニティ FM はね、狭い範囲でのしっかりとした情報をその地域にお送りするというのが、ね、使命ですからね。はい、
1: まさに今月テーマを身を守るにしてたからね。
0: 5月のマンスリーテーマ身を守るということで、まあ、地震もありましたしね、山火事もありましたしね、はい、そんな話をちょっとできたらなと思っております。今日はね、前半皆さんからのお便りをたくさん紹介したいと思いますので、ね、皆さんと一緒に共有していきたいなと思いますね。はいはい、さあこの番組ではマンスリーテーマ身を守る5月のテーマですけども、また6月になったらね変わりますけども、その他のお便りでも構いませんので、
1: 全然日頃起きている、それこそ細かくさい笑える話とかでもいいです、
0: ねね、そっちの方がむしろね、何もなければね、平和であれば、そういうのを紹介して、みんなで笑っていきたいなと思ってますね。はい、アドレスは有価書
1: ラジオアットマーク AOR3.net ラジオアットマーク AOR3.net です。
0: はい、そして X もねフォローしてくださいね。
1: そうです、ハッシュタグをつけてお願いします、はい、あるある R です。
0: はい、そしてラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、ぜひぜひ、ね、こちらもご利用ください。
1: はい、
0: さあそれでは今日はですね、ちょっとジャンル的にはこの3つどういうことなのっていうね、音楽好きの方は思われるかもしれません。まず1曲目、ザ・ビートニクスでちょっと辛いんだ

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん、泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って。
3: さあ、皆さんからのお便りなかなか紹介できないね、時間帯もありましたけどね、
2: はい、今日はたっぷり紹介しましょう。
3: そうですね、はい、あと先ほど私変なこと言いました。放送局の中にスタジオあんの当たり前じゃねえかみたいな、ね、優香師匠が突っ込んでましたけど、すいません、市役所の中にね放送局があってスタジオがあるということを言いたかったわけ、ごめんなさい、ね、はい、では、ムクさん行きましょうかね。
2: ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: ロジャーさん、ユーカさん、こんにちは。27日の朝にメールを打ってますが、だいぶ前になっちゃうごめんなさい。早朝に北海道で震度5強の地震があり、宮城でも少し揺れましたが、その後長野でも震度3の地震があったり、最近日本中で、揺れている感じがします。岩手の大槌町で起きている山林火災もありました、災害続き怖いですね。新年度ということでマンスリーテーマがありましたが、やはり防災の備えをしっかりやらないといけないなと思うのでした。ただ原油の問題で品不足やら価格高騰が起きていて悩ましくもありますが、国のトップには本当にしっかりしてもらわないと国民が大変になってしまいますからね。大型連休は夫の実家に行かなければならないのでラジオ3では聞けない。でも今は多くのラジオ局で放送されているので、そうなんです。

0: です、ね、別日に聞けて助かりますと、はい、何しろ気仙沼さんが土曜日の再放送、日曜日の朝やってますから、うん、全部で9回聞けるんですね、はい、8曲ネットでお送りしております。皆さん放送局の皆さんも本当ありがとうございます、はい、さあムクさんからの声お便りですけども、
1: そうだよね、
0: なんだか年明け必ずなんか起きるな、うん、何にも起きないで5月6月までって来たことってないんじゃない、なんかね
1: まさかの山火事だったしね、
0: あれもすごかったですね、火の勢いがね、まあ、ゆうか師匠のふるさとは遠野ですけども、
1: だから
0: 大津市町はちょっと離れてるのかな、
1: 近いの、
0: あ 近いの
1: すぐだよ、
0: あそうか、
1: うん、
0: まあね、はい、まあ、でもちゃんとねこういうのを受けて備えをする、うん、
1: 備えといえばね、はい、宮城県の南方町のかっちゃんさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: 初めてメールします、
0: 届
1: いておりますかね、
0: はい、
1: 届いてましたよ5月のテーマ身を守るですね、2000年以降、はい、台風や水害、地震と津波、山火事、コロナと何かと人間の経済活動を邪魔することが頻繁ですね。
0: ありますね、そうですね。
1: 私は家族との連絡をどうするか、うん、どこに避難するかという家族会議を2ヶ月に1回は話をしています。
0: あ、そうですか。
1: すごい。そこで話し合いだけでなく、うん、備蓄品の点検も合わせて行います。私の母を含め子供3人に妻と同居する高齢のおばが1人と大家族なもんで、先日は消火器を追加で買うか話し合いました。出かけるときは遠近によりカバンに蛍光食や飲料を準備します、うん、
0: あ、その旅行先の遠い近い、
1: 遠いかによって、
0: 近いか遠いかによってね、うん、備えるものが変わってくると、う
1: ん、行ったらキリがありませんがって、うん、でもちゃんとした家族だ ねちゃんとしたっていうか、
0: いや本当そうですよね。
1: こういうのさ当たり前にするとさ、うん、めんどくせえとか忘れだってならなくていいんだかもね、
0: うんうんうんうん、
1: いやご高齢の、うん、おばさんもいるし親御さんもいるっていうことだから、はい、やっぱりそれはなんか起きた時の緊張感はすごいもん ね、うん、
0: あ、ご家族多いんね。
1: 多いんだよ、うん、言ったっちゃんだから、
0: うんね、
1: 子供3人、
0: うん、
1: で、
0: おばも住んでるんですよ、ね、
1: 高齢のおば一人、それから私の母だからお母さんもいるんだよ、うん、おばが高齢ということはお母さんも高齢だ、さ
0: んだわねそりゃそうだ、
1: うん、だから結構な大家族なんで、
0: うん、
1: ご高齢の方それから子供たちいろいろこうね気を使う部分はあるんだと思います。
0: そうっすね、
1: ご飯食べながらでもさ、うん、テレビダラダラしてる時でもさ、
0: うんうんうん、
1: いいんだよね。
0: まあね、そうね、
1: ね、
0: うんうん、
1: あの乾パン大丈夫だけがとかさ、
0: ああ、うんうん、
1: 消火器一本で足れるべがとかさ、ちょっと会話してあんだよねっていう、それでいいと思わない？
0: そうですね、
1: なんかね、
0: あの、うん、そんなにかしこまって会議っていう、まあ、会議でも2ヶ月に一度やってらっしゃってるぞ、これはすごいですよ。
1: いいよね、
0: うん、でもそういう、そうね、日常の会話であれあったっけこれあったっけってね、
1: うん、
0: 何気ない会話で
1: 大事だよね、
0: 確認していくのは大事ですね、
1: うん、うん、
0: ロジャー優香のあるあるあるいつも楽しく聞いてますというのは、
1: ま、
0: 私は丸森の人間ですと、
1: はい、
0: 先日福島市の FM が入りました。あら、
1: あ、
0: FM ポコさんかな、
1: ポコさんが入ったのか
0: ね、え、
1: うん、
0: リスンラジオじゃなくても福島市の FM なんとか聞きましたよ、
1: うんうん、
0: 夜でしたけど、
1: あちらは夜なんだ。
0: FM ポコさんはね、毎週土曜日の夜9時です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でテーマは5月身を守るということですが、私のとって身を守るとは丸森の人間ですから印象に残っているのは台風の被害です、
1: うん、
0: ありましたね、2019年だかな、大雨でね、そうです、
1: そうなの、結構、うん、その避難指示が出てからでは避難できない、
0: そうなんです、
1: 状況のこともあるじゃん、お年寄りなんかだとね、
0: そうなんですよ、
1: うん、あの、うん、なんだ大丈夫だった、いがったさ、その方
0: それでいいのよ、ね、そうそうそうそう、うん、そうね、
1: うん、そっか、丸森もね大変でした、皆さんよく頑張ってくれましたよ ね、
0: はい、まだあのお一人ね行方不明なんですよ、
1: はい、
0: うん、はい、はい、そっち行きますか。
1: これから身を守る、
0: うん、
1: 東京の桃福さん、
0: うん、桃福さん、はい、
1: 私は紫外線から身を守っています。
0: あ、そういうことね、うん、
1: 昔々海に行きまるで赤い全身タイツを着用しているかのように真っ赤に日焼けしたことがありました。
0: 痛えなそれ。
1: 洋服が擦れるだけでも痛くて裸で暮らしたいくらいでした。暮らさなかったけど、
0: いやいやいや、
1: それそうだ 数日後には皮がボロボロ

0: と剥がれメイクもできませんでした。10代だったので痛みも耐えられたしシミも残らなかったけど、うん、今だったらゾッとします、はいはい、なので外出時には必ず日焼け止めを塗るのですが、うん、夫はシミできても大して変わんねえからなどと言いますいくつになっても変わらぬ乙女心がわからない夫です。プンプン
1: 旦那さん、
0: 旦那さん表でも言っちゃダメよ
1: まあね、
0: いや本当さ、若い時って大丈夫だべと思うけど、いやー、出る出る。
1: ねえ。
0: シミもシワも。
1: 出る出る、
0: ね。出る出る。
1: 本当だよね、本当ね。そうかそうか。災害だけじゃなくてね、そう紫外線から
0: 見よう。見よう
1: でもこれね、やっぱり肌の弱い人はね、
0: ね
1: しっかりケアしないとね。
0: うん、
1: これからまあ夏前なんでしょ、紫外線強いよって。不思議なことで。
0: う
1: ん、
0: そうだって。
1: ね、
0: 今やさ、小学生だもん、みんな日焼けでも塗ってくからね。
1: あ、ほ
0: ん
1: と。
0: うん。私塗ったことがないからさ、このざまだよ。
1: すいません。なんて返していいかわかりませんけど。このざまってあんた。
0: その、外の運動部の子たちとかもさ、男子もみんなまでに日焼け止め塗ってね。そうなんだよ。
1: 今、野球部、サッカー部も塗ってるってね。
0: うん。
1: ね。
0: 色気づいてんのかな？
1: そうね。
0: あとはさ、あの、甲子園でも一人いたかな、やっぱりこの、病気っていうか、病気というか、あの、日焼けによる、はい、なんていうの体への影響がある子とかもいて、
1: そ
0: ういうこともあるんだよね。
1: なるほど。
0: うん。だからほら、サングラスだって OK になったじゃない甲子園も。そういうところから、だから、いざ日焼け止めぐらいに塗ったってさ、
1: まあね、
0: ちょっとクリームで手が滑ってボールが投げられませんでしたって、そういうのはダメだけど。
1: そうなったらちょっとね、きついけどね。
0: でもね、それなのに私ったら何もしてなくて、ちょっとね、恥ずかしいなと思ったんですけど、
1: いやいや
0: 守ろう。
1: ね。いや、このざまっていうのがずっと今耳にこび
0: て。すんごいよ、シミがね。本当に出てくるもんだね。
1: 誰あんた。
0: 私。シミどころかね、肌の色がなんか変になってきた。
1: いやいやいや。
0: 全体が、なんかまだらみたいになってさ。
1: どんだけ言うんですか、自分で。
0: 本当にさ、
1: ねえ、
0: 大事にしましょう。
1: そうですね。ラジオネーム、気仙沼の小野寺翔二さん。これ、大鍋ラジオさんの方にね、よくね、届いてますけどね。
0: はい。
1: 今回のテーマ、5月のテーマ、身を守る。私は出張で新幹線や飛行機に乗ることが多いんですが、
0: うん、
1: 備えているものは、カバンの中にホイッスルが入っています。
0: へぇ
1: ー。また、蛍光食や飲み物も準備しています。必ず 500ml のお茶や水を、今飲むものとは別に、一本用意してます。長時間にわたり車内に閉じ込められたりすることもあるので、そういった備えをしております。すごいね。もう一本ってなかなかね。
0: 重いからね。
1: また携帯のバッテリーも準備しています。連絡が取れなくなることは家族に対し不安を与えるので気をつけています。大きい地震はいつどこで起きるか、日本も世界もあちこちで揺れてますから本当わかりませんね。ロジャーさん、優香さんもお気をつけてといただきました。
0: ありがとうございます。
1: 優香師匠もでも、まあ、あれかな、新幹線も乗るけど、車での、
0: 結構、車が多い。
1: この前もなんだ、青森行っただ。
0: そうそうそう。
1: なんだろうって、なんか積んでる車に。
0: 飲み物と食べ物だけ。
1: うんうん、は、まあ、ちょっと余分にっていうか。
0: 余分に。
1: うん、
0: ただ、
1: うん、
0: これといってはない。冬はね、いろいろ雪のことを考えるけど、今は何にもないな、はいはいはい、とりあえず喉が渇いたとか、うん、腹減ったら困るなっていう感じかな。
1: そういうレベルでね、
0: うん、
1: まあでも積んどいた方がいいよね、特に水分ね、うん、
0: そうそうそうそう、
1: 水分は
0: まあ車だから重くもないしさ、
1: まあね、
0: っていう感じが、ね、あとね、ホイッスル、
1: うん、
0: これ、ね、助けてとか人間の声って意外と届かないらしいよね、
1: はいはいはい、そう
0: だからホイッスルはいいっていう、うん、うちの母がお世話になってる高齢者の施設でも、
1: はい、
0: こう老化とか歩いてて転んで職員の人が来るまで、うん、ほら助けてたって、
1: うん、
0: 部屋にはボタンがあるけど廊下で転んだりすると分かんないじゃない。
1: ないよね。
0: だからうちの母はね、首から笛を下げてるの、
1: そ
0: してどうしたのって言ったら別の人にもらったっつったかな、うん、職員さんにもらったっつったかな、それで散歩館内だけど、
1: はい、
0: お散歩するときは笛かけてっていう、わかんないじゃん、ね、どこで転ぶか。
1: それは賢いね、うん、
0: そうなのね。だから笛っていうのは、うん、ああなるほどと思った、
1: うんうんうん、
0: 何かの時にね、
1: そうですね、
0: 人の声ってやっぱり届くの限界あるからね、
1: うん、いや本当そうですよ。
0: ちなみにね、山とか、うんうん、昔

0: 田舎の方の遠くの畑で草取りをしているばあちゃんを呼ぶときは、うん、ばあちゃーんって呼んでも聞こえないんだって。だけども、ほーって言うと聞こえるんだって。
1: それはでもね、田舎の山間部特にね、そういう話聞いたことある
0: 。そうなんだって、山とかに行っても。
1: ほーって。
0: ほーって
1: 。あ、ばあちゃん呼んでるみたいな。
0: というのが、それでお嫁さんが、だから私ここに嫁いできて、うちのおばあちゃんの名前は、ほーさんだとずっと思ってましたっていうのがあったんだけどさ。ほーっていうのがね、とどぐらしい。
1: 聞いたことある、
0: それ。ね。だから笛がないときは皆さん、ほー。
1: そうね。
0: でもまあ、ちゃんとね、こういう細かい備え。すごいね。ちゃんとやってる人はやってるんだね。
1: ほんとね、そうだね。そうか。ホイッスルはでもね、私もポケットに入ってるんですよ、いつも。
0: あ、そうなの？
1: そうそうそう。
0: ロジャーさんは大丈夫じゃない？
1: まあね。まあ、なんとかね。でもね、本当何起きるか
0: 分
1: から
0: ないから、ね、そうよ、そうよ、そう、うん、そうだね。
1: そうなんですよね、うん。はい。身を守るでいただいてますが。まだそっちある？
0: こっちは身を守るではもうないな。
1: はい。あの、様々なね、テーマで来てますけども。お便りで来てますけどね。
0: いい。他のでもいい？
1: 他のちょっといきますか。
0: はい。
1: ちょっといい？これ、うん、これちょっとです。アペトペ母ちゃん、これ、大丈夫なのこれ。なんか。
0: どういうこと？
1: 先日、勝手にドキッとしたことがありました。
0: うん。
1: 若林区のアペトペ母ちゃんさん。それは買い物に行くため、スーパーに徒歩で向かってるとき、後ろから年配のご婦人に声をかけられたのです。〇〇銀行はどうやって行けばいいんですか？と聞かれ。
0: はい。
1: 私も近くのスーパーに行くので一緒に行きましょうとなり。
0: はい。
1: 道すがら、初めての街なのでさっきも聞いたんですがよくわからなくて、とか。
0: うん。
1: 活気のある街ですね、などと話され。
0: うん。
1: 私もそれにいろいろ答えていました。が、突然、ここはとっても運気のいい街でもありますよね、とおっしゃったんです。私は一瞬、はい、阿佐ヶ谷姉妹の玄関にいる人というコントを思い出してしまいました。これ思い出すってのすごいよね、アペトペ母ちゃんね。
0: ほうほう。
1: チャイムがピンポーンと鳴る。玄関を開けると一人のご婦人が、奥さん今幸せですか、と囁くあのコントです。はい。運気という言葉に反応してちょっとドキッとしてしまったのでした。そりゃそうだよね、銀行、
0: うんうん、
1: ちょっと分かんなくて世間話かなと思ったら急に運気っていうこと、
0: うんうん、
1: それはドキッとしてしまったのでした。行き先が銀行だったのも大丈夫かと思ったのは私の心が汚れているからでしょうか。ね、何事もなく別れましたが、今の世の中どこに詐欺やら災いがあるかわからないのでつい警戒してしまいました、とっさって書いて。
0: わかる、なんか運気とかって言われると確かにドキッとする。
1: これ不思議な方に出会いましたね。
0: でもそれ以上は話の展開はないんだいが、
1: 何にもその後はね、うん、まあ書かれてませんけども、省略したんじゃないですか。アペトペカ、
0: そうか、
1: 本当はなんかもっと深い話になったんじゃない、そんなことはないか。へえ、不思議ですね。なんかその関係の方なんですかね、いろいろこう見えちゃうっていうか。
0: なんかさ、もう世知辛い世の中だからさ、うん、急にこう親しげににこやかに話しかけられたりとかさ、急に親切にされたりするとすごくさ、うんうん、疑い深くならない？
1: なんか目的あんのかしら、この人他にみたいなね。
0: この人が見知らぬ私にこんなに優しいわけがないとかさ、
1: まあね、
0: 私にこんなに親切にしてくれる義理が、うん、筋合いはないんじゃないかい、とか思ってしまう。嫌だね、悲しいね。
1: 悲しい。なんでしょうね、本当に、ね、うん、不思議なもんだ。
0: 本当だ。うん、岩手から来てだったような気質だったな。
1: あ、そうですか。岩木か。
0: あ、岩手。
1: あ、岩手。
0: あ、うん、東和町のね、ラジオマニアックスさんなんだけど、
1: はい、
0: 宮城にも東和町っていう地名あるんだよね。
1: そうなんです、
0: ね。岩手にもあるんだよ。
1: うん。どっちなんだろう。
0: どっち？そうか。
1: 答えたのかな、今。
0: 初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: ロジャーさんに質問です。
1: あ、
0: 高校3年生の息子がバンドでデビューしたいと夢を語るようになり、先日も東京の友人に相談したりして泊まりに行っています。ロジャーさんが先日、音楽を生業にするにはとか、今の感覚でもう一回やり直したいと、そのようなことを言ってましたが、もう少し詳しくお聞かせください。息子に伝えます。ちなみに息子は友人とミセスを聞いて、うん、ミセスグリーンアップルが、
1: ああ、おばちゃんだと思ったミセス。

0: だからごめんなさい、今の本当ごめん、若い人たちのバンドあんまり聞いてないんですよ。
1: ミセスを聞いて、うん、真似事をしているようです。コピーってやつか。うん、他に藤井風、
0: 藤井風さん、はいはい、
1: あいみょん、アド、など、私は40代後半で今のバンドはサチモス、が好きでした。
0: ああ、サチモスね。うん、
1: サチモスっていうのが、
0: サチモス、
1: 本当に好きなバンドはミスチルとスピッツです。
0: ああ、世代的にそっちね。
1: うちの妻は熱狂スカパラファンです。
0: じゃあ父ちゃん母ちゃん音楽好きなんだよ、
1: ね、好きだ ね、どうする、息子高校3年生。いや
0: ー、これね、あ、そうか。これ、喋るとなるとね、私ね、多分ね、3時間ぐらいかかる。
1: だよね、そう思ったんだ。
0: うん、3時間かかるね。そうか。まあ、あのね、これに対して、どう答えるかって、ものすごい悩むんですけど、まあ、一つは、プロになりたいんだよね、メジャー。
1: バンドでデビューしたい。
0: デビューを目指、プロを目指すっていうことは、うん、ですね、まず一つは、どう考えても最低限上手じゃなきゃいけないっていうのがまずあるね。一つね。で、二つ目は、やっぱりどういうコンセプトっていうか、どういう土台があってのバンドなのかっていう。
1: 土台というと、ジャンル、う
0: ん、それはね、なぜ音楽をやるか。
1: ああ、そういうことね。
0: そう。それ非常に抽象的で分かりにくいと思うんですけども、それをメンバー内で話し合って、若いうちはさ、そんなの考えないんだよ。とにかく音出して、ミセスグリーンアップルやって。
1: かっこいいぜって。
0: かっこいいって言われて。で、それでいいと思う、今は。今はね。だけど、プロ目指すんだったら、まずちょっとオリジナルをね、徐々にやることだね。で、そのオリジナルを作ったのが、なんかミセスっぽいねとか、藤井風っぽいねって言われないように。
1: あ、言われないように。
0: 言われないようにするためには、その、何人のバンドか分かんないけど、うん、例えば3人バンド、4人バンドだったら、みんなでそれを話し合って、どういう音楽をやりたいのかっていうことを徹底的に話し合う。細野晴臣さんが、昔学生卒業したあたりで、ハッピーエンドってバンドをやってた。これ、まあ、セールス的には当時はそんなにだったんですけども、低空飛行で今の若い人たちにも聞かれてるという、すごい音楽性豊かなハッピーエンドってバンドがあったんですけども、私が東京でバンドやってる時に、そのハッピーエンドにちょっと関わったおじさんがいて、君たちねって、私たちのバンドのことね、君たちね、なんで音楽やってんのか、どういう方向性なのか、何を売りにしたいのか、全然見えないんだよね、とってもいいんだけどねって。で、それがないとプロを目指せないよって言われて、で、ハッピーエンドの話になった時に、彼らはね、スタジオで1時間音を出す。あとの8時間はずっと話し合いをしてたんだよっていうのね。で、それ聞いたときに、何そんな8時間も話し合いしなきゃいけないのって思ったんだけど。
1: 思うね。
0: 思うでしょ。だけど、細野さん、鈴木茂さん、大竹栄一さん、松本隆さん4人は、とにかくそのアメリカのマネージャーダメだよな。日本語で歌おうか。日本語で歌うんだったら何を歌いたいかっていうね。その高度経済成長期の1960年後半から70年ぐらいですから、やっぱりその、東京っていうのをテーマにしてたのかな。
1: なるほど。
0: うん、東京のその今から右肩上がりになってて、っていうさ、そういうコンセプトの話を8時間するって。音はたった1時間だけなんだよって。ただでも、テクニックは磨いてね、ある程度はって。で、自分たちのやりたい音楽のテクニックを磨く、それだけでいいって言われたの。だってそうだよね。超絶テクニックの人をさ、今から練習してそれに追いつけ追い越せっていうのは意味がないからって言われたんですよ。それ聞いた時にね、全然違うことを我々やってたねって。スタジオミュージシャン気取りで、とにかくうまくやろう。上手にやろう。間違えないようにやろうっていう。それにすごい時間かけて、できるわけないんだから、それ。ね。だから自分たちのやりたい音楽の範囲のテクニックを磨く。それでいい。あとは話し合いをしなさいって言われた。
1: 要するに自分たちのその覚悟とか、思いみたいなのをしっかりと持たないと続けられないっていうことだよね。
0: そういうことです。アルバムを出す、シングルを出すって何の意味があるんですか？あなたたちのメンバーでって。で、ベースはなんでこの人じゃなきゃダメなの？ボーカルはなんでこの人じゃなきゃダメなの？わかりませんみたいな。新宿の喫茶店に呼ばれてね。説教されたんですよ。あれ、イカ天っていうテレビに出た後にレコード会社の人がわーっと来て、

0: お、俺たちにもレコード会社の人が来たぞっつったら、ただの説教で終わったっていう。うん、だから、とてもいいものを持ってるんだけど、なんなのかっていうのが分かんないって言われて。です。だから、これ今喋った、ね、今5、6分喋ったけど、うん、もっとあるんだよね。
1: でさ、多分、親御さんとしては、高校3年生のこの5月、うん、これからもう進路、決める時ですよ。
0: うん、そうなのよ。
1: もしかしたら、卒業したら東京行きたい、バンドやりたいって言ってる。
0: いや、間違いなく行きたいでしょ。
1: でしょう。うん、親御さんとしては、うんうん、ね、うんうん。
0: そう。あともう一つ、そう。あの、東京行った方がいいです。え、あの、地方のいいミュージシャンもいっぱいいますよ。頑張ってる人いますけど、やっぱ一回ね、バイト懸命にして、バンドで、ライブハウスでやって、感じることいっぱいあるから。
1: そうだよね。
0: 中央の波、まあ東京ね。関東、東京のそのライブハウス出まくって、でレコード会社にアピールして、ね。それをずっと続けることができるかどうか。その、4人だったら4人でね。それがなかなかうまくいかないんですよ。俺、急にミスチルみたいなのやりたくなった。いや、俺はラテンをやりたくなったとかね。
1: あ、方向性の違いってやつね。
0: うん。俺ちょっと今ジャズドラム習ってるから、俺ジャズやりたくなってきたわ、みたいな。大抵そうなるんですよ。あとはただ単にバンド俺辞めた。サラリーマンがいいや、みたいなね。
1: いや、それは多いよ。ね、年齢的なこととかね、
0: うん。うん。だから昔の仲間でバンドやって、スーパースターになってるね、サザンオールスターズなんかもう化け物よ。
1: うん。
0: 奇跡よ。あんなことありえないよ、普通は。
1: うん。
0: うん。いろんなバンドのプロフィールいっぱい見てきたけど、まずないよね。
1: うん、
0: 古くからの仲間で、
1: うん、
0: ね、もう大成功して、成就して、売れっ子になったなんですよね、うん。いや、これはね、まずね、いろんなこと今言いましたけど、う
1: ん、ほんの一部ではありますが、うん、そんなようなことを伝えてもらって、うん、で、とにかく、行ってバンドをやりたいって言ったら、親は、
0: うん、
1: OK! って言っていい？
0: まずね、いいんじゃない？やらした方が。荒波に揉まれてこいって。それで、いろいろ感じることはね、いっぱいあって、普通の、何、仕事、一般の普通の仕事に就いたって、絶対、肥やしになります。ね。
1: そうだよね。うまくいかなかったことって、挑戦した、してうまくいかなかったことって、肥やしになるよね。
0: 本当にね、糧になります。
1: ね、
0: エネルギーになるしね。考え方もいろいろこう多岐にわたるようになるしね、
1: うんうん、
0: エンタメ系の挑戦は親としては大変心配ですよ。声優さんになりたい、俳優になりたいね、お笑い芸人だって
1: 芸人なりたい、
0: 落語家だって、そうでしょ。エンタメ系は本当に不安になるし、じゃあどうやって食うのよって。
1: そう、
0: いや、バイトしますって。ああ、そういう心意気だったら行ってこい、
1: そうそうそう、
0: 一回やってこいってね。
1: 若いうちはさ、貧乏って言ったらあれだけど、うん、苦しくてもなんとかなんのね。私たち経験者だけど、
0: 今目がひんむきましたけど、かなり
1: 私たちね、20代後半まで本当にダメ人間でお金がなかったけど、なんとかなるんだよ。
0: そうですよ。本当私もだ経験者ですから、
1: ね、
0: まあ、私はメジャーデビューできずにこけてね、ふるさと仙台帰ってきましたけども、これはね、今まあラジオの仕事してからね、大幅に役立ってますけど、その経験っていうのは普通の仕事ついたってね、経験ってすごいよね、だから。
1: そうそうそう。うん、その時つながった人もいるしさ。
0: うん、そうそう。
1: そこの悔しかったこと、悲しかったことも。
0: そうなんですよ。
1: ね、
0: うん、ねえ。
1: じゃあもう、そうか、わかった、頑張ってこいって送り、出していいか、
0: うんうん。そうですね、まずね。やらした方がいいと思いますよ。ただお金は出さねえぞってね、親として自分で稼げ。うん、
1: 稼げてね。
0: うん、そう。うん、はい。ラジオマニアックス、ありがとうございました、本当に。またちょっと疑問が生じたら。
1: ね、
0: できる範囲で私はお答えしたいと思います。
1: 親としては悩ましいとこよね、はい、この手の話。
0: 悩ましいよね、ちょっとね。はい、さあ、それでは、一曲お送りしましょうか。ゆらゆら帝国をもう今日は選んでみました。
1: なんで、はい、って笑ったの？
0: え、いやいや、ザ・ビートニクスから次、ゆらゆら帝国って。
1: ラインナップが？
0: ゆらゆらの3人バンド、ね、3人も、やっぱりあれですよ。古い付き合いからバンドメジャーデビューしたね。グループですからね。はい。じゃあ、お送りしましょう。ゆらゆら帝国で次の夜へ。

0: のあるあるある。
1: 硬い芯用柔らかい肉、仙台牛を扱う肉の伊藤米が袋本店では、上質な精肉や仙台牛を使った惣菜お弁当を。仙台駅1回転では仙台牛のお弁当やお惣菜、イートインでのお食事も。買っても食べても本物の味を肉の伊藤で。
2: 一目千本桜の里、大河原町で総合リフォーム工事店を営んでおります株式会社高谷です。雨の日も風の日も、暑い夏も寒い冬も、お客様の笑顔のため出動しております。

0: 株式会社タカヤはおかげさまで今年30周年を迎えました。従業員一同、地域の皆様の困ったを良かったにするために感謝の心で頑張ります。大河原町の総合リフォーム工事店、株式会社タカヤからのお知らせでした。
1: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
0: 泉区高森、創業32年、株式会社富士光ネットワーク電気館泉、各種家電販売、太陽光発電、蓄電池などの販売施工、新築リフォームの電気工事、電力アンペア変更工事、水回りのリフォームまで幅広く営業。小さなことから大きなことまで親切丁寧きめ細かなサポート。まずは何でもご相談ください。株式会社富士光ネットワーク電気館泉からのお知らせでした。
2: JCI 旅行にでも出かけたいわ。
3: 最近出かけることがめっきり少なくなったお母さんへ、私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル JCI。
5: 知ってる人は知っているペットホテルの裏話。狭い檻に入れられっぱなし、預けると体調不良なんてことも。ワンルークのお部屋は東北ナンバーワンの広さでストレスなし。ワンルークはお散歩ありお遊びありで快適。ワンルークならワンちゃん猫ちゃんを預けて安心。宮城野区つつじが丘のペットホテルトリミングサロンのワンルーク、ワンルーク仙台で検索。
1: 大河原町からの情報です。令和8年大河原桜祭り写真コンクールを5月15日金曜日から24日日曜日まで大河原町にぎわい交流施設1階ロビーで開催いたします。白石川堤一目千本桜や上流の桜並木、町内にある桜の木をテーマにした心温まる作品を数多く展示しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。詳しくは大河原町観光物産協会のホームページをご覧ください。大河原町からの情報でした。
6: ロジャー優香のあるあるR。ある
1: 皆さんからのお便りがねいっぱいあるんですよ実はね。
7: そうなんですね。
1: そうそうそう、アペトベガーチャーのこれ2つ目ですけど、観光地はどこも混雑していることでしょうねと、こういうタイミングでいただきました。5月5日到着のメール、登米の創建1300年の柳津国造村に行ってきましたよ。って息子は勤めだったので娘の車で主人と3人で行きたかったんですが、インドア派でしかも朝早起きできない主人はいつも2人で行ってがいとなってしまいます。息子がいる時もそうです。だいたい記事も過ぎているのに寝るのは夜中の1時過ぎなんですよ。これじゃ朝起きられるわけがないですよね。うちにばっかりいたらボケるよと脅すんですが、右から左です。一人だけ仲間外れにしているようでとっても嫌なんですが、どこに行くにしても11時ではすぐに日が暮れてしまいます。出発するのはね、どうにかして足並みが揃わないかと思案中。何かいい案はないものですかね。
7: でも偉い、なんかちゃんと旦那さんも一緒に行きたいんだ、行ってこいって言われたらラッキーっつってさ、女同士でラッキー、その方が身軽って思わないんだね。いいね、
1: 一緒に行きたいっていいよね。
7: いいご家族、いい夫婦だよ、ね、
1: いいいい、お父さん誘わなくていいって。
7: だいたいさ、お父さんが出かける時はさ、お父さん行っためんどくさいからなって行こうってなるんじゃないかと思ってたけど、
1: だよ ね、うん、そうなんです。いいな、ペタペタ感じますね。
7: ね
1: え、はい、ね、これはね、A ちゃんそっちにも来てるかな。おこんばんはこんにちは、おこんばんちはって書いて。

0: 聞いてる時間か。
1: 横浜ね、特派員の A ちゃんです。今週の一番美味しかったランチです。ゴールデンウィークの3日から4日で九十九里浜行ってきました。だって、天気がいまいちでした。イワシの天重セットとイワシのニンニク漬け、車で行ったのでノンアルコールビールで。イワシの天重に乗ってるのは天ぷらは、天ぷらはイワシが3つとかき揚げと昆布の天ぷらが乗ってました。イワシのニンニク漬けがノンアルコールビールですけど合いましたね。とっても美味しかった。今はしかが流行ってるみたいです。お二人とも気をつけてって聞きましたよ、 A ちゃんから。
0: 私の方にもね、
1: うめえもん食ってんな。
0: ランチ来てる。
1: あ、ランチの写真。
0: スカイツリー近くにある貯水槽というところのルーロー飯、でかいのよ。白きくらげの薬膳スープと漬物、そしてすごいね、すごいでしょこれ。丼一面が肉、うん、
1: これチャーシュー切る前のさ、ブロックのまま乗ってるよね。
0: そうだよね、豚の確認がね。
1: あ、豚の確認。
0: 八角の香りがしてとろっと溶けて最高だって
1: これ
0: 最高だけど、すごい。
1: どうやって食うのこれ。かじんの、
0: かぶずくんじゃない
1: だね。それしかないわな。
0: ねえ、うん、すごい。
1: あ、三条さん来た。岩崎さん。
0: はい、南三条の岩崎さんは、うん、特段遠出もせず、うん、毎日散歩三昧の連休だった
1: よ。そういう方多いよね。
0: でも先日山形市にあるウルトラマン温泉に行ってきました。正式にはドメキ温泉、百の目の鬼と書いてドメキ温泉、これは通称がウルトラマン温泉なんだね、うんうんうん、あまりにも高濃度なため3分以上は入浴しないでねという張り紙が貼っています、だからウルトラマンなんだ。
1: 3
0: 分以内、3分以内だよっていう、うんうん、もちろん数回に分けて入浴するのはいいのですが、いきなり熱いお湯なんです。5分くらいで出てきちゃいました。温泉巡りもいいかもですねって。
1: あ、いいね、
0: ドメキ温泉だって。
1: へー、すごいね。
0: 温泉詐欺だよな。
1: ねえ、いいね。
0: これはね、仙台市青葉区のニコッペちゃん。
1: ニコペちゃん、
0: お二人のオープニングトークを聞きながら、うん、苦手な家事のアイロンをかけ始めたら進む進む。あ、このまま何枚でもいけちゃうと思いましたが、お腹が空いたのでケチャップライスの仕込みを始めてしまいました
1: ケチャップライス。
0: 岩手出身の私には優香さんの話し方が懐かしくてキュンキュン、番組を聞き始めてまだ3回目ですが、来週もお昼休みに聞きますね。ニコッペちゃんは岩手出身ですか、どちらかな。ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。ね、ゴールデンウィーク前半ネモフィラと藤の花堪能してきました。
0: あ、最高。
1: かんちゃんね、最高の旅でした。お天気もよく、42人のツアーでほとんどが私たちのような高齢者夫婦で、皆奥さんの後を旦那さんがついて、歩いていましたよ。かっこ笑い。添乗員さんの後を並んで歩いていた時、トイレに行きたいという旦那さんに、もう少し行くとあるからと強めの口調の奥さん、夫がどこも奥さん強いなですって。ねえ、あと田植えだよ、かんちゃんはいつもほら。
0: そうだ、この時期か、う
1: ん、かんちゃん田植えの時期に入りますね。
0: ご苦労様です。楽しみにしてますから。
1: ほんと
0: ね、
1: そうですね。桃福さんからもう一つ来て、タブレットが設置されていて CM を流してますよね、最近のタクシーはと。その日見たのはロックバンド黒嫁の CM でびっくり。シートベルトを締めましょう、僕らのライブが7月にありますという交通安全とライブの告知という内容。
0: へ
1: ー、ロッカーがロックではなく交通安全をね歌うなんて驚いてしまいました。そういえば昔と違って最近のバンドの方はみんな礼儀正しいですよね。ロジャーさんの時代はいかがでしたかって聞いた。
0: それよく聞くよね、みんな腰低いって ね、
1: そう、今時代だよね。だって近づいたらぶん殴られんじゃないかってバンドいっぱいあった。
0: 雰囲気はね。
1: 今みんな優しい、本当に、はい。山形のテイクさんからね、ロジャーさんの X 拝見しました、お父様豪快ですねと。ちょっとうちの父94歳なんですけど X に写真を載せてしまいまして、テイクさんご覧になっていただいて、ね、はい、今日はちょっとメール三昧でございましたね、
0: はい、楽しかった。でも
1: ねえ、ありがとうございました。はい、ロジャー優香のあるあるあるスタジオ、私ロジャー大場と
0: 六花亭優香でした。

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: TOBIFM こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826マッキーこと高橋真希子が元気にお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。もう私はすっかり着るもの困る話を最近してるんですけど、もう夏諦めでね、夏の服を今日は着てきました。気温も今日も高いです。昨日よりは低い、ちょこっと低い、川井はちょこっと、沿岸結構低いんですけど、昨日よりはですよ。ただここ数日暑いので、午前11時50分現在で宮古 14.5 度ですが、体感よりもっとなんか暑く高い気温をこう肌で感じているんですが、皆さんどうでしょうか。一回宮古も 19.2 度まで上がっております。この後また上がる予想ですよ。午後3時ごろ19度の予想です。最低気温も 12.2 度でありました。午後も午前中より雲増えるんですが、晴れます。で、大気の状態が不安定になってまして、ちょっと遠くに黒い雲見えますよね。今日私も駐車場で降りて事務所にテクテク歩いてくるときに遠くに黒い雲が見えて、ただ今日見えたのはあれですよ、もっと東側の方に、海側の方といいますかね、東側の方に黒い雲が見えて、なんとなくゴロゴロと聞こえました。雷注意報も出ております。ゴロゴロ聞こえておりました。急な強い雨に今日は注意していただきたいです。この後詳しくお伝えするんですけど、お天気は汗ばむ陽気から解放されそうですとありますが、私は暑いです。それぞれの感じ方ですけど、私は天然のあれですよ、天然のね、お肉の上着も着ているのでちょっと暑いですが、それぞれで皆さんですね、水分塩分は大事であります。取りながらいきましょう。さあ、この後天気情報からスタートです。交通情報、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。日替わりのコーナー午後1時は水曜日ワンニャンアカデミアです。さあ、新しい先生を先週から迎えてのですね、授業となっておりまして、なんか新鮮な気持ちであります。ワンちゃん、猫ちゃん、ペットのコーナー

いますし、旅が病んだという方もいらっしゃると思いますしね、お話ししたいこと、聞いてほしいこと、ご自身が面白いと思うお話も寄せてください。そこに乗って私も話したいなと思っております。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聞きたい曲でどうぞ。メールの方、826@FM.com、826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしています。お寄せくださいませ、お待ちしています。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひいかがでしょう、お待ちしております。さあ、ということで熊の情報今日も入ってきておりますよ。先ほどもありましたね、午前10時40分ごろ防災行政無線で山口地下内地域に放送した内容です。熊の出没についてお知らせします。宮古北インター付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。宮古市農林課からのお知らせです。付近、お住まいの方、ご用があって行かれる方、お気をつけていただきたいです。今日朝から熊の情報がいっぱい入っておりまして、統計が出ていてですね、環境省が出しました、環境省が昨日出した情報なんですけども、2025年度の昨年度ですね、全国の熊出没件数と捕獲数の速報値を昨日公表いたしました環境省です。で、出没では5万776件で、これまでの最多、出没は過去最多ということです。で、捕獲数も1万4720頭で、これも過去最多ということで、ぐんとですね増えております。ちなみにこの岩手県の人的被害40人で、死者は全国最多の5人ということで、岩手県の熊による死者数が全国で多いというですね、実は岩手多かったと、私ちょっとこれに衝撃を受けております。まずまずは情報も発信していくので、出没地域には近づかないように、そしてお仕事とかお住まいであるとか、どうしても近づかなくてはいけないときは気をつけていただきたいです。岩手県の方で、岩手県といいますかね、岩手大学の青井名誉教授が人身被害対策というものを出していまして、まあ県でも共有しているんですけども、まあ、5点ほど出しております。一人で山に入らず、多人数で音を出しながら歩く、ジャガジャガ行きましょうという、ラジオを鳴らしながらジャガジャガと行きましょうという話もしておりますが、音を出しながら歩く。熊は顔や頭を狙います。ヘルメット着用をという話も出ております。あと、撃退には熊スプレーが有効、携帯していただきたいということ。あと、熊鈴は人の存在を知らせる道具で、熊が逃げるとは限らない。これ昨年も私もお伝えしたんですけど、なんていうんですかね、遠くにいる熊に有効なアイテムです、熊鈴。だから持ってた方がもちろんいいわけでありまして、持って歩く、で熊鈴を鳴らして歩くことで、遠くにいる熊が、人間が来た、誰か来たということで近づいてこないということであります。だからもう至近距離に来た熊に対しては熊鈴は有効ではありません。逃げるとは限らないということで、逃げるかもしれないし、逃げるとは限らないという青井名誉教授のお話です。ちょっとこの辺、ちょっと何ですかね、分かってた方がいいかなと思っております。あと、襲われたら体を丸めて頭と顔を手で隠す防御姿勢をということです。まずこの前に、やっぱりさっきも話しましたが、熊の出没地域には、

除いてはまあ近づかないことであるとか、まあ、あと熊を寄せ付けない、いつもこう話してますが、生ごみを外に、あと廃棄野菜とか放っておかないとかですね、こういったところも合わせて注意してほしいなと思っております。さあ、ということで今日もちょこちょこ話していきます。熊情報でした。さあ、ではでも元気にいきましょう。今日も今日もいっぱい喋っていっぱい音楽をかけて、熊の音もですけど、熊を、もしラジオをお持ちになってハーバーラジオを聞いてらっしゃる方、できるように今日もいっぱい話したり曲をかけたりしていきたいなと思っております。さあ、ということで昼ナビ826、天気情報からスタートです。午後2時までよろしくお願いします。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に雷注意報を発表しています。雷注意報、今日夜までご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。現在宮古地域雷注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の気温は沿岸部で15度9分、川井では23度3分で、沿岸部では昨日より6度も、川井でも2度低くなっています。午後は午前中より雲が増えますが、沿岸部ではおおむね晴れるでしょう。ただ大気の状態が不安定なので、川井では急な雨に注意してください。最高気温は沿岸部では昨日より5度も低くなり、汗ばむ陽気から解放されそうです。川井では昨日と同じくらいで、季節外れの暑さが続くでしょう。明日木曜日は朝まで雲が多いですが、沿岸部では次第に晴れてくる見込みです。川井では午前中弱い雨の降る時があるでしょう。最高気温は一転して10度近く低くなるので、寒暖差に注意してください。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北東の風、夜南西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は20度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは20センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は午後12時56分です。この後の時間帯です。次に川井地域の今日午後は、西寄りの風、日中東寄りの風、曇りで昼過ぎから夕方にかけて一時雨でしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 20% です。今日午後の最高気温は25度の予想です。次に沿岸地域の明日は北東の風、夜南西の風、曇りで昼前から晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 10% です。今日午後、明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は12度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5

0: 1.5メートル。満潮時刻は深夜0時49分と午後2時4分です。次に河合地域の明日は西寄りの風、日中北東の風、曇りで昼前一時雨のち晴れるでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 20% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は16度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
0: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: あなたの隣で 82.6MHz
5: 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで神代内駅から宮古駅間の列車が運休となります。JR 山田線、規制が入っておりました。ご注意ください。そして三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスは平常通りの運行です。さあ JR 山田線、この時間 JR 山田線が運休となっております。 JR 山田線につきましてのお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては三陸沿岸道路中間通行止め、日中の通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため中間通行止め、日中の通行止めを行っていますのでご協力をお願いします。中間通行止め、日中の通行止めを実施していますのでご協力をお願いいたします。さあ本日も規制ございます。通行止め区間日時です。太郎北インターチェンジから岩泉流線道インターチェンジ間上下線、5月13日水曜日本日午前9時から行われています。午前9時から午後4時まで中間通行止め、日中の通行止めが行われています。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線となります。

お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古維持出張所電話番号 0193-62-5077 0193-62-5077 までお願いします。続いては三陸県岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸県岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線5月18日月曜日から5月22日金曜日土日除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日までの夜9時から翌朝5時まで夜間通行止めの規制が行われる予定です。迂回路は一般国道45号、宮古森岡横断道路となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊豆出張所電話番号 0193-71-1760 0193-71-1760 までお願いします。続いては国道45号、通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施していますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和9年3月31日まで令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 です。次は岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。5月2日午後3時55分ごろ遠野市小友町の林道でバイクの単独事故が発生し運転していた30歳代男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん体調の確認をすることも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ緊張感を持って運転しましょう。次は交通指導取り締まり場所です。5月13日水曜日、今日は午後に軽米町の町道夜間に秋田自動車道北上西インターチェンジから湯田インターチェンジ間におきまして交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、

0: 今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 続いては新聞ひどい読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、集い防災の新たな拠点、こちらの話題です。岩泉町は11日古川地区総合交流センターの竣工式を行いました。役場支所と古川診療所、放課後児童クラブを一体化、イベント会場の役割を担い、住民が待望の完成を喜びました。竣工式にはおよそ50人が出席。佐々木町長が地域の交流の場はもちろん、いざという時は防災拠点としても使ってほしいと挨拶、持ち巻きをして祝いました。センターは旧支所西側に移転新築し、シャワー室や防災用自家発電設備なども備え、避難所としての機能を強化しています。利用は1月26日から始まっており、3月27日に駐車場などが完成しました。旧支所は1974年に完成、1969年に建てた古川診療所とともに老朽化が課題でした。古川産直市や古川炭鉱ホルモン祭りなどのイベント会場としても活用します。古川地域振興協議会の川村会長は、良い施設が完成した、高齢化で一人暮らしも多いが、さまざまな世代が喜べるイベント開催などに使いたいと見据えたということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、集い防災の新たな拠点、こちらの話題でした。

続いては市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民協同課、電話番号0193-68-9109、 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。皆様からの温かいご協力をお願いします。市民の皆様の温かいご協力をお待ちしております。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。

0: 続いては宮古地区広域行政組合事務局施設課から。宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時はあさってから今週末から5月15日金曜日から5月17日日曜日まで、午前9時から午後4時の予定です。利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受け付け、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第一第二トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号0193-64-7111 0193-64-7111、午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。さあ、そして広報宮古5月1日号お知らせページ12ページ上段にはインフォメーション、5月は消費者月間、見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにと標語を掲げまして、消費者月間の呼び込みをしております。呼びかけをしております。宮古市消費生活センターは 63-908168-9081、指定しました、 68-9081 までお電話をお願いします。ここまでは市役所情報でした。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
0: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分ごろから。
0: 今日はちょっと話そうと思ってた内容といいますかからの先ほどですね、作曲家大野雄二さん死去の訃報が入ってまいりまして、ルパン三世の音楽など手がけた方という認識ある方が多いかと思うんですけども、私的には

文神家の一族であったりとか、人間の証明とかですね、本当テレビや映画、テレビ、音楽も手掛けていることでも、まあ私はこちらの印象も大変深いんですけども、そうやってちょっとルパンの曲かけようと思ったんですけどね、なかったんですよ。本当ルパンシリーズは大野先生はの第2シリーズから関わって、第1シリーズはまた別の先生が手掛けていらっしゃるので、音楽第2シリーズからでなくてですね、第1シリーズのしかないという状況でありますけども、そうですね、ちょっとですね、株式会社オフィスオーガスタ、プロダクションですね、まあ、個人事務所でありますが、今日発表を出しております。ちょっと読ませていただきます。発表全文、大野雄二逝去のお知らせということで入ってきました。弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました、去年84歳でした。ちょっとはしょりながら読みますね。1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメルパン三世の音楽をはじめ数多くの作品を世に送り出し、長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました。その功績と音楽は今後も祝わせることなく愛され続けていくものと確信しております。なお葬儀告別式につきましては、ご遺族のご意向により近親者のみですでに執り行われました。後日お別れの会等を執り行う予定ですので、改めてご案内申し上げますということであります。ですね、結びがこれからも多くの方々の心に大野雄二の音楽が残り続けることを願っておりますということで結ばれております。ちょっと今はルパンの曲がご用意できずでありました。ちょっと映画音楽の代表伝のものもちょっとないのでね、ちょっと残念でありますが、ぜひ皆さんそれぞれで触れて見ていただけるといいかなと思っております。ご冥福お祈りいたします。

0: ジオ
1: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 今日スカパラの話もしようとしていまして、なんだちょっと音楽関係の気になる話題が続いたなというところの、先ほど小野先生のご逝去の話題でありました。訃報でございました。ですね、スカパラの北原さんが脱退するお話は前触れたんですけども、ちょっと昨日ですかね、ライブが行われた北原さん参加のスカパラとしてはラストの公演ということであります。まあ今後もスカパラダイスオーケストラと、北原さんをよろしくという、ちょっとそれぞれですねコメント上がっておりますけども、ちょっと寂しいですね。やっぱり脱退の一報が来た時も触れましたけど、なんですかね、スカパラいっぱいメンバーいるんですけど、私個人としては何でしょうね、ビジュアル的にというすごく個性的な素敵なビジュアルの方でありますし、あとパフォーマンスも演奏ももちろんそうですけど、まあ皆さんでもみんないいんですけどね、スカパラなんか北原さんのイメージが強くて、個人的にはちょっと寂しいなと思っているところであります。まあまあそれぞれの活躍を期待いたしまして、そうですね、ちょっと一曲かけたいなと思います。最近曲がスカパラというとイメージ

メージが、氷結のあの曲がイメージだと思いますけども、なんとなく皆さんの中でのなんとなくの、うん、このイメージもあるかな。スカパーの曲として代表曲を1曲お届けします。銀河とメール。

0: お届けしナンバー東京スカパラダイスオーケストラで銀河と迷路でした。あの都も本当音楽の街、楽器の街と思っているので、もしか昨日東京国際フォーラムでのライブだったんですけどもね、北原さんラストステージ見に行った方ももしかしたらいらっしゃるのかなと思っております。38年間スカパラを支え続けたということであります。少し前に山形の山銀県民ホールで やる会ちょっと行きたかったです。すぐソールドアウトになってしまっていましたけどね、山形の交響楽団との交響楽団とスカパラが共演するっていうちょっとスペシャルな回でね、イーダイドギニーがないとダメですよ、パッパとなんかチケット取らないとダメだななんて最近、自分ですよ、動くとき動くんですけどね、考え込むときもあったりして早く買うべきだったとちょっと後悔しております。さあということで、音楽の街宮古でもコンサートありますよ。令和8年度元気な地域づくり補助金活用事業でございます。宮古市ゆかりの音楽家によるジョイントコンサートということで、これボリューム1ということで第1回目でございます。来月です。6月21日日曜日、開演14時、会場13時30分、会場は宮古市民文化会館大ホールです。さあ宮古市ゆかりの音楽家総勢8名プラス、共演ピアニスト4名による総勢12人のコンサートということであります。まあ皆さんカラー両面釣りの A4 チラシも見かけたりお手元にあったりするかなと思っております。入場料一般1000円、高校生以下500円、全席自由席です。当日は一般も高校生以下も500円増しとなりますので、ぜひ前売り券をですねお求めになってください。チケット取扱会場は宮古市民文化会館菅野書店道の駅太郎でございます。太郎市大里ステーション、あとリアス観光伊藤接骨院ということでございます。お問い合わせは、ミューズの風さん、主催ミューズの風さんなので、メールでお問い合わせは A 文字すべて小文字 muse.no.kaze@gmail.com ミューズの風@gmail.com となっております。もしくはお電話はおなじみの渡辺さんにお願いいたします。今回共演ピアニストでも登場いたします。デイキューで4558-4087、0904558-4087までお願いします。さあそれぞれのですねチラシの方には8名の方々、今度宮古市ゆかりの音楽家の方々のご紹介、宮古生まれの方もいれば宮古に深く関わりのある方もいればというですねゆかりの方々のコンサートであります。あとピアニストの方々もやっぱりゆかりがありますね。ぜひぜひぜひチケット前売りでお求めになってお越しください。楽しそうです。時刻は午後12時47分待っています。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: さて皆様からのメッセージリクエストもお答えしていきましょう。皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。今ですねリクエストもあるかなを見ながら まずか治りながらですね。こちら行きましょう。ラジオネーム星野源ちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。高橋さん、こんにちは。こんにちは。リクエスト曲、大塚愛さんで黒毛和牛上塩たん焼き735円、か、テレビアニメブラックジャック初代エンディングテーマ曲黒毛

平和牛上タン焼き、あ、上塩タン焼き680円か、さくらんぼのどれかお願いします。どれもなかったら愛さんの曲なんでもいいでお願いします。リクエスト曲だけですいませんということで、大丈夫です、大丈夫です、お届けいたしましょう。いろいろあげていろいろあげてくださってありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、どうしましょうかね、これだな、これですね、これですね、これですね、これが、これが、これにしましょう。2番手に来てる、黒毛和牛上塩たん焼き680円、大塚愛のナンバーです。こちらお届けします。

届けしたナンバー、ラジオネーム大島源ちゃんからのリクエストで、黒毛和牛上塩たん焼き680円をお届けいたします。

0: ました。あの、ケンちゃんも書いてくれてますけど、多分あの、手塚治虫ファンであり、ブラックジャックファンの方々はご存知かと思いますけど、本当あの、アニメのですね、ブラックジャックのあの、一番最初のエンディングテーマ、この曲でありまして、なんか意外ですかね、どうなんでしょうね。ちなみに、さっき、ケンちゃんが、書いてくれていた、一番最初書いていた黒毛和牛上塩タン焼き735円という方は、あのアルバムに入っていて、大塚愛ちゃんの2番目のアルバムですね、あの、うんと、ラブジャムというアルバムに収録されて、あの値段違いのものがあの収録されております。ちょっと面白いのが、あのこれシングルですけど、あの愛ちゃんのこの黒毛和牛今かけた上塩たん焼き680円はとシングルで、7枚目かな、7枚目のシングルなんですけども、多分あのも当時お買い求めになった方は印象深いかと思いますけど、あの新品の CD のパッケージに、あのこのシングルは1050円ですって書いてあって。で、確かこれ DVD もついてて、DVD いくらでしたっけ ?1000、なんか値段違う、1980円、あ、ちょっと反対だ、1890円ですみたいな、あの、表示が書いてたのも、ちょっと話題になったと当時記憶しております。ケンちゃんありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ寄せてください。
1: 宮古ハーバーラジオ。
0: あ、けんちゃんから、ラジオネーム大志のげんちゃんから、高橋さんリクエスト曲かけていただきありがとうございます。大志の最高気温が、27度の夏日になりそうですということで、水分塩分取ってますか。水分塩分取りながらいきましょう。すごい、宮古は今午後12時40分で 15.9 度です。まあ、海風が入ってきて涼しい時もあり、なんかやたら暑い時もありますしね、ちょっと今週も、来週あたり岩手県内、盛岡なんか30度最高気温の時もあって、もうダメだこりゃ、熱中症対策をもう、忘れずにの、なんか早いですけどね、そういう、段階に入ってきているなと感じております。水分塩分取りながら行きましょう。で、暑くなるとちょっとこう意識が散漫になったりもしますけども、ちょこちょこ話しておりますが、あの宮古警察署から宮古エリア、あのちょっとですね、事故が多いということで注意していただきたいと来ております。ちょこちょこ話しておりますが、今日歩行者の保護についてお伝えしましょう。宮古市内では横断歩行者が車にはねられる交通事故が発生しやすい傾向にあります。ドライバーの皆さん、信号機のない横断歩道に差し掛かったら、横断しようとする歩行者がいないかしっかり確認してください。歩行者がいた場合は赤信号と同じです。しっかりと止まって歩行者を安全に渡らせましょうということであります。前ちらっと触れましたけど、あの自分も歩行者の時気をつけますが、なんすかね、あまりあの渡らない時はちょっと歩行者の方もね、あの横断歩道から離れててもらうといいかなと思います。ちょっと私最近もあって、横断歩道のところに人がいて、あの対向車が先に気づいて止まって、あ、私もあって思って止まったんですけど、なんか行かないみたいな感じで、すごい対向車も私も迷いながらムーってなって、対向車の方が先に動き出したので、私も横断歩道通過したんですけどね、なんかやっぱりちょっとそのみんなで気をつけたいと思います。この後お知らせです。
2: ステファニーズシロの

0: シーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 耐震・省エネ等級ともに最高ランク、地震に強くしかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
4: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
5: 時刻は午後1時になりました。おっきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826、マッキーこと高橋真希子が元気にお届けしております。さあ、午後1時の日替わりコーナー、水曜日はワンちゃん、猫ちゃん、ペットのコーナー。リスナーの皆さんも生徒になって、リスナー生徒になって、一緒に勉強するコーナーです。さあ、先週から新しい先生、安田先生をお迎えしての授業となっておりましてね。いいですね。いいですね。先生が戻ってきましたよ。着任いたしました。さあ、ということで、今週はですね、狂犬病についてです。広報宮古5月1日号の2ページにも全面使いまして、狂犬病予防法により年1回の、狂犬病予防注射が義務付けられているということで、犬の登録とか予防注射を忘れずにという記事も載っておりました。この春の時期の話題でもあります。一緒に聞いていきましょう。ワニアカデミアです。
6: ワンニャンアカデミア。このコーナーでは保護犬保護猫に関する情報や犬猫の病気情報、適切な飼育方法などについて、岩手県宮古保健所の行政獣医師である安田彩先生による授業でお送りします。

0: 今回も生徒の私阿部由香が授業を受けてまいります。あや先生よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。それでは本日は狂犬病についての授業です。まず狂犬病という病気についてですが、こちらは狂犬病ウイルスを持つ動物に噛まれたり引っかかれたりしてできた傷口から唾液に含まれるウイルスが侵入して感染する病気です。狂犬病は犬と人だけではなく全ての哺乳類にかかる可能性があり、感染して発症してしまうと現代医学でも効果的な治療方法はなく、ほぼ 100% 死に至るとても恐ろしい病気です。日本の発生状況についてです。現在日本では犬などを含めて狂犬病の発生はありません。日本では犬では1956年に6頭発生したのを最後に発生していません。人では1956年に1人亡くなった後発生していませんが、その後狂犬病流行国で犬に噛まれて帰国した後に発症し死亡した方が4人います。日本ではどのように撲滅したのでしょうか。

1950年に狂犬病予防法が制定される以前、日本では多くの犬が狂犬病と診断され、人も狂犬病に感染して死亡していました。そのような状況の中、狂犬病予防法が制定され、犬の登録、

0: 除いて全世界で発生しています。 WHO 世界保健機関が公表した資料によると、2017年に全世界で狂犬病による死亡者数は5万9000人とされています。アジア地域3万5000人、アフリカ地域2万1000人です。なお日本と同様に島国である台湾で、それまで狂犬病の発生がないと言われていましたが、平成25年に飼い犬が狂犬病に感染、発症したことが確認されています。海外との交流が盛んな今日、日本は常に狂犬病ウイルス侵入の脅威にさらされていると言えます。万一の侵入に備えた対策が重要です。ではどのような対策が必要なのでしょうか。犬は必ずお住まいの市町村に登録し、年に1回狂犬病予防注射を必ず受けさせましょう。これは犬のための注射というより、人の命を守るためのものなのです。もし海外旅行に行く場合は、必要に応じて渡航前に狂犬病予防ワクチンを受けてください。また犬や野生動物に安易に手を出さない方が良いでしょう。万が一狂犬病の犬に噛まれたとしても、バクロゴワクチンをプログラムに沿って打つことで発症を防ぐことができます。以上、狂犬病についての授業を終わります。
1: あや先生ありがとうございました。ここからはあや先生への質問のお時間です。
0: ここからはリスナー生徒の皆さんからいただいた質問に答えていきましょう。
1: 今回は私阿部から狂犬病についての質問をいたします。まず海外に出かけた際、お仕事だったりレジャーだったり、その時に犬に噛まれた、噛まれてしまったという時、噛まれた後にすぐにそのバクロゴワクチンというのを打たなきゃいけないんでしょうか。例えば明日日本に帰るからいいかなとか、短い間に日本に帰国する計画であれば、日本に帰ってからバクロゴワクチンを打っても間に合うものなんでしょうか。
0: はい、まずは噛まれたらすぐに傷口を水と石鹸で洗ってください、うん、そして領事館に犬に噛まれたことを伝えて相談してください。できるだけ早く現地の医療機関でバクロゴワクチンを受ける必要があります。実際の接種の方法やどういったプログラムで打つかについては、バクロ前のワクチンの接種の有無などによっても変わってきますので、医療機関に必ず相談をしてください。
1: すぐ領事館、医療機関に相談するということが大事なんですね。
0: そうですね、
1: それがもし叶わなくて日本に帰ってきちゃったっていう時はどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、空港に着いたらすぐに空港職員にその旨相談してください。
1: やっぱり犬に噛まれたらなるべく早く相談をする、そしてワクチンを打つっていうことが大事なんですね。
0: はい、その通りです。
1: そしてこの狂犬病、名前からして怖いですよね。人を死に至らしめるものということで、狂犬病予防法という法律が制定されています。犬自身はこの狂犬病になることでどういった症状が出るんでしょうか。
0: はい、まず狂躁型というタイプと麻痺型といわれる2つのタイプの症状があります。うん、狂躁型では極度に興奮し攻撃的な行動を示します。また麻痺型では全身に麻痺が広がり、食物や水が飲み込めなくなります。
1: ワンちゃんにとっても苦しい病気、それが狂犬病なんですね。
0: はい、
1: 狂犬病にならないため、そして 人に狂犬病をうつさない

0: いために必要なのが狂犬病予防ワクチン。これ毎年1回というのは法律で決められているんですよね。
1: はい、その通りです。
0: ただ注射が苦手、嫌だなというワンちゃんもいるかもしれません。法律で定められていますので、飼い主さんも心を鬼に、ワンちゃんのためでもありますので、ワクチンね、今月受けてほしいなと思いますけれども、注射、ワクチンの接種っていうと人間もいろいろ注意点だったり副反応、副作用というのがあったりしますけれども、狂犬病予防ワクチンを接種するワンちゃんが注意しなきゃいけないこと、注意すべきことっていうのはあるんでしょうか？
1: はい、狂犬病の予防注射についても他のワクチンと同じで副作用が生じる可能性があります。注射後一過性の痛みですとか元気、食欲不振、下痢や嘔吐のような症状が起こることがあります。また稀ですがアレルギー反応、アナフィラキシーショックといった症状が起こることもあります。
0: もしそうした症状が出た場合というのはどうしたらいいですか？
1: 一般的に軽度の副反応、副作用については安静にしてあげるということではありますけれども、アレルギー反応、アナフィラキシーショック、そういったことが起きた場合にはすぐに動物病院を受診してください。
0: ただこの副反応、副作用というのは頻繁に出るものではない？
1: はい、報告事例としてはそれほど多いものではありません。
0: まずは狂犬病にならないためにワクチンは絶対打たないといけません。ただワンちゃんのそのワクチン接種後の様子というのは飼い主さんが見てあげると良さそうですね。
1: そうですね、接種後は安静にしてあげるっていうのがいいかと思います。
0: じゃあ注射打った、やった、わーってワンちゃん散歩に盛大に連れて行かない方がいいんですかね？
1: 激しく走らせるっていったようなことは避けた方がいいと思います。
0: ワンちゃん、そして飼い主さんの健康のために狂犬病予防ワクチン忘れずに接種してください。今日の質問は以上です。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。この後はホームルームでお知らせがあります。

0: それではここからは譲渡会についてのお知らせです。5月の譲渡会は2回あります。1回目は5月16日土曜日です。宮古保健所主催第2回保護猫譲渡会、時間は13時から15時まで、場所は宮古地区合同庁舎1階会議室です。2回目は5月24日日曜日です。海町フェスタに合わせて保護猫譲渡会を開催します。時間は9時から13時まで、場所は宮古市地域創生センター海町広場、旧宮古警察署の建物です。事前予約は不要です。猫ちゃんを飼いたい方はもちろん、見るだけの方も大歓迎です。可愛い猫ちゃんがお出迎えしますので、ぜひお越しください。
1: 5月は2回保護猫譲渡会が行われます。1回目が今度の土曜日16日宮古地区合同庁舎、いつもの会場です。そして24日の日曜日、海町広場での海町フェスタと同時開催の保護猫譲渡会が行われます。ご都合に合わせて足をお運びください。猫ちゃん飼ったことがないよという方には、飼い方などの説明もいただけるので、これから猫ちゃん飼ってみたいなという方、足をお運びください。そして私からも連絡です。ワンニャンアカデミアではリスナー生徒の皆さんからの質問を募集しています。動物に関することはもちろん、あや先生に関することでも何でもお気軽にお寄せください。いつもの宛先にワンニャン

0: カデミア宛てと書いてお送りください。たくさんの質問お待ちしています。
1: それでは今日の授業は以上です。皆さん今日の復習を忘れずに。
0: それではワンニャンアカデミア、
1: また来週。

0: さあ、安田彩先生、新しい先生迎えての2回目の授業でありました。いろいろ狂犬病についても分かりやすくご説明をいただきましてね、ちょっと後ほどまた広報の内容もお話ししたいなと思っておりました。保護猫譲渡会もぜひにです。本当いつも話してますが、絶対譲渡会行ったから猫を引き取らないといけないというわけでもないのでね、引き取ることを考えている方はもちろん、猫をまず見たいという方、触れ合いたいという方もぜひお越しくださいませ。お待ちしています。ここまでは水曜日の日替わりコーナー、ワンニャンカデミアでした。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。何か辛いことがあった時はぜひ自分のプロレスを見てください。元気を与えれる自信があります。 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: さあでは、広報宮古5月1日号2ページからお伝えしていきましょう。登録予防注射を忘れずに。今日のワンニャンカデミアでも狂犬病のお話がありました。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防による年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。さあ、問い合わせは宮古市暮らし安全課環境係市役所1階です。電話番号 0193-68-9078、 0193-68-9078 までお願いします。さあ、登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付しているかと思います。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております。狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙でございます。こちらの通りです。もうお済みになった方もいらっしゃるかと思います。または宮古市ホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書切り取りコピーでも可能です。必要事項記入して持参してください。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は動物病院で注射を受けてくださいということで、市内動物病院の情報ですね、この予防注射に関する受付時間とか、あと定休日なんかも掲載しています。アトム動物病院、ナナ動物病院、そして新しく開院いたしましたモング動物病院とそれぞれ情報載っていますので見てみてください。あと予防注射料金なんですが、時間短縮

のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬に関しては3200円です。駐車料2650円、駐車済み票交付手数料550円ということです。で、未登録の犬に関しては6200円です。登録料が3000円プラスとなっております。そして駐車料が2650円、駐車済み票交付手数料550円という内訳です。あとこれ時々公務に乗るのでお伝えしてるんですが、変更の届け出を忘れずにということで、変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。さあ、犬をまず丸1、犬を飼うとき登録料3000を実算。丸2、犬が死亡したとき犬観察駐車済み票を届け出ること、電話でも可能ということです。丸3、観察犬観察を紛失したとき再交付手続き料、再交付手数料が1600円持参して手続きをお願いします。丸4、所有者が変わったとき犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ犬とともに観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の手続きをすること。丸5、犬の所在地が変わったとき市外へ転出する場合は新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること、また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。ここちょっと間違われやすいのでご理解のほどお願いいたします。責任を持って買いましょう、責任を持って買いましょうということが記してあります。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。1、犬に噛まれた時、あと飼い犬が行方不明になった時、ありがちな子でちょっとトラブルでありますけど、出来事でありますが、お問い合わせは宮古保健所、所在地はさつき町 1-20 です。電話番号 0193-64-2218、 0193-62-2218 までお願いします。あとちょっと囲みで、点線の囲みでマイクロチップの装着ということも記しています。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。宮古市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録する犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してくださいの、いろいろあるのでね、時々声もかけていきますが、ぜひ候補の方も見てみてください。よろしくお願いいたします。さあ、今日はこんにちは、ありがとうございます、こんにちは。候補宮古5月1日号の2ページ、狂犬病予防法によりの予防接種の件で、登録予防注射は忘れずにというこの情報をお伝えしました。

0: 災害のニュースを見たときは防災を気にするんですけど、時間が経つとやらなくなっちゃうんですよね。
1: まあそれは当然ですよね。だって皆さんの生活のほとんどの時間は災害時じゃないんですから。
0: じゃあどうしたらいいんですか。
1: やっぱり意識改革ですね。今までの防災対策は皆さんコストと見てるんだよね。これを価値バリュー型に変える。それからもう一つは有事平時、これを分けないフェーズフリー型の防災対策にすることです。
2: 宮古ハーバーラジオ、
3: イーストピア宮古2階のスタジオから生放送昼ナビ826です。今日もいろんな方々ね、あのスタジオ前見に来てくださってニコッと笑ってくれたり、頭を下げてくれたり、手を挙げてくれたり、おーっていう顔をしてくれたりですね、ありがとうございます。お気軽に寄ってってください。午後2時までお昼の生放送です。それでは一曲お届けしましょう。モーニング娘。気まぐれプリンセス。

0: お届けしたナンバー、モーニング娘。気まぐれプリンセスでした。これ、くすみこはるちゃんが卒業する前のラストシングルというかね、くすみこはるちゃん好きだったんですよ、私。ちょうど今年20周年なので、本屋さんにファンブックっていうのは、キラリンレボリューションという、キラリンレボリューションというチャオでやってた漫画であり、あとアニメがあって、20年前に、うちの長男たちが幼少期に流行っててですね、私もアイドル好きだし、アイドルアニメも好きなので、結構うち一緒になってるの、子供たちと一緒に、当時、キラリンレボリューション見た、くすみこはるちゃんも好きだったので、主役の月島きらり役で声優なさってましてね、でちょっとファンブック見て、お欲しいって結構いいお値段でありまして、ちょっと手持ちがその時なかったのでね、諦めて今買おうか悩んでおります。そんな本も出ておりますさあ、ということで、この後お知らせを挟みまして、お天気情報2回目です。午後2時まで、日南826です。さっき声かけしたらいっぱいいろんな方々がスタジオを見に来てくれました。ありがとうございます。まだまだ放送しております。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるは、お聞きの放送局で放送中です。
5: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
7: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: お知らせ明けまして、天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前4時6分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には雷注意報が発表されています。雷注意報、今日夜の初め頃までご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。岩手県では今日昼前から今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。内陸では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。現在宮古地

0: 雷注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の気温は沿岸部で15度9分、川井では23度3分で、沿岸部では昨日より6度も川井では2度低くなっています。午後は午前中より雲が増えますが、沿岸部ではおおむね晴れるでしょう。ただ大気の状態が不安定なので、川井では急な雨に注意してください。最高気温は沿岸部では昨日より5度も低くなり、汗ばむ陽気から解放されそうです。川井では昨日と同じくらいで、季節外れの暑さが続くでしょう。明日木曜日は朝まで雲が多いですが、沿岸部では次第に晴れてくる見込みです。川井では午前中弱い雨の降る時があるでしょう。最高気温は一転して10度近く低くなるので、寒暖差に注意してください。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北東の風、夜南西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は20度の予想です。次に川井地域の今日午後は西寄りの風、日中東寄りの風、曇りで昼過ぎから夕方にかけて一時雨でしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 20% です。今日午後の最高気温は25度の予想です。次に沿岸地域の明日は北東の風、夜南西の風、曇りで昼前から晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は12度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は深夜0時49分と午後2時4分です。次に川井地域の明日は西寄りの風、日中北東の風、曇りで昼前一時雨、後晴れてくるでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 20% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は16度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: さてメッセージを紹介していきましょう。昨日木曽の林道を走っていた時、ジープで走っていた時に なんか見たっていう、あれはなんだっていう、続きますという、スタジオ前のリクエストボックスにお手紙頂戴しました。ラジオネーム小赤澤さんです。

0: 続き待ってました。2026年5月13日本日の日付でいただきました。続き、カーナビなんてない時代、長野県木曽の林道にて夕暮れ時予約の民宿へ急いでた。地図と道が少々違う、迷ったか。急カーブを曲がるとカーブミラーの下に女性が立ってる。なんか違和感。通り過ぎてバックミラーやサイドミラーで確認。いない。まさか飛び降りた。いや、それ以前にかなり山奥、前後に車もバイクもない。そもそも女性だったのか。車止めて降りるのもためらいがあり、そのまま走り去りました。あれは何、気のせい、後にも先にもそれ一度っきりの経験でした、ということであります。あの、詳しくこう絵を描いてくれて、ミニカーブ、なんか結構な QR ですね、 R ですね。右側山、左崖で、車がまあ北方向にこう来てますよ。カーブミラーがやっぱりあるってことは結構なあれですね、 RQR だったんじゃないかなと、カーブだったんじゃないかなと思います。カーブミラーの方に女性、下に女性がいた。図解はありがとうございます。あの、下手じゃないですよ、図解ありがとうございます。なんでしょうね。なんかあの、個人的には戻らなくてよかったんじゃないかなと思っております。あの、いろんな私もあの怪談話を聞いたり、あの見たり、本も読んでるんですが、な、戻らなくてよかったんじゃないかなと思っております。さあ、続いてちょっと裏に書いてある野宿の話を気のしまして、野宿は男だしお金持ってないし人相が悪いし体格もいい、格闘技やってそうに見えるらしい、やってませんが、のでのプロブレムそういうことであります。高校生の時、サバラ団地の方にアルバイト先があり、上安寺の墓地を通り歩いて通ってました。かなり近道、帰り道は真っ暗、何しろ見えない感じない人なので、野犬の方が怖かった。ぼっこ持って歩いてましたということであります。あ、そうね、あの上安寺の墓地、長々ちょっと夜歩くの怖いな。あの、日中でもちょっと私怖い感じが、怖いって言ったらですけどね、怖いって言っちゃよくないのに、怖いって言っちゃよくないですけど、確かにあの、そう、墓地が怖いんじゃなくて、なんですかね、あのリアルな方、現実の何かの方が怖いですね、野犬とか。そうですね、ありがとうございます、いろいろ書いてくださってありがとうございます。ちょっとなんとかこう怖い話で私は喜んでおりますが、あの、さらっと読んでますありがとうございます。で、リクエストがごめんなさいなかったので申し訳ないです、なんか連日なくてごめんなさい、 また寄せてください。ありがとうございます、ありがとうございます。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 災害のための備蓄品を揃えるのって大変そう。
2: いや、実はね、わざわざ備えなくてもいいんですよ。皆さんのお家には十分な食べ物がそもそも存在するっていう調査結果があるんですね。
1: なら何も準備しなくていいんですか？
2: いやいや、水はちょっと足りません。ですから飲料水としては1人当たり1日2リットルぐらいをですね、用意して、それかける何人か、まあ日数としては3日から7日間分ぐらいあれば十分じゃないかなというふうに思います。
1: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 宮古ハーバーラジオ。
0: さあ、5月も半ばでありまして、なんとなくこう、なんですかね、例えばこう高校卒業がやっぱりちょこちょこ

触れてますけども、大きな転換期である小学校、幼稚園、保育園、子どもへの卒園、小学校の卒業、中学校の卒業よりやっぱり高校の卒業って大きな転換期でありますし、でちょっと寂しくて、あのゴールデンウィークに再開してね、あのご飯食べたりとかお話ししたりとかして懐かしい、で環境、生活環境変わった、状況、新生活の話とかそういったものを語り合ったりとか、ただちょっとゴールデンウィークできなくてね、会えなくてという方は、まあちょっと割と今月新生活になって1ヶ月過ぎたところなので、なんかちょっと高校時代の友人とか、あと大学の友人とかですかね、短大とか専門学校とかちょっと連絡取っている5月なのかななんて思いながら1曲お届けいたします。あのでも懐かしのナンバーです。船木和夫、高校3年生。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: さあ皆さん、A4 の用紙、立派な用紙で、申し込み参加応募用紙にもなっているので、いよいよ新作制作始動でございます。宮古市民劇です。宮古市の歴史と市民の思いが交差する特別な舞台、その節目のステージにあなたも立ってみませんか。第5回宮古市民劇山田千物語参加者募集中です。公演日は令和9年2月13日土曜日、14日日曜日、会場宮古市民文化会館大ホールです。さあ、宮古市民文化会館の開館50周年ということで記念でありましてね、そして市民劇の第5回という記念すべき年にふさわしい壮大な物語の出演者スタッフを募集しますということで、個人的には本当

うちの遠野の市民劇が割とこう宮古の市民劇の皆さんと交流をしていまして、あの同じ日でみんな見に行くの楽しみにしてて、宮古いつだっけっていつも聞かれるんですけど、うん、そうそう、だからあの遠野はね次の週ですね、あの同じ日でなくてよかったなってあの思って、あのみんなに申しました。さあぜひ皆さんは、市民の方々は参加をぜひよろしくお願いいたします。募集概要です。宮古市内近郊にお住まいの方です。演劇経験は不問です。4項目、丸1、出演者小学校3年生以上で年齢上限なしです。丸2、舞台スタッフ、大道具、小道具、照明、音響、衣装、メイク、制作など。丸3、合唱隊、ソプラノ、アルト、テノール、バス。丸4、音楽隊、弦楽器、管楽器などで募集しております。参加費1000円です。スポーツ安全保険料含みます。で、稽古と公演なんですが、稽古は令和8年7月上旬の予定しております。7月上旬より週2回程度を実施いたします。練習時間もこれ予定ですが、平日は18時から21時、土日祝日は13時から17時です。練習会場は宮古市民文化会館ほかとなっています。参加説明会、顔合わせを実施します。日程はさ、応募者へご連絡します。公演が近づくにつれ稽古日が増える場合があります。応募方法、募集開始始まっています。令和8年5月5日土曜日から募集が始まっています。応募方法は専用の応募用紙、この用紙にあの持参か郵送かファックスでお願いします。または申し込みフォームよりお申し込みください。あのチラシの方に、申し込みフォームの QR コード、二次元コードも掲載しています。応募用紙をどうしたらいいのかと、これあの宮古市民文化会館の窓口で配布するほか、ホームページからダウンロードできます。申し込みフォームは QR コードからアクセスできます。応募用紙に記載された個人情報は本事業以外での目的では使用しません。写真や氏名等がパンフレットやチラシ等に掲載される場合があります。稽古期間や本番前に記録広報用の写真動画を撮影し、ウェブや SNS 等に掲載する場合があります。お問い合わせは宮古市民劇実行委員会事務局、宮古市民文化会館です。じゃあ住所もお伝えしておきます、ね、郵送の方もいらっしゃると思うので、郵便番号 027-0023、岩手県宮古市祖恵沖 2-22、 電話番号は 0193-6363-2511、0193-6363-2511 です。ファックス番号は 0193-64-5445、 バックスの方もいらっしゃるかと思います。 0193-64-5445 までお願いします。さあぜひご参加ください。第5回市民劇山田線物語参加者募集中です。

ンバー新生かまってちゃんドックンドーズは鳴りやまないをお届けしながらお別れです。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。そして今日はですね、三陸元気ラジオ午後3時30分から放送ございますので、お楽しみにお待ちくださいませ。その後午後5時からおはよう、ラジオサンセットということになっております。よろしくお願いいたします。さあでは今日も午後も気温上がってくるところでありますので、水分塩分取りながら、励んでいきましょう。良い午後送ってください。また明日。

0: 今日の都の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
3: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
4: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ。体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 教えてケロケロ
2: 宮古の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: 奥さん、聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
5: お客様の思いを形に、株式

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさんねメッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからのリクエスト、はい、募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏香さんとね啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら2人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり
1: ね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが、
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでねそれもまあご紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした？
1: すごい滝汗をかきました。
0: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です私は。
0: そう、どんな感じなんですか？
1: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか。
0: あんな感じって
1: あんな感じ？
0: いや、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: うん、はい、
1: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだアーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じでもないかプロの皆さんは。
0: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから早速ね、
1: はい、
0: いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネ

0: モノマネはという、うん、ね、うん、それですよ。
1: これがトラップね。
0: で、似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました。教えてということで、うんうん、そうなんです。だから第1部は、うん、松本英子は喋らないという手だったんですが、はい、うん、マキさんがね
1: 見事にトークを引き出してしまったというね。
0: そうなんです。

0: が、
1: 鈴木まさゆきちゃんは恋人とってもうまかった、よかったね、ケイタちゃんの友人らしいね、知らんけどって。
0: ありがとうございます。まだご覧になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うんうん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木まさゆきさんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木まさゆき、うん、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかな、なんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひね、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね、5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって、別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところから、このねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね、ちょっと知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで、〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております。
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークafpara.jp、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: してます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のその夜パラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう。
1: 事故りますね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね、
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね、何位だったっけ
0: 忘
1: れちゃった。
0: 何でしたっけ。
1: もう何位だったか、真ん中ぐらいです。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ。
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということで、ドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました
0: ので、ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、夜パラオールスターズで好きライブバージョン。

時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです、はい。そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
2: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
2: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: うん、さて今週のテーマ〇〇との別れですが、
2: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうおう。ということで、昨年の9月、小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
2: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね。行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
2: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、啓太さん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
2: はい、あ、そう、
0: あ、啓太さんのお友達が熱唱している時の素敵な写真をね、
2: 鈴木雅之の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただ
2: き、すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、ね、
2: カメラ壊れませんでした。ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
2: これは壊れそう、あ、すごい、寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
2: ちょっといただいて鈴木雅之に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか。
2: 需要あるのか。
0: プロマイド、プロマイドとして。あ、ステッカーでもいいですけどね。
2: あ、もう全然ね、需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
2: いや、すごいショット、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: すごい。
0: さんとかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
2: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行って っぽいですよね。
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
2: そうそうそうそう、
0: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
2: そうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
2: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、奈良県のね。
2: あ、そうですね。
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので。
2: あ、ね、おっしゃってました
0: よ
2: ね。
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
2: はい、
0: もういっぱいある、またちょっとリストアップしたいですね。
2: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、それではですね、ここで先日の、
2: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった、
2: はい、
0: 本家を、
2: ご本家をこちらで、
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼にのせたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？はい、
1: そうなんです。でこれを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに

0: もう驚きのコメントがずらり、卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いや、このご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじわーパチパチと脂がはじけて、皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がブワーッと広がるんです。
1: おめさん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい美味しいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張ると、もう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1万800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です、はい、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。時刻は午後3時30分になりました。ここからはイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で三陸元気ラジオの時間です。 IBC 岩手放送のスタジオとこの宮古ハーバーラジオのスタジオをつなぎまして、岩手県宮古市の情報を岩手県全域にドーンとお届けいたします。この後午後3時33分からの中継となります。まずは一曲お届けしたいんですけれども、この曲の歌詞の中に今日の話題となる地名が出てきます。

0: お送りした曲は水森かおり三陸海岸でした。
1: 紹介します。
2: 三陸元気ラジオ、この時間は宮古ハーバーラジオと IBC ラジオが月に一度お互いの番組をつなぎ、同時生放送で宮古地域の話題やどんな放送をしているのか聞いていきます。三陸元気ラジオ、岩手災害コミュニティメディア連携
0: というところですね。
1: でも宮古ね、あの天気結構気温が、ね、高い時は高いけども、 そうでない時はやっぱ海風とかいろんな影響あるんでしょうね。
0: 今日はあの昼ちょっと過ぎぐらいまでは海風でした ね、
2: うん、
0: はい、
2: その影響があるんだ。
1: さあ、そんな中今日の話題は何でしょうか。
0: まさに海のお話でございます。今日はね、はい、あの浄土ヶ浜周辺の情報をお伝えいたします。
1: はい、
0: 今月5月17日日曜日と31日日曜日、浄土ヶ浜磯の観察会という催しが行われます。
1: はい、
0: 浄土ヶ浜の磯辺の生き物だったり海藻に触れながら生き物について楽しく学びましょうというもので、毎年子どもたちを中心に大変に人気のイベントなんです。で、あの今年はですね、5月1日から参加の申し込み受付始めたんですが、あの主催する浄土ヶ浜ビジターセンターの方に聞いたところ、一瞬で定員に達したそうです。あのですね、2日間開催あるんですけども、はい、片方1日は受付開始の当日5月1日にもう定員になりまして、もう1日も2日目次の日にはもう定員満員御礼となりましたということで、
1: じゃあ今ご紹介してももう締め切っちゃったのね。
0: そうです、ごめんなさい。
1: そうか、
2: でもそれだけ魅力的な、ね、イベントなんですね。
1: そう、ラジオ
0: ね、お聞きの方の中にも参加できなかったという方いるかもしれないんですけれども、まあ、そうした方にですね、浄土ヶ浜の楽しみ方というのをね、あのお伝えしたいんですよ。
1: はい、
0: で、この紹介したもう参加申し込み締め切りました浄土ヶ浜磯の観察会なんですが、磯辺の生き物が見つけやすいようにこの日程というのが潮の満ち引きで決められているんですね。開催日の17日と31日というのはちょうど大潮に当たりまして、あの大潮ですと潮の満ち引きの差が大きくなりますので、満潮の時は海水面高くなりますし、反対に干潮の時には大きく引いていくと。で、引き潮の時にいつもは海の中にあって見ることができない生き物を見つけやすくなるというわけなんですよ。で、イソガニとかウニとかヤドカリ、ヒトデなどを見つけることができるんだそうです。で、その大潮の時、最も潮が引いた時に浄土ヶ浜に行きますと、あの岩に向かって一本の道ができるんですよ。
1: へー、

0: あの尖った白い流紋岩、あのよく見る景色、
1: はいはいはい、
0: あの近くの方までこうスーッと道ができて、うん、あの海底からその道が現れるんですね。
1: おお、なんか神秘的、
0: あの潮の満ち引きというのは毎日変わるんですけれども、タイミングを合わせればいつもは海を隔てる浄土ヶ浜のあの岩もより近くで楽しむことができるんですね、
1: そこまでタイミング合えばそこまで行けるってことですかね。
0: そうですね、あの近くの方までこう歩いて行けるんですけれども、ね、ただあの浄土ヶ浜国立公園ですので、岩に登ることは禁止されていますので、どうぞお気をつけください。 あとですね、ゆっくり景色を楽しんでいますと、あのどんどん海がね、あの引いてた潮がこう満ちてきますので、
1: あ
0: の海に取り残されないように潮の流れにも注意していただきたいなと思います。
1: なるほど、はい、
0: あとは足元もですね、あの普段は海の、ね、中にあって海藻があったりして滑りやすいですし、岩とか石で怪我をしないように、あの履物、サンダルよりもスニーカーのような、あの足の甲が覆われた靴の方がいいそうですので、ぜひね、浄土ヶ浜いらっしゃる時にご安全にお楽しみいただきたいなと思います。
1: いや、楽しそうでいいですね。
0: で加えてですね、浄土ヶ浜のすぐ近くに日本初の水産専門科学館、岩手県立水産科学館という建物があるんですけれども、
1: はいはい、
0: 今年開館40周年になります。で今度の日曜日17日まで収蔵資料展が開かれていまして、うん、この40年間に寄贈されたものの中から昭和63年に作られた実際に宮古で操業していたマグロ漁船の模型だったり、あと大正時代に使われていた船のランプといった貴重な海の資料もこの場で見ることができます。会期中の17日日曜日までお休みはありません。開館時間が午前9時から午後4時30分まで、入館料一般310円、学生140円、高校生以下無料となっています。
1: はい、
0: おしまいに、あの交通に関してなんですけれども、うん、10月末まで浄土ヶ浜に一般車両乗り入れができません。あの障害のある人ですとか高齢で歩くことが難しいという場合には、第一駐車場の係員の方に申し出ることで通行許可証発行されるんですが、それ以外の場合は駐車場からどうぞ歩いてお越しください。でおすすめの行き方教えますね、
1: はい、
0: 道の駅港オアシス宮古シートピアなどの方から、あの出先ふ頭から遊覧船宮古海猫丸に乗って海ルートで浄土ヶ浜に向かうという方法おすすめです。あの行楽シーズン特になんですが、駐車場混雑しますので、うん、あの船に乗って悠々とお越しください。
1: なるほど、
0: ね、大型連休終わったんですけれども、宮古の海の季節ってこれからです。直に海に触れに、そして歴史に触れに、そして美味しいものを味わいに宮古にお越しください。
1: はい、
2: ここまで宮古ハーバーラジオの阿部由佳さんにお伝えいただきました。阿部さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ということで IBC 岩手放送のスタジオとつないで、今回は浄土ヶ浜の情報をお伝えいたしました。水森かおりさんの曲の中に浄土ヶ浜っていう歌詞出てきましたでしょ。そう、磯の観察会 in 浄土ヶ浜、17日日曜日と31日日曜日に開催されるんですけれども、もうこちら定員になっております。本当にあの一瞬で定員になりましたっていうふうに言われましてですね、あらそんなに人気なのねと思いながら、でも普段は見られないいろいろな海の生き物に触れるそんな機会ですからね、毎年人気ということで。県立水産科学館の情報もお伝えしました。今度の日曜日まで収蔵資料展開催中です。本当に貴重な海の資料たくさん並んでいますので、市内の方にもね、足をお運びいただきたい。でこの水産科学館、今年40周年ですよというお話もしましたが、いや40周年の、まあ、アニバーサリーイヤー記念の年なので、何か他に予定されていることありますかというふうに伺いましたら、あるそうです。もう次の企画展が決まっております。県立水産科学館、次の企画展が

夏休みに開催されるそうです。今度は磯の生物展、磯の観察会にね参加できなかったよという方、水産科学館で磯の生物について学ぶことができそうですよ。磯の生物展が7月10日金曜日から8月16日日曜日まで、途中休館日もありますのでね、ご注意いただきたいんですけれども、夏休みに開催されます。夏休み中ということで、お子さんお孫さん連れて、帰省してくる家族を連れて、浄土ヶ浜、そしてすぐ近くですからね、岩手県立水産科学館、足を運んでみてはいかがでしょうか。7月からの展示にも注目です。現在は17日日曜日までは収蔵資料展開催中です。浄土ヶ浜周辺の情報、今日は宮古から岩手県の皆さんにこのハーバーラジオのスタジオからお届けしました。では一曲お届けしましょう。お送りする曲、ヘミングウェイの小説がモチーフとなっています。ヨルシカ、ロジット海。

ヨルシカで老人と海をお送りしました。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送で三陸元気ラジオをお送りしています。 IBC 岩手放送のスタジオとつなぎまして、宮古の情報岩手県全域にお届けしたわけですが、浄土ヶ浜の情報をお伝えしました。本当に自然を楽しむにはいい季節、そんな時はね、あの写真を撮る方多いんじゃないでしょうか。コンテストを応募してみません？新里総合事務所から第13回藤田博樹写真コンテスト作品募集についてのお知らせ。対象となるのが条件5つありまして、他のコンテストに応募していない作品で、市内で令和6年11月以降に撮影された作品、そして A4 サイズでプリントしてフィルム、デジタルともに OK、 そして1人5作品までという条件ですので、これから浄土ヶ浜にね出かけて写真をパチリと撮って応募することもできるというわけです。必要事項を書いた応募表に作品1枚ごとにそれを作品の裏に貼り付けて郵送または持参で応募することができます。締め切りが10月31日土曜日までの当日消し印有効。まだまだねたっぷり時間がありますので、この初夏の浄土ヶ浜収めてみてはいかがでしょうか。潮が引いてね、浄土ヶ浜の岩に向かって伸びるその一本の道、それを収めるなんていかがですかね。幅ラジオで聞いたからちょっと撮ってみましたなんて言ってくれたら嬉しいです。詳しい情報が広報宮古5月1日号の12ページにも掲載となっています。お問い合わせ先は藤田博樹写真コンテスト実行委員会事務局、新里総合事務所の中にあります。電話番号が0193-72-2111、 72-2111 番です。ぜひとも自然の中で、宮古の自然の中で一枚素敵な写真収めて応募してみてください。時刻は3時50分になりました。三陸元気ラジオお別れの時間が近づいてきました。ラストナンバーお送りしましょう。夜な夜なウィークエンダーズ、寿司と酒。

送りしている曲は夜な夜なウィークエンダーズで寿司と酒。宮古は寿司も酒もうまいですからね。時刻は3時54分を回っています。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから三陸元気ラジオをお送りしました。この後生放送午後5時からラジオサンセットをお送りいたします。引き続き 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオをお楽しみください。

0: たの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。

0: まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: 。
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです
3: 、今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
2: はい、
3: ことなんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も
2: そうですね、はい、うん、別 の、 あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、はい、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
3: はい、
2: あのデュオを、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
2: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いという感じのデュオになっております。
3: そう、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
2: マリンバもいいので、うん、
3: 存在感が全部あるみたいな、はい、
2: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子には面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか。
2: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
2: は
1: い、ピアノなんですね、
2: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であのあの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって

0: 言っちゃったんですけれども
1: 言っちゃった
0: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて
2: これ難しいんですよね、は
0: い、難しいんですよね、もう鬼でしたね。
2: いや
0: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
2: 容赦なく
0: 容赦なかったです、はい、
2: やっぱりそうなんだな、は
0: い、でも好きだったんですねピアノが、うん、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、うん、ピアノでちょっと中高私立の、あのピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、は
2: い、すごい。
0: そうで大学行く前になんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思ってピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、うん、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか何でしょうね、怒られてた記憶があるって、
2: そこにちょっとトラウマが
0: そうですね、ありましたね、
2: 乗っかってきて、
0: うん、やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッと来るものだったんですか。
0: ビビッと来ました。あの
1: そうなんだ、
0: 結構最初からこれはいけるとすごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転向して、そのまま大学はちょっと違う場所に。入学しました。
1: 大学は打楽器か、
0: はい、打楽器に
1: 打楽器専攻、
2: 東京芸大でございます。
1: 東京芸大でございますよ。
2: ちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね打楽器専攻、はい、音楽学部、
0: はい、
1: 器楽科打楽器専攻ですよ。
0: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
0: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
0: あの音楽大学のそのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。あー、なんかベースがもうあったから、
0: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってて結果やってて、
1: それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
2: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。
1: もうもちろんでございますよ。
2: 本当に
1: すごいですね。
2: の塊でございますよ。いやでもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になる、
0: なります。はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんです。
2: 小太鼓、
0: 小太鼓でした。
2: そしてまさかのマリンバじゃない。
0: マリンバじゃない。
1: 聞けば聞くほどもうびっくり。
0: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれであのマリンバ家になかったんですよ。あ、その、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
2: で今はマリンバ、
0: マリンバ。なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、ピアノがもともと
2: なんかすごく納得がいきました。なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
0: なんでってなりますよね、やっぱり。
2: やっぱりその演奏のねタイプが違うから、まあだからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく
0: 腑
2: に落ちません？
1: すごく腑に落ちました。

0: んです、本当に
1: 感じですけれども、はい、まあ、後ほどね、またあのライブのお知らせはゆっくりさせていただくんですけれども、はい、ここでそのね、どんな風にそのパーカッション、マリンバとそのピアノっていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん、きっと皆さんわからないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
2: 曲を、
1: はい、
2: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。ほう、マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ、
3: やっぱベースにちゃんと
2: 考えてるんですね。そうなんです、で本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
3: 一周回って、
2: はい、一周回って
1: 鬼の教育も
2: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
1: めちゃくちゃ役立ってますよね、
2: はい、であとはそのジャズ的に、はい、あのそのあまりちゃんと書かずに、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
1: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、は
2: い、
1: すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
2: い、
1: 曲紹介を、ね、
2: はい、
1: したいと思います。
2: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: お送りしたのは愛川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザアートですね。
3: ありがとうございます、
2: 本当に
3: 嬉しいです。皆さんに聴いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない、
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: 聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね、
2: 本当に
3: 本当に、
2: はい、
1: すごい、
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
3: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
3: そうですね、じゃこの話しても大丈夫、
2: もちろんですよ、
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
3: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか。
3: 決まってるんですよ、うんうんうん、で打楽器の種類は決まってないんです。なので自分が打楽器を持って何か表現しろという、
2: 何でもあり、
1: 何でもいいんですね、
3: 創作ですね、
2: 困る、
1: うわ、
3: でそういうの一番困るんですよ、高校生にとって、
2: う
3: ん、
2: そうですよ、
3: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、
2: ね、
3: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで、うん、当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
3: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、うん、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
1: すごいですよね、はい、で
3: それを作ったんですね、
2: 長い時間かけてやったん
3: ですか、うん、そうですね、結構半年以上作曲してたかな、
2: すごい、
1: わ、自由表現のその3分に
3: 3分にかけて、かけてて、でもやっぱりこう自分のね、できることってそこでしか披露できないので、で結構うまくいったんですよ、
2: はい、
3: の時、でやったと思って、
2: はい、
3: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、曲だけやればいいと思っていたのに、
2: はい、
3: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか、
3: ね、最後に
2: 終わってから、
3: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね、
1: ね
3: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね、
2: はい、白いよね、
3: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
2: 確かに、
3: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました、
2: あ、やっちゃったみたいな、
3: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね、
1: すごい、
2: 持ってる、
1: 持ってる、
3: でその時の教授に、君はその音楽表現が一番だった、
2: うん、
1: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった
2: 、でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは、
1: うん、
3: でその後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった、
1: じゃあまさにそのじゃ自由表現で、
2: はい、
3: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
1: ですか、すごい、
2: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないから、
1: ね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
1: そうですね、
3: 優しい、
2: 絶対多分、ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと、
3: そうですね、まあ、そうですね、うん、
1: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、あ、
1: ね、だから出産で OK じゃん、
2: 間違ってない、
1: 間違えたら大正解ですよ、
3: ありがとうございます、
2: 教授はそう思って
1: そう
2: くださったんだろうという、
3: 嬉しいですね、
1: この子が産んでくれたんだ、
3: 成仏しました、この思いが今日、
1: ね、嬉しい、そういう思いだった
3: んじゃない
1: ですか、そうとしか思えないですよね、
2: 本当です、
3: ありがとうございます、
1: 素晴らしい、
2: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい
3: はい、両方こう楽しんでいただける
2: ね、
3: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね、
3: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、
2: はい、
3: 割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、

0: もしたりしてます
1: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですねビオライブが、はい、6月ということなんですけれども、はい、ではケイタさんご紹介いただけますか。
2: ご紹介します、相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます、はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催、会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、ね、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、ね、ここらね、あのグッド店舗の会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、う、合うよね、
2: ぴったり合うこと間違いないですよね。
3: 楽しみです。
1: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッド店舗の方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
3: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
3: はい、もうマリンバ
1: ガラガラガラガラ、
3: はい、たくさん持っていきます。
2: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね、
3: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
2: これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね、うんうん、
3: リハは
1: 楽器、
3: はい、楽器とか言ってね、そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ脳内でセッションですね、もう完全に、
3: はい、
1: いやすごい、
2: そうですね、
1: 本当にかっこいい、うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
3: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよね。
3: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね、
2: は
1: い、
2: 体
1: 感していただきたいと思いますの で、
2: ね、
1: ぜひチェックしてください、はい、では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
3: はい、マリンバとピアノの、はい、デュオの曲です、
1: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
3: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます
0: ね。配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金しますという。
1: そうだ
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: うん、帰省されてね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうね
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: あ、
1: 嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが。
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうね、はい、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: 途中のね水だったりとか、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。前説もね、
1: そうねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあその上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いやもうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、里
1: さんはね、
0: 1曲目がね、
1: ね、
0: うん、
1: 素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたが、ありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです。それでこそ鈴金でございますよね。
0: そうですね。
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです。うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね。
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです。
1: またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。はい、黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです
1: ね。ありがとうございます。
0: さあこちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったですということで、
1: もうこちら本当にありがとうございました。
0: いやもうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当です
0: よね、もう弟子切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います。はい、第1位の2人のアイランド、

0: 石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: あ、そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかったよかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、うん、10代の胸熱曲だったから。
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう
1: 縛りもありますからね。縛りがあ
0: ったから、服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから断念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: そうだった。
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか？嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し、2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど、時代ですね。
0: 全員すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも
1: ね
0: あのリクエストしようと思ってくださってたって、ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: さんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます。それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました。ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組にとってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ。
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいです
1: ね。行きたいですね。
0: 小山1130さんです。
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで。
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん。
1: 真に受けていいのかな。
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか。
0: うん、みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけね、またね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 気になれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あー、これはね僕も別れたかも。
0: あー、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています。以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あー、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキちょっと今日食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそう、
0: なんか良かったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね。
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケイタさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、ありがとうございます。元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いい いいですね。
0: もういい。
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、ね、体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、
0: うん。
1: さて先日は夜パラで私

0: のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そう、マイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー、
0: エブリデーチートデー、毎晩チートデ
1: ー。羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ、
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう、
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい、
1: エイコさん、エムさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです、
1: 本当に。もう、あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね、
1: お友達でしたけど、はい、うんと、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で、世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: え、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね長いのよね。
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと。世田谷で1時みたいな感じですね、うんうんうん、ちょっとこれはね、かっこわさ。
0: いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、英子さん水曜日も
1: 歌作りましょうよ。世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで、僕はにぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね、 ね、
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな、
0: 前提でね。
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
0: ごめんなさいね、なんか本当に癖になっちゃったみたい。
1: もう先週までのあの人はどこに行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたいね。
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに、
0: すいません。もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: ね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え、音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、うん、人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ、皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、うん、本当に。だから未だ私、生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: 別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、も今グレーみたいな感じになって洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じ。
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: うん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、ね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる。
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです。
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは。
1: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします。は
0: い、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、はい、来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですよね、
0: はい、そうですね、はい、なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 栄子さん、
0: 走行距離、
1: あそこ行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで、
1: また来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていやいただかなくても、
1: あ、まあまあまあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: こっち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介していきますね、
0: う
1: ん、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ていますということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね、
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: 日頃のダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あとキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、
0: うん、
1: そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ
0: さん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、
0: ありがとうございま

0: それから政次郎さんは弟との永遠の別れ、ちょっとね、涙なくしては語れない部分でしょうが、それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、ラッコの助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、田舎ひろし&フナさんはマリンバ、先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: さん、相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、勝地友の日々さん家電話との別れ、ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きですね。
0: ねえ楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる？ AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶キャロドタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
4: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
6: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
5: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
6: そうですね、まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労をされたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
5: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか？
6: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して

0: 行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
0: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災フォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月13日水曜日、時刻は午後5時になりました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしていきます。広い宮古市、今日は雨が降ったり降らなかったりのお天気。この時間ももしかして降ってるところありますか？不安定なお天気となっています。

雨に打たれちゃったという人いないでしょうか。大丈夫でしたか。気温も徐々に下がってきまして、この時間 18.1 度。明日はですね、最高気温がこの時間の気温よりも低くなりそうです。ひんやりとした一日明日はなりそうなんですね。風邪をひかないように明日はしっかり暖かくして、そしてね、今夜から栄養も睡眠もたっぷりととりましょう。さあ、ラジオサンセットでは今日も天気情報、交通情報、行政情報のほか、岩手県宮古市の情報たっぷりとお伝えしていきます。では今日5月13日の番組メニューです。この後すぐ天気情報、新聞拾い読みのコーナーに続きまして、5時30分からは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。6時台は交通情報、天気情報、6時30分からは日替わりのコーナーです。今日は水曜日、多文化共生ラジオをお送りします。5月5日に宮古に寄港しましたセブンシーズエクスプローラーの乗客乗員へのインタビューの模様をお送りします。お楽しみに。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週のメッセージテーマ、旅お出かけトークでいただいております。今日みたいにね、不安定な空模様だとお出かけも気がかりですよね。傘は持つのか持たないのか、屋外か、いや、やっぱり屋内にしようか。でも旅先のね、お天気もしっかりチェックしながら、楽しんだよ、楽しみたいな、皆さんの旅お出かけトークお待ちしています。メッセージの宛先です。メールの方は826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826@miyakofm.com です。ファックスの方、0193-77-3936、 77-3936 番にお送りください。イーストピア宮古2階のスタジオ前にはリクエストボックスを設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますので、ついでで構いませんので、どうぞスタジオにもお気軽にお越しください。時刻は5時4分から5分に向かっています。天気情報からお伝えします。

天気情報です。まず現在出ている注意報です。宮古市には雷注意報が発表されています。今夜初め頃まで急な強い雨や落雷に十分ご注意ください。現在宮古市に雷注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。宮古市内の今日の最高気温は沿岸部で20度6分、川井では24度6分と、沿岸部では昨日より5度ほど低く、川井では今日も25度近くまで上がり、やや汗ばむ気温でした。上空の寒気の影響で大気の状態が引き続き不安定で、今夜は

ワイ地域で引き続きにわか雨や雷雨に注意してください。明日は北から高気圧が張り出してきますが、その前に湿った空気が入るため午前中は雲が広がり雨が降ることもありそうです。また空気が入れ替わってくるため

気温の違いに十分ご注意ください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。北東の風のち西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午後6時から深夜0時にかけて 10% です。今夜の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートルのち1メートル50センチでしょう。満潮時刻今日は過ぎています。午前0時25分と午後0時56分でした。河合地域の今夜の天気です。北東の風のち西寄りの風、晴れ時々曇り、一時雨か雷雨でしょう。降水確率午後6時から深夜0時にかけて 20% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は北の風から北東の風、夜は南西の風が吹いて曇り、朝から昼前は一時雨、明日昼過ぎからは晴れるでしょう。降水確率明日午前0時から深夜0時にかけて一日を通して 10% です。明日の予想気温です。朝の最低気温沿岸部は9度、日中の最高気温は12度と予想されています。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチでしょう。明日の満潮時刻は午前0時49分と午後2時4分です。河合地域の明日の天気です。西寄りの風、日中東寄りの風、曇り、朝から昼前は一時雨、明日の夕方から晴れるでしょう。降水確率明日午前0時から朝6時まで 10%、 午前6時から正午にかけて 20%、 午後になって正午から夕方6時 20%、明日の午後6時から深夜0時 10% です。明日の予想気温、河合地域、朝の最低気温が10度、日中の最高気温は15度と予想されています。宮古地域の向こう1週間の天気、来週の水曜日20日までお伝えします。あさって15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温8度、最高気温23度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温24度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温19度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温9度、最高気温22度。19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温が21度。そして20日水曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温11度、最高気温21度となっています。向こう1週間の予報を見ても、明日は気温が上がりません。改めて明日日中の予想最高気温、沿岸部は12度、河合では15度。今日と比べて

10度近く低い気温となりそうですので、服装でうまく調節してください。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は5時12分から13分に向かっています。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは、集い防災の新たな拠点という記事です。お隣、岩泉町は11日古川地区総合交流センターの竣工式を行いました。役場支所と古川診療所、放課後児童クラブを一体化、イベント会場の役割を担い、住民が待望の完成を喜びました。竣工式にはおよそ50人が出席。佐々木町長が、地域の交流の場はもちろん、いざという時には防災拠点としても使ってほしいと挨拶、餅巻きをして祝いました。センターは旧支所西側に移転新築し、シャワー室や防災用自家発電設備なども備え、避難所としての機能を強化しています。利用は1月26日から始まっており、3月27日に駐車場などが完成しました。旧支所は1974年に完成、1969年に建てた古川診療所とともに老朽化が課題でした。古川産直市や古川炭鉱ホルモン祭りなどのイベント会場としても活用します。古川地域振興協議会の川村会長は、いい施設が完成した、高齢化で一人暮らしも多いが、さまざまな世代が喜べるイベント開催などに使いたいと見据えたということです。お伝えしたのはお隣岩泉町の話題、集い防災の新たな拠点という記事でした。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時15分に今なったところです。お知らせの後、いただいているメッセージ紹介していきます。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

0: 時刻は5時17分に間もなくなるところです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。今週メッセージテーマは旅お出かけトークということで、皆さんからお出かけ旅にまつわるあれこれ、実際に行ってきたよ、お出かけしてきたよというお話から、行ってみたいな、行ったことないなというお話まで様々いただいておりますけれども、大掛かりなね海外旅行とかそういったものじゃなくてもいいんです。本当に今日散歩に出かけてきたよといった日常のねお出かけトークもぜひぜひお寄せください。改めて宛先お伝えしましょう。宛先メールの方はメールアドレスが826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方は0193-77-3936 77-3936 番です。今生放送をしているイーストピア宮古2階のスタジオ前にリクエストボックスを設けています。直接この場でメッセージリクエストお寄せいただけますので、お気軽にスタジオにも遊びにいらしてください。遠くてなかなか行けないという方、おはがきや封書でもメッセージお気軽にお寄せくださいね。郵便の宛先027-0076、郵便番号027-0076、宮古市栄町4番地宮古市栄町4番地三陸鉄道本社1階宮古ハーバーラジオ宛てにお送りください。なかなかねメッセージテーマに沿ったものだと郵便だと届くかなって不安な時は、普通のお便りで構いませんので、どうぞ普通お便りお待ちしています。ということで郵便でいただきました。ラジオネームウィンドワードさん、普通お便りですとタイトルもつけていただいて、土曜日図書館へ本を返却に行ったら移動図書館車を開放していました。超かっこよかったし、その選書選んでいる本が抜群でした。
1: 抜群。
0: 担当の方にいろいろ伺って本との出会いを待ち望んでいる人のもとへ本との出会いを届けに行く、大切な大切な大切な仕事だと思いました。運行スケジュールによると、次うちの近所に来るのはこの日らしい。これ読んじゃうとね、住所ちょっとだいたい特定されちゃうね。ちょっと日にちもぼやーんとしてきますね。日にちは 何日らしい。この日は海が良くても浜はお休みにして本に会いに行こうと思うとメッセージいただきました。ありがとうございます。普通オータですけども、メッセージテーマにも沿ってますね。旅お出かけトークということで、図書館にお出かけなさったんですね。移動図書館車の開放してたということで、選書が抜群だったって。どんな本が並んでたんでしょうか。ちょっとこれはその日ね行った人にしかわからない

そんな楽しみなのかもしれませんし、そうですね、本当に本との出会い、図書館だとね、もしかすると自分のね5分前に行った人がその本借りちゃうかもしれないし、まさに出会い、出会いの場ですね図書館って。うん、最近ちょっと行ってないな図書館行きたいなと思うんですけどね。ああ、習慣にするといいんでしょうけどね。そういう意味ではウィンドワードさん、ちょっと図書館習慣になさっていて素敵です、羨ましい。どんな出会いがあったのか、本との出会いもね教えていただければ嬉しいです。ちょうど昨日第2火曜日6時30分からの日替わりのコーナーの時間でね、読む読むタイムという本を紹介するコーナーがありましたけれども、あのコーナーもね面白いんですよ。あ、こんな本あるんだ、面白いな、読んでみたいな。そうした本との出会いをね導いてくれるリスナーの皆さんメッセージで、この本良かったよ、あの本良かったよっていうのを教えてくれるとすごく嬉しいんですけれども、ウィンドワードさんもぜひとも出会った本についてもお便りいただけると嬉しいです。メッセージありがとうございます。もう一ついけるかな。ラジオネーム東京新規さん、今日ファックスでありがとうございます。ラジオサンセットを楽しくお聞きのリスナーの皆々様、ラジオサンセットディスクジョッキー阿部ちゃん、おばんでないと、おばんでございます。5月13日、今日5月13日はカクテルの日です。あー、カクテルの日、カクテルといえばお酒です、ですね。そこでお酒、これを生かしてあいうえお作文をします。はい、お酒のお、大人の夜はお酒のさ、酒場やバーやスナックで、お酒のけ、健康を考えて飲みすぎないように気をつけて、一杯でしょう。一杯じゃないのね、ここはね私だと一杯じゃないな一杯の方、たくさんの方の一杯になっちゃうかな。そうか、今日はカクテルの日ですか。カクテル、東京新規さんは召し上がりますか、カクテル。二十歳以上ですよね、ですよね、ですよねお酒は二十歳になってからということでね、もう時間もそろそろそんな時間になってきますので、健康を考えて飲みすぎないように気をつけて、いっぱいでしょうというあいうえお作文、ありがとうございます。ちょっとね、気温が今日はね昨日ほどじゃなかったですけれども、こう上がってくるとね飲まさりますよね。私のせいじゃないんだよな飲みすぎ注意ですね。はい、気をつけます。ということで一曲お送りしましょう。ラジオネーム東京新規さんからリクエストいただきました。ワンズ、世界が終わるまでは。

0: 送りした曲はラジオネーム東京新規さんからリクエストいただきました、バンズ世界が終わるまではでした。時刻5時31分になったところ、お知らせの後市役所情報をお伝えするおばんです市役所のコーナーです。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

0: 介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがあの隅が一つ増えだがえ。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: かなこのスコットランド夫だより、バイリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
4: 時刻は5時33分に間もなくなるところです。この時間は市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号0196383610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。次に、宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再製品展示会についてのご案内です。再製品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日まで、午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再製品の申し込みは

展示期間中に会場でのみ受け付け、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第1・第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話0193-64-7111、0193-64-7111、午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内でした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月来月、宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午まで、午後1時30分から午後3時30分までです。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階の宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109、689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、献血へのご協力のお願いでした。次に、宮古市立図書館からのお知らせです。まず、各図書館の開館時間です。今日は宮古市立図書館の本館はこの後午後7時まで開館しています。太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午後

5時で閉館しました。明日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時までです。明日は宮古地区と新里地区で移動図書館車が運行されます。まず宮古地区の明日の移動図書館車の運行予定です。馬村地区会館付近が午前9時50分から10時20分まで、祖慶駅前が午前10時30分から11時まで、三社タクシー祖慶営業所付近が午前11時10分から11時40分まで、高浜村上三宅前が午後1時50分から2時10分まで、津軽石藤畑公民館前が午後2時30分から2時45分まで、津軽石聖樹荘前が午後2時55分から3時40分までです。新里地区の明日の移動図書館車の運行予定です。ワイナイ三山山直付近が午前10時40分から10時55分まで、沢口三宅前が午前11時から11時15分まで、高橋利用所前が午前11時30分から11時45分まで、新里中学校前が午後1時10分から1時30分まで、愛福祉会前が午後1時45分から2時まで、茂市駅付近が午後2時15分から2時30分まで、引目駅付近は午後2時45分から3時までとなっています。明日は宮古地区と新里地区で移動図書館車が運行予定です。お近くの方はどうぞご利用ください。週末のお知らせです。今週末も子ども映画会が開催されます。16日土曜日午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館の視聴覚室を会場に子ども映画会が行われます。今回の上映作品は続々村のミイラのラムさん、27分作品です。16日土曜日の午前11時からと午後2時から子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会もあります。また16日土曜日、毎月1回の一般向けの映画会、図書館シネマ大人のための映画会も開催です。16日土曜日の午後3時からです。上映作品は埋め切らぬバカ、77分の作品です。16日土曜日の午後3時からは図書館シネマ大人のための映画会が行われます。宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。次に、暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長

しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号03-4363-2056 03-4363-2056までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。ここからは広報宮古5月1日号から情報をお伝えします。介護保険課地域包括支援センターから介護家族のためのリフレッシュの会のお知らせです。家族介護者として

しての思いや悩みを共有しながら心身ともにリフレッシュすることを目的とした会です。介護の状況を話してみませんか。開催の日時が5月15日金曜日、あさって午後1時から2時30分までです。場所は市民交流センター1階会議室3。内容は学ぶ、認知症の人との関わりについて、また情報交換も行います。講師は岩手県立宮古病院の認知症看護認定看護師の方が講師として招かれています。対象となるのは自宅で介護をしている人、またこれから介護を始める人です。参加料は無料です。電話でお申し込みください。申し込み期限が明日14日木曜日までとなっています。お申し込み、そしてお問い合わせは介護保険課地域包括支援センター、電話0193-689086 689086番です。申し込みの期限が明日と迫っています。開催はあさって15日金曜日です。介護家族のためのリフレッシュの会について、介護保険課地域包括支援センターからのお知らせでした。お伝えした情報、広報宮古5月1日号の8ページに記載されています。広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。

0: 送りしている曲は鈴木鈴木で二人旅。フィギュアスケートの坂本花織さんが今日の引退会見で結婚を発表したんですよね。ということでこの鈴木鈴木新曲となるウェディングソングお送りしています。時刻は間もなく午後6時になります。お知らせの後交通情報です。ラジオサンセット6時台もお付き合いください。
1: サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
2: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい、
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
2: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
4: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
5: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月13日水曜日、時刻は午後6時です。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。さあ、6時台最初は交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近、順調に流れているということです。また国道106号仙徳大橋付近は順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近も順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に国道45号の通行規制のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末。

まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717 番にお願いします。また三陸沿岸道路の夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。通行止めとなる区間が宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。通行止めとなる期間が来週と再来週です。5月18日月曜日から22日金曜日までと、5月25日月曜日から29日金曜日までです。通行規制時間はいずれも夜9時から翌朝5時まで。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所0193-71-1760番です。公共交通機関の情報をお伝えします。まず JR 山田線です。設備メンテナンスのため一部列車が運休となっています。来月にかけてこの設備メンテナンスが行われます。今週はこの後15日まで、来週18日月曜日から22日金曜日まで、その次も5月25日月曜日から29日金曜日まで、いずれも上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時間変更となります。代行輸送がありません。 JR 山田線利用予定の方はお気をつけください。詳しい情報は JR 東日本のホームページご覧いただくか、 JR 東日本お問い合わせセンターにお電話ください。電話番号 050-2016-1600 番です。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスはいずれも平常通りの運行です。公共交通機関の情報でした。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースをお伝えします。岩手県内では交通死亡事故が相次いでいます。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代の男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん、体調を確認することも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、緊張感を持って運転しましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースをお伝えしました。おしまいに、今夜から明日にかけての交通取締り場所をお伝えします。今日13日夜間は秋田自動車道の北上西インターチェンジから湯田インターチェンジの間で、

明日14日木曜日は、午前が八幡平市の県道で、午後は奥州市前沢の国道4号で、明日の夜間は滝沢市の市道で交通指導取り締まりが実施されます。

0: 交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は6時8分です。天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に雷注意報が発表されています。急な強い雨や落雷に注意が必要です。現在宮古市には雷注意報が発表されています。雨雲レーダー見ますと、内陸部一部で強い雨雲がかかっているところがあります。この後も不安定な天気にご注意ください。続いて JWC 予報センターの情報です。天気概況です。今日の宮古市内の最高気温は沿岸部で20度6分、川井では24度6分と、沿岸部では昨日より5度ほど低く、川井では今日も25度近くまで上がり、やや汗ばむくらいでした。上空の寒気の影響で大気の状態が引き続き不安定で、今夜は川井地域で引き続きにわか雨や雷雨に注意してください。明日は北から高気圧が張り出してきますが、その前に湿った空気が入るため、午前中は雲が広がり雨が降ることもありそうです。また空気が入れ替わってくるため、明日日中は今日よりも大幅に気温が下がります。沿岸部では朝から気温はほぼ横ばいで15度に届かず、川井では15度前後までしか上がらないでしょう。日中でも厚手の上着が欲しくなるくらいですので、今日との気温の差にご注意ください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。北東の風のち西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。今夜の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートルのち1メートル50センチでしょう。満潮時刻は過ぎています。今日は午前0時25分と午後0時56分でした。川井地域の今夜の天気です。北東の風のち西寄りの風、晴れ時々曇り、一時雨か雷雨でしょう。降水確率はこの後深夜0時にかけて 20% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は北の風から北東の風、夜は南西の風が吹いて曇り、朝から昼前は一時雨、明日昼過ぎからは晴れる見込みです。降水確率、明日午前0時から深夜0時にかけて、1日を通して 10% です。

の予想気温です。沿岸部朝の最低気温は9度、日中の最高気温は12度までしか上がらないでしょう。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前0時49分と午後2時4分です。川井地域の明日の天気です。西寄りの風、日中東寄りの風、曇り、朝から昼前は一時雨、明日夕方から晴れるでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 10%、 朝6時から正午にかけて 20%、 午後になって正午から夕方6時 20%、 明日の午後6時から深夜0時は 10% です。川井地域の明日の予想気温です。朝の最低気温は10度、日中の最高気温15度と予想されています。明日の日中は気温の上がり方が鈍いでしょう。今日の日中の最高気温と比べて10度近く低くなりそうです。体調の管理十分にお気をつけください。明日は服装要注意です。それでは宮古地域の週間天気予報、来週の水曜日20日までお伝えします。あさって15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温8度、最高気温23度。16日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温24度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温19度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温9度、最高気温22度。19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温が21度。20日水曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温11度、最高気温21度となっています。明日は気温が低いですが、あさって以降再び気温が高く、夏日一歩手前まで気温が上がりそうです。日差しの下では熱中症、そして紫外線対策行ってください。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、水分補給意識して取るようにしてください。市内の小中学校では運動会を控えているというところもあるかと思いますが、子どもたちはもちろん、応援のご家族の皆さんも暑さが予想される日には水分補給意識していきましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 日夜7時からは
1: どっこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から宮古みんなの声。

時刻は6時18分から19分に向かっています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。今天気情報の中でね、市内の小中学校そろそろ運動会みたいな話をしましたけれども、あれ正確に何日だったかなと思って今ちょっと調べてみましたら、明日というところがありますね。1、2、3、4校、中学校か。今運動会平日だったりしますもんね。平日の運動会の時ってどうなるんですかっていうのも変ですけど、ご家族の皆さんはね、なかなかお仕事してると見に行けなかったりしますよね。多くはでも土日ですかね。明日というところがある一方で、16日が中学校も多いかな。小学校でも一部16日開催というところありますし、来週というか23日の土曜日が小学校は運動会ピーク。今盛んにね練習してたりしますか。練習もね、北の学校では熱中症対策ということで気を配っているかと思いますけれども、本当にまだ体が暑さに慣れていない時期ですので気をつけていきましょう。まあ明日はね、急に寒く感じるんでしょうね。明日はちょっと昨日今日とは違う厚着というか上っ張り羽織って過ごしましょう。気温差が大きいからね、風もひかないように気をつけないと、運動会本番ちょっと熱出ましたなんて言ったらね、せっかく頑張ってきたのに。そのあたりも体調管理気をつけてあげてください。運動会はないですという方もね、そろそろ暑さ対策していきましょう。体を暑さに慣らしていく、そして本格的に暑くなった時にエアコン使えるかどうかというチェック、ね、今のうちに、いざ暑くなってからエアコンつけたら涼しくならなかったとか壊れちゃったってなるとなかなかね、直しに来てもらえなかったりすると大変ですので、今のうちにエアコンのチェックもね、ちょっと今日明日のところは大丈夫かなって様子を見たり、エアコンのねフィルターを掃除するぐらいにしておいて、あさってからまた暑さ戻ってきますので対策していきましょう。さあ今週メッセージテーマは旅お出かけトークということでいただいております。ちょこっとメッセージ紹介しようかな。ラジオネーム

コッコさん、昨日今日と、ね、2日続けてリクエストボックスにメッセージ入れていただきました。ありがとうございます。昨日いただいていた方から読もうかな。人生は長い旅です。短いこともある。そんな時、みゆきさんの曲は、中島みゆきさんの曲は染みますね。酒が欲しくなる。なります。みゆきさんの曲を聴いても聴かなくても欲しくはなるかな。人生は長い旅、うん、いつまでかわからないというのもね、これまたどこに向かうかわからないのも、これまたどこへ向かって旅してるんでしょうね、私たちは。行った先がね、幸せであればと願いつつ、幸せにするのは自分自身ですしね。それから今日いただいたメッセージね、赤コッコさんから。外国に行ったことないです。安倍さんはどんな外国へ行きましたか？どんなお酒が美味しかった？メッセージカードの一番下に大麦入りっていうなんかシール貼ってますけど、これお酒かなんかに貼ってたやつですか？外国行ったことないんですよ私ね。なかなかこの世代で区切るのも変なのかな、なかなかいないんですけども、外国行ったことありません。なんだろうな、外国の観光地に行くんだったら日本国内のなかなか行かないような場所、観光地ではないようなところの方が興味があったからという言い訳言い訳でした。うん、外国ね、行ってみたい気持ちはありますけどね。でも今となっては海外の情報に触れることって簡単にできるじゃないですか、インターネットで。これがね、海外に行くのに近づけているのか遠ざけているのか、海外のことすぐ知ることができるから海外に行きやすくなるのか、なんかもう見た気になっちゃった、行った気になるインターネットだけでね、うん、っていうのもなきにしもあらずなのかな。どうでしょうか、赤コッコさん、外国に今から行ってみたいと思われますか？どんな国、どんな地域に。お酒の美味しい国はやっぱりでも魅力的ですね。私も根っからのビール党でございまして、もう最初から最後までビールでいいんですけれども、ドイツ行ってみたいです。だからドイツビール、ドイツに行くとあのビールの方が水よりも安いって聞いてドイツ行ってみたいです。ただしドイツの言葉ほとんど分かりません。まあでも今スマートフォン持ってればね、コミュニケーション難しいということはないんでしょうけれど、ドイツ、あとはベルギー、ベルギーもビール有名ですね。ただベルギーのビールってあの結構アルコール度数が高いんですよね、十何パーセントとか、あんまり量は飲めないというか量を飲むものではないそうです。ベルギービールってちゃんとねしっかり味わっていただくもの、うん、でもちょっと寄港した客船セブンシーズエクスプローラーの乗客乗員の方へのインタビューをお送りします。お楽しみに。ではリクエストにお答えしましょうか。ラジオネームさすらいの旅人さん、どちらに今旅に出ていらっしゃるでしょうか。お送りしましょう、クリスタルキングで大都会。

0: お送りしているのはラジオネームさすらいの旅人さんからリクエストいただきましたクリスタルキング大都会でした。お知らせの後、多文化共生ラジオのコーナーです。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
4: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: This is Miyako International Community Radio MICR 82.6 FM。
6: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との

0: 楽しいトークタイムです。
1: ぜひ聞いてください。
2: 多文化共生ラジオの時間です。今日の放送は令和8年5月5日に宮古港藤原ふ頭へ寄港した外国客船セブンシーズエクスプローラーの乗員乗客の皆さんのインタビューをお送りします。インタビュアーは宮古市国際交流協会の上野原よしみさん、通訳はエミーさんです。
3: こんにちは。皆さんお名前を教えてください。
4: Please tell your name.
5: TJ.
4: CJ.
3: CJ. CJ. Okay, CJ さんと、あと今たこ焼きを食べていてちょっと熱くてお話できない方です。レッグさん、レーガンさん、
6: レンズ、
3: レンズさん、
4: レンズ。
7: え、うなじ、
3: せい。AOJ。KJ、KJ さん、KJ さん。
5: For short.
3: よろしくお願いします。皆さんクルーのメンバーですか？
4: Are you the 70th Explorer cruise?
3: Yes. どこのポジションで働いていますか？
4: Okay, what position are you?
3: Flung to.
4: そうだね。
5: Able body seaman.
4: AB.
3: AB.
5: Maintenance.
3: Maintenance.
4: Maintenance.
3: デッキのメンテナンス。
5: カジノ。
3: デッキのメンテナンスをされている方と、あとカジノのポジションで働かれている方ですね。ようこそ宮古へ。Welcome to 宮古。
5: Welcome.
3: 今何を食べていますか？
4: What are you eating now?
3: たこ焼き。たこ焼きどうですか？美味しいですか？
4: How's たこ焼き？
7: It's good.
5: Very hot.Very delicious and very
3: hot.
5: Mommy,
3: 美味しい。美味しい。とても暑いけど美味しいってことですね。これは初めて食べましたか？
4: Is it your first time to have that takoyaki?
7: No. Two times.
4: Okay. Yeah. Yes. Second or third time.
3: ありがとうございます。
5: ぜひ。Japan first time.
3: 日本初めてなんですね。
4: たこ焼き in the Philippines. It's not delicious, right?
5: Yeah, yeah. Different.
4: So, フィリピンでも、たこ焼き屋さんありますけど、はい、全くそのたこ焼きの味しないです。
3: 味が違うんですね。皆さんフィリピンの出身ですか？
4: Are you from the Philippines?
5: Yep.
4: Okay. Which part of the Philippines?
5: Luzon. Yeah, Luzon.
4: You are Luzon. Oh, みんな Luzon. Oh, Bisaya.
3: Luzon. Luzon島という島からいらっしゃったんですね。
4: Bisaya, Mindanao.
3: Oh, 宮古は楽しかったですか？
4: Did you enjoy in 宮古？
7: Yes.
4: A
7: lot.
4: What did you do?
5: Eating.
3: 宮古に来ていろいろ食を楽しみましたね。ありがとうございます。ではまた、Please come back again. ありがとうございます。
5: To come back here.
3: 戻ってきてくださるんですね。ありがとうございます。では、Thank you. では、こんにちは。
8: こんにちは。
3: お名前を教えてください。
4: May I have your name, please?
8: It is Arturo. Arturo.
3: Arturo さん。どちらご出身ですか？
4: Where are you from, sir?
8: I am from Miami.
4: Miami, Florida. Oh, nice.
3: アメリカのマイアミ、フロリダからお越しですね。ありがとうございます。今日はどこに行きましたか？
4: Okay, so today where did you go?
7: In Miyako.
8: It took us to the beach.
3: Beach?
8: Yes, the beach. Did the boat ride.
3: Oh,
7: wow.
8: And where else?
7: Another place, I don't remember.
3: Like a nature.
8: The mountain.
7: Oh,
8: place
4: National Museum Park?
8: Yes.
4: Oh.
8: Yes.
4: So you went to National Museum Park.
8: Correct.
4: Okay, that's good to know.
3: 今日は浄土ヶ浜とかに行くツアーに参加されましたね。何か買いましたか？
4: So, did you buy something from this town?
8: Here, yes. Uh-huh. A lot of things.
4: Oh, man, wow.
3: 何を買いましたか？
8: A lot of things. And we bought some earlier too when we walked out.
4: Okay, okay. So, you bought something from the Miyako City?
7: Yes.
4: Okay.
3: Oh, 不当でも買い物されて、市内でも買い物されたんですね。
4: Thank you for your time.
3: ありがとうございます。Yeah, okay. Thank you.
4: So enjoy the cruise.
3: Enjoy.
4: Okay.
3: God
7: bless. Bye.
3: こんにちは。皆さん、フィリピン越しからいらっしゃいましたか？
4: Hello. So, are you guys from the Philippines?
8: Yes.
3: クルーでとして働いていると思いますが。
4: Are you working on the ship? Mm-hmm. Yes.
3: どこのポジションですか？
4: So, what position are you?
5: Housekeeping.
3: Housekeeping.
4: Nice.
3: Okay.
4: Housekeeping.
3: Housekeeping. はい。お部屋のメンテナンスされているお仕事をされてるんですね。
4: Okay,
3: ありがとうございます。
4: Rooms.
5: Yes.

0: That's a nice job.
1: 宮古で何か買いましたか？
0: So, 宮古、What did you buy from 宮古 City? Did、Carpet. you go to the town?
2: No, no.
0: No,
3: he just only here. Just here. Just
0: here. あの、ここだけの買い物。
1: Oh, wow. Oh, あの、日本と書いてある。ハチマキとか、あと、名付けブースでこう。
4: Only one name. One whole village.
0: あのー、
1: 名前を書いてプレゼントするブースでを楽しんでくださって、こう家族にもプレゼントするということでした。ありがとうございます。では安全な旅を。
0: Okay, okay. I hope you have a good travel. And yeah, thank you for your time. Thank you for this short interview.
1: ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。お名前を教えてください。
0: Okay. May I have your name, please?
5: Norma.
1: Norma さん。どちらご出身ですか？
0: Where are you from?
5: Mexico.
0: Mexico.
1: Welcome to Miyako. 今日は何を買いましたか？
0: So, what did you buy
5: today? Dresses for my little girls, my granddaughter.
0: A dress?
5: Kimono.
0: Kimono. Oh, a kimono.
1: お孫さんに買われました。お孫さん、お二人のお孫さんに着物を買われたんですね。ありがとうございます。日本に来たのは初めてですか？
0: Is it your first time to come to Japan?
5: Yes.
0: Yes. Okay. So.
1: どうでしたか、Miyako?
0: How's Miyako? It's a very small town.
5: Very small, but it's beautiful.
1: 小さな町ですが、とても綺麗ですね。ありがとうございました。では、またぜひ。あの、お越しください。Please come back again.
5: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you so much for your time.
1: こんにちは。お名前教えてください。
0: Hello, may I have your name?
6: I'm Pedro です。
1: お、Pedro さん。
6: Oh, I'm Brady.
7: Davidos さん。
1: 皆さん、どちらご出身ですか？
0: Okay. Where are you from, guys?
6: Portugal.
1: Oh, Portugal.
6: Oh, America, USA?
1: America.
7: Poland.
1: Poland. Oh!世界各国から Welcome to Miyako.
6: ありがとうございます。
1: 今日は Miyako で何をされましたか？
0: So what did you do today in Miyako?
6: I went to Jogano Beach.
0: Jogano
6: Hi. Seaport, the fish market.
1: Oh,
6: hi. And downtown.
1: Oh.
6: Hi. We pretty much walked around the town, me and David.We drank mostly.
1: Oh, 今日はあの浄土ヶ浜に行ったり、魚菜市場に行ったりしましたと。あとはあの日本のお酒をちょっとたしなみましたと。日本のお酒は海外でも有名ですか？
0: Is Japanese alcohol is famous in your country?
6: Sake very famous,、but strong zero only in Japan. Sake is very well known in our country also.
1: あの、とあるお酒は日本でしかこう手に入れられなくて、でも海外でも有名なものもあるそうです。では、ほどほどに、お酒ほどほどに
0: して。Moderately.
6: ありがとうございます。
1: では、
0: Thank you for your time.
1: Thank you.
6: Thank you for this time.
1: 一応、あの、お酒対策の飲み物も買われているということで、酔わないように。回復するようにちゃんと飲み物も準備されてました。
6: We are prepared for this. For tomorrow, yes.
1: 明日のために、ありがとうございます。
8: 今日の多文化共生ラジオは令和8年5月5日に宮古港藤原ふ頭へ寄港した外国客船セブンシーズエクスプローラーの乗員乗客の皆さんのインタビューをお送りしました。インタビュアーは宮古市国際交流協会の上野原よしみさん、通訳はエミーさんでした。
9: This is Miyako International Community RadioMICR 82.6 FM。
10: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
11: ぜひ聞いてください。

リュアリパーエンドオブアンエラお送りしました。多文化共生ラジオもなんかお酒の話してましたね。なんかちらっと商品名言ってるなと思いながら聞いてましたけれども、藤原不通にね、あの客船入港の時にはたくさんの出店ブースも並んだり、まあ、その中にね日本酒、日本のお酒の販売しているブースなんかもあったりしたんですけれども、客船の入港がちょっとね小休止と言いますか、一区切りと言いますか、次が6月19日なんですね。なんか寂しいな、連休中ね毎日のように船が来て多くのお客様が都の町に来て楽しんで行かれる、そんな様子を目にしていたので寂しくも感じますけれども、次は6月19日ハンセアティックインスピレーションが去年に続いての入港予定となっていますので、またそうするとインタビューなんかも多文化共生ラジオのコーナーでねお送りできるかと思います。お楽しみになさってください。時刻は6時47分を回っています。お別れの時間までねいただいているメッセージご紹介していきたいんですけれども、昨日紹介できなかったおはがきでいただきました。ラジオネーム匿名さん、富士の山でしょうか、その手前にはね荒々しい波しぶきを上げる海が描かれている絵はがきでいただきました。端っこの方にね客船が見えるんですよね。素敵なおはがきでありがとうございます。風渡る青葉の光透き通り、夏はコヌカとコネカと水にトウラム、風渡る青葉の光透き通り、夏はコヌカと水にトウラム、五七五七七歌を読んでいただきます。

きありがとうございます。素敵。水に問うというと、今朝のねおはよう潮風ラジオの中の今日の都の海はなぁと、水曜日ですので平川漁協の中田さんにお電話でお話伺いましたけれども、川の水が冷たいんだそうで、雪解け水が今流れてきています。ただね、雪解けが早いみたいですよ。夏が来るのか、急に来る感じですよね、近年ね。もうちょっとこう徐々にいらっしゃればいいのに冬夏みたいな、春どこ行ったっていうぐらいの気候になっているので、もしかするとね、川の水はあっという間に夏ですよと私たちに告げるかもしれません。青葉の光はね、今日も遠くから見ても若葉が眩しく輝いていましたが、若葉の青葉の光透き通る頃というのは、クマさんたちがこれを食べる時期でもありますということでもありますからね。今日もクマの目撃情報ありましたね。午前中でしたけれどもね、山口地下内地域には防災行政無線で放送がありましたけれども、宮古北インター付近でクマの目撃情報がありましたという今日午前中の情報です。そして先ほどですね、ラジオネーム一番星さんからも、こんばんは、こんばんは、クマ出没しているみたいで気をつけましょうとメッセージいただきました。今日もね、岩手日報にはクマに関する記事がね大きく載っていました。この新聞見ますと、人身被害対策として岩手大学の青井名誉教授が注意点を5つ挙げてます。1つ目、一人で山に入らず、大人数というか複数で音を出しながら歩く。一人では入らない、複数で、もうこれ原則ですね。それからクマというのは顔とか頭を狙ってきます。ヘルメットを着用するといいということです。まあヘルメットもね、濡れたりする。でもね、クマに出くわした時のことを考えると安全策として有効かと思います。そしてクマの撃退にはクマスプレーが有効だということで、これはもう携帯してください。持ってないという人は手に入れて、で使ったことないという人もね、使う練習っていうのもしておくといいかと思います。風向きとかで結構変わるって言いますからね、うん。そして熊鈴、もう皆さんねつけているかと思うんですが、これは人の存在を知らせる道具です。人がここにいますよ。熊は本来であれば臆病な生き物ですから、人がいる、やだって逃げるはずなんですが、もう最近の若いクマはそうじゃないものもいるようですね。逃げるとは限らない。まあもちろんその人がいると知らせながら、でも出てくる可能性もあります。それで逃げるとは限らないとなると、やっぱり撃退グッズ持っておいた方がいいですね。でもし万が一クマに襲われてしまったら、体を丸めて頭と顔を手で隠すという防御姿勢を取るということを注意点として、人身被害対策の注意点として挙げられていました。

出くわしたくないからもうなるべくね、まず一人では入らない、複数で音を出しながら。でも出くわした時に接触がないように、クマと人とが接触しないようにクマスプレーを持っておく。そうした対策取っていかなくてはいけないですね。季節としてはいい時期なんですけどね、山に入るのも。クマ出没情報、防災行政無線はもちろんハーバーラジオでも随時お伝えしていきますので、もうハーバーラジオをね爆音で山の中でかけて、そして対策もしていきましょう。時刻は6時54分から55分に向かっています。残り時間がわずかとなってしまいました。今日もちょっとね全部メッセージ紹介できなくて申し訳ありません。明日改めてご紹介したいなと思いますけれども、明日もまだまだ皆さんからメッセージお待ちしていますよ。旅、お出かけ、トークという今週メッセージテーマですが、普通のお便り、普通お便りも構いません。明日も引き続きメッセージ、そして聞きたい曲のリクエストお待ちしています。ではメッセージ紹介できなかったんですが、曲だけリクエストお答えいたしましょう。ラジオネーム小赤沢さんからリクエストいただきました。柴咲コウ、形あるもの。

0: ラストナンバーはラジオネームリコアカザワさんからリクエストいただきました、柴崎コウ形あるものをお送りしています。時刻は間もなく6時58分、ラジオサンセットお別れの時間です。この後サンドイッチマンのラジオをやらせろ、そして生放送明日朝7時からおはよう潮風ラジオもお楽しみに。この時間ですね、盛岡市との境付近106号沿いあたりでちょっと雨足が強まっているところがあるようですので、車運転している方十分お気をつけください。明日また笑顔でラジオでお会いしましょう。
1: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

0: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: どうもサンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: はい、ようやくサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
1: やらせろ。
0: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp まで寄せください。よろしくどうぞ。
1: お願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
1: あ、過ぎたんですね。
0: もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
1: うん、
0: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わってで、
1: うん、
0: で、次の日休みという、
1: うん。
0: まあもうそんな家にいてもしゃあないですから。
1: 別に家にいたっていい
0: ですかね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで。まあラジオ終わりで僕は那須に行きまして。はい、栃木。で、泊まって、うん、温泉行ってね、
1: うん。
0: で、泊まって。で、これまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして。
1: 気づいたらいる。
0: 気づいたら会津にいましてね。
1: うん。
0: 富澤のお土産物。
1: はい。
0: ね。会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この。
1: 出た。
0: 会津のお蕎麦ですね。
1: 冷やしラーメンじゃん。
0: 会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あの、バナナサンドで行きましたけどね。
1: ね、これからの時期。
0: 会津番下の石山食堂。
1: すごいですね。これ、一人で行ったんですか？
0: 一人で行くかですよ。家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいっていうから、よし行くぞ、つって。で、行って。
1: うん。
0: で、ラーメン食って、あと、大内宿。
1: 古い町並み
0: の。うん。会津若松、会津下郷町かな。
1: それもね、帰れマンデーなんか。
0: そうそうそう。いや、したらその、大内宿までのあの、ちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
1: いや、多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク。いや、
0: 多少は覚悟してたの。うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなぁと思って行ったら3時間。
1: え？
0: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
1: 3時間？
0: いや、まいったね。しかも山道だからさ。
1: どうしようもないよね。
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
1: そんななるんだ。まあでもあそこ行ったらしばらくいるからね。
0: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや、久々に3時間渋滞。
1: しんどいですね。
0: 車で。
1: なかなかないしね、これは。
0: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。うん、山だし。
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな、後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんななんで歩いていくんだろう。うん、トイレかと。女性が多いなと。
1: ああ、もう、
0: ない。
1: 自分だけ降りて先に。
0: そうそうそうそう。

0: 11時まで、うん、トイレしに。
1: そんな見てたらうちの神様もトイレ行きたい。
0: 行ってくるわっつって
1: 。で、大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でも1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
0: 2キロをじゃあトイレしに行くわけだ。
1: はい。山道をね。
0: 坂
1: ずっと登ってトイレ行って。
0: これは、ああ、そう。
1: で、神さんが行って、ちょっと行ってくわ、つって、うん。で、2キロ。
0: じゃあ俺も行くわ、って
1: 。車どうするっで、トイレ行って、うん、大内宿すべて散策して、うん、で、ちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、うん、あそこから大内宿を見たり、うん、で、大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
0: うん。
1: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
0: もうちょっとだ。
1: え、まだ車なのとかつって。
0: ああ、そうか。まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
1: そうそうそう、そう。参ったね。
0: もうどうしようもないよね。
1: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
0: まあなんかね。
1: 駐車場入れて。
0: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
1: あまあでもなんか繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
0: もう、でもあとはそのね、覚悟して、その、トイレ問題。
1: そうそうそう。
0: これはきついよね。
1: ね。
0: なんか、あんのかなグッズは。もうどうしようもない。
1: トイレ。なんか、
0: 女性は。
1: あのね、女性はっていうか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は。
0: うん。
1: なんか1キロ置きぐらいに、工事現場用のトイレ。
0: うん、あ、あるんだ。
1: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の、うん、でみんな渋滞で見えるわけ、トイレ、
0: うん、
1: でそこ並んでるわけ、
0: あトイレも並んでる、
1: トイレ並んでる、でなんか汚いし、うん、あんま行きたくないっつって、
0: う
1: ちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね綺麗なトイレ行ったみたいですけど、
0: うーん、
1: いやーでもね楽しかったよ、
0: いや
1: でそっから会津ですから。
0: 3時間、ね、
1: 3そうそうそう
0: 渋滞した後に、
1: うん、
0: なかなかですねこれ。
1: で昨日10時半ぐらいから帰ってきた
0: 夜
1: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
0: うん
1: うん、あれみんなやってんだな、お父さんたち。
0: だからそれがあるから、
1: うん、
0: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話もなるけど、
1: うん、
0: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな、
1: いやなかなか、
0: まあ買い物行ったりするぐらい、
1: うんうん、
0: でね。
1: ね。
0: ちょっと嫌だな。
1: でみんなの父さんやってんだめなぁと思ってさ。
0: なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
1: そうそうそう。
0: あったなぁっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
1: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
0: どうしてもね。
1: うん。
0: そこになっちゃうと。
1: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
0: うん、僕はあの前に言ってましたけど、
1: うん、
0: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリー。
1: なんだっけそれ、
0: 宇宙の映画。
1: ああ
0: 、面白かった。
1: あれどういうんだっけ、
0: だ地球を救いに行って、
1: あ
0: 宇宙人も救いに来てるやつ、
1: はいはいはい、
0: で協力する、
1: 協力するやつ、ネットフリックス、
0: いやいや映画館、
1: 映画館、
0: うん、あ、うん、面白かったですね。
1: 家族で行った、
0: 家族でっていうか、まあまあバラバラでしたけど。
1: バラバラで、
0: いや最初に、うん、その子供が学校だったりし

0: さ、わかった。
1: 大体わかってんじゃないの。
0: どうせなんか食ってたでしょ。
1: うん、全員で L サイズのボッポを食いながら見てる。一人一個。
0: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ、うん。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してた
0: パニックですね。いいな
1: ぁ。だから、アルマゲドンとか、
0: うんうん、
1: あっち系好きな人は、
0: うん、
1: おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた？
1: うん、空いてましたよ。
0: あ、空いてた。
1: まあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん、
1: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
1: 結構人入ってると
0: 思う。それちょっと見たいな。
1: よかったです。
0: なるほどね。
1: なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
0: 大体本の方がな。
1: まあ、そら、ね。
0: 長く、
1: うん、
0: 詳細まで。
1: それカットされますから、
0: うん。映像にするとね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も誰見たよ、でっち上げは。
1: まあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした？
0: 怖かった。
1: 怖いよね。
0: 柴咲コウさんが。ちょっとね。
1: これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
0: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
1: そんな長くないわ。
0: ネットフリックス、でっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
1: ね、
0: はい。
1: そんな中、メールが、はい、マキシムさん。
0: どうも。
1: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誕生日おめでとうと。
0: うん、
1: 4月28日の放送会で映画の話をされてました、
0: はい、
1: まずはアルマゲドン、
0: うん、
1: これは小学生が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
0: うん、
1: 宇宙人と戦うやつではないと思うんです。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星がぶつかる、
0: 地球にぶつかる
1: から、
0: それ避けないといけないと、
1: ね、アナホルプロが行って爆破する、
0: うん、はいはいはい。
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り、なんだろうこれって感じでしたね、
0: うん。
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: うん、
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです。
0: うん、
1: 例えばレオン、グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンなどです。
0: わ
1: ーゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまた、という。
0: 映画館はいいよね、やっぱね。
1: うん、まあいいですけどね。まあなんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
1: グリーンマイルってどんな
0: の？グリーンマイルっていうのは、ジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが、口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
1: 気持ち悪いな、その映画。
0: それでグリーンマイルそうだよ。
1: 何の映画なの？虫が出てくる
0: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
1: だ？虫使いの。
0: 刑務所だって。あれ、ショーシャンクか。
1: あれ
0: 俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル、見た？
1: うん、見てないと。
0: グリーンマイル。
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんだ。うんかな、うん、トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
1: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
0: なんだっけ
1: トム・ハンクス、
0: うん。
1: 空港出れないや
0: つ。あ、これ見たことあるんですね。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。なあ。
1: 見てないかも。
0: 監視たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
1: うん、
0: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたらまたグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいです
0: ね。面白いんだよな。
1: メリメリスッキリです。
0: はい。
1: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女の子。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました。うん、 前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に

0: ける女60歳と、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています
1: 。よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援します。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。よかった、そういう時はね、もう環境変え
1: る
0: のが
1: 一番、ね。いや、一番です。そんな、ずっとそこにいる必要ないんだからね。
0: コロナさんのドスさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので早めにメールを送っちゃいました。
1: 何で
0: しょう。それは白髪のことです。
1: 白髪。
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわー白髪あるよって言われました、気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました、もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか。やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です、でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね、
2: 小
0: 5
2: から、
1: 小
0: 5？ 早い子はね、小学生中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの小5です。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さん、お母さんはどうなんでしょうね。なんか、まあ、遺伝というかね。っていうのがでかいと思うんですけど。
1: まあ、ただ全然ね。
0: 早いっちゃ早いでしょうけど。いるはいます。
1: います、います。気にする必要ないですよ。
0: うまく付き合っていくというか。
1: そうそうそう。ね、今、染めたければ染める、上手に染めるやつがいっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね。
1: そうそう、
0: あの、染め方なんかもある。やってみてください。
1: はい。
0: キヨさん。
1: はい。
0: 52歳の誕生日おめでとうございます。いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し、元気をもらっております。このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日。
1: あら。
0: そして77歳になります。
1: おめでとうございます。
0: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか。まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、父もきっとその姿に反応しているなと感じています。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出します。
1: 4
0: 月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末長くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか、
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね見てくださってた。
0: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか。
1: いやー、
0: どうなのか。
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まああ
0: るとか
1: 聞くけどね、そういうね、
0: ちょっと一回ね見せてみてください。
1: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番。いやー、でもよく聞くわ、大変だって。本当に認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり
1: とか。そうそうそう。徘徊したり、ちょっと物を投げたり。で、力あるから。抑えきれないんだよ。
0: なるほど
1: ね。本当に、自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当に、グーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したり。で、あとで、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して。
1: 利用するなり、ショートステイするなり、デイサービス行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、ずっとイライラしてしまうんでね。
1: そうそうそう。うちの両親も今いい年だけど、そこら辺はしっかりしてるからね。まあ、安心してますけど。
0: まあ、こうなったらこうしようみ

0: たいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
1: そうだな。
0: 自分たちもね。
1: うん、
0: その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。
1: うん、
0: で、お尻の穴からこんにちは。
1: 出た。
0: ね、うん。伊達ちゃん。
1: はい。
0: 茨城県龍ケ崎市内で運行している関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのをご存知ですか、
1: うん、ご存知ですね。行ってるつのロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことはないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。うん、ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるよ。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
0: ね、こういう。
1: はい。
0: 釣り場のとこにコロッケ。
1: ね。しかもそれ本物ですからね。
0: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットベトル。
1: 言ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
0: もうオンエアをしたんです
1: か？とっくにしてます。
0: はい。じゃあちょっと見てないってこと
1: です。三島コロッケと、はい、その龍ケ崎のコロッケと、
0: うん、
1: あと福井のコロッケ。
0: うん、
1: どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
0: 三大コロッケと
1: なんだ。コロッケで町おこししてる。
0: 三島は知ってますけど。
1: そうそうそう。
0: 龍ケ崎？
1: 龍ケ崎とね、茨城のね。
0: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
1: はい。
0: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。
1: うん、
0: 動きが面白くて笑っちゃいました。ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
1: うん、
0: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
1: はい、
0: 僕1話だけですね。
1: 1話のみ。
0: 高岸もなんかちょこちょこ出てます。
1: あ、そうなの、
0: はい。マキマキさん、
1: はい、
0: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃいでって書いてますけど、はしゃいでです、
1: うん、
0: 嬉しそうにしそうな感じのところが、躍動感があっていいなと思いました。うん、まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。う
1: ん、
0: サンド屋台見ました、
1: はい、
0: メリメリスッキリさん、
1: うん、
0: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: サンド屋台もね、
1: あれなんかもっと美味しそうになるんだろうな。
0: 美味しそう、
1: うん、
0: まずそうなん。
1: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
0: うん、
1: あれうまそうだったけどな。
0: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
1: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
0: 納得いってない。
1: うん、ちょっと曲挟みますね。20でも聴きますか ?20。
0: 20。
1: ね。で、キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバック。

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつ、
0: いつ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンダと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロッ
1: じゃあおめで
0: じゃあお尻を

0: 出したんです、ベロンって。
1: あ、出したの。
0: お尻出しましたよ。はい。
1: またね、うん、まあ次回かな。またお尻
0: さん。あ、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回、
2: 最後
1: しようかな。最後
0: ちょっと入れとこう。うん、
1: お尻です、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、
0: うん、
1: 汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、お尻だよとメールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、はい、配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: う
1: ん、あでもいじられる距離にいなかったら無理か、うん、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります、
0: うん、
1: PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: うん、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったりしております。
0: あ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということでピースの写真が来てます。
0: 撮れてます。綺麗な人だな、おい。本当かい、これ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子に似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子なんだね。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ、
0: うん、
1: 誰ですか？
2: いやー、そこらへん。ひながたさん
0: 。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: ね、
0: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報を触れない。これお母さんが正解です。でもこれ我々しか見てないんですね。
1: そうですね。
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。なんか最近このオシリンもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
1: うん、
0: そうじゃなくて、こう、下ネタがない中での、この美人のお写真、
1: うん、
0: 見ると、あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
1: お尻の穴がどうなのかね。
0: そうそうそう。
1: 毛が生えてるとか。
0: うん。
1: この人がそれを書いてるのかっていう。
0: そう、そこなのよ。
1: 信じられなさがね。
0: はい。
1: 内容
0: は
1: ね。うん。普通のメール書く分には、こういう人
0: もいる。こういう人もいるんだろうな
1: って。思うけど。
0: うん。メールの内容が、この人の顔に合わないっていうところなんです。
1: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。
1: まあ、でも、
0: 普通のことにしても相当綺麗な人です、この方は、ね。
1: はい、不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてませんね。違う写真をね。
1: そうですね。
0: これ、ピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
1: そうなんです、だから。
0: ね。
1: ああだから、うん、単純にこの人がお尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、だから。
0: 確かに。
1: そしたら、ああ、ああっていうことなんだ、
0: ね。そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
1: だけど、どこまで行っても、ああ、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので
0: 。いや、まあ、それ言ったらさ。
1: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
0: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
1: でもなんかその顔が分かってから、うん、そういうなんか下品なメール減ったような気が
0: する。いや確かに。
1: ちょっと恥ずかしくなってる
0: なったのかな、
1: ね、もしかしたらね、
0: うん、また下品なのもね欲しいなと思います。
1: 欲しいのか
0: な、はい、ということで、今週はこれぐらいで、
1: はい、
0: はい、また来週です。
1: サ
0: ンドウィッチマンでした。

0: FM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
3: JOGG2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健です。人気トリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、ママDo you remember? と紹介していく番組です。
5: 麦わら帽子の麦でもビール、パンキーキランドじゃないです。
6: 麦わら帽子って何ですか。大阪市民らしいです。
4: さて今週はどこでございましょうか。
5: 今週はですね、先週よりもちょっと秋葉原よりに寄ってきまして、そう言えばするかもと。はい、これ総平橋、1850年のほら、安藤広重じゃないかもしれない。
4: 山、江戸時代から総平橋とあったの。
5: そういうことですね。1850年ってことは、
4: そうだね、江戸時代で。
6: 嘉永3年です。
4: はー、嘉永何年だったかに、あの黒ひげじゃない、
5: 黒ひげ。あれですか、あの下半身頑張
6: る一発。
5: あら、赤ひげか。
4: これは違うの。黒船が来たんですよ。
5: あ、黒船が来たんですか。うん、
4: はぁ
5: ー。ていうか、あれだね、こういう風な旅になってこう、まあ、ちょっとこう、デフォルメしてるとは思うけどさ、うん、こういうから民家があってさ、うん、これ多分、神奈川でもさ、なんかこう、川魚とか取れちゃったりし、
6: やっぱり、いや、山だよ、
5: 山だよ。
4: いや、これね、あの本当はこう繋がってたんだよ。これね、掘削したんだよ。
6: マジか。
4: そうそうそう。
5: あ、もうすげえな。
4: そうなの。
5: 国語は家康
6: 神奈川
5: は
6: そういうことね。
4: うん。あの多摩川上水だったかな。てかあっちからの綺麗な水をその運ぶために、はいはい、あの神田川こう掘削して通したんだよ。
5: はいはい。
4: だと思ったけど。
5: でもさ、昔は本当綺麗な川だったんだろうね。じゃあね、
4: じゃないのかな。
5: 井の頭公園のあたりからだよね。
4: そう
5: 源流っていうかさ、
4: そう玉川上水地とすげえけどな。
6: すごいね。
4: なんか前ね、あの NHK でやってたけど、あの本当にあの測量してたあの当時の人たちって本当ミリ単位でね、ここしかないルートを通してんだって、玉川上水って。あそこ以外もう無理だろうっていうところが、適当、あ、的確に、その、適当っていう。足でな。
6: ちょっと
4: 水通るじゃん。
5: こっち鏡のめんどくせえから。
4: 足でな。
5: 足全部足で。

0: うな。俺もそうだと思う。
1: 民族下がり合ってみんな足でやるんだよな。
0: あのさ、あの昔あのほらあのフットベースとかやる時にさ、こういうにこう。そう。で、あの一人だとダメだから二人ぐらい連れてくんだよな。あの足ザッザッザッってやって。あの砂を避けてさ、線引くんだよな。
2: あれが川か。
0: あれは川なんだよ。あの神田川も玉川上水もそういうふうにやってた
1: もんね。もしかしたらね、そういう職人も真ん中にはいたかもしんないなと。
0: ダメだなとかつって たまに。なるほど、そういうふうにやってた。そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか。
1: タバンは行きますよ、はい、がっつりブルーハーツライブ行きたいと思います。ブルーハーツのライブ2回目
0: 止まるな。何やってんの。もうな、920回ぐらいやってんだぞ。
1: 920回ぐらいやってたらこういうこともあってもいいじゃん。
0: 初めてじゃねえかそれ。
2: 初めてかもしれない。
1: どうしたの。
0: 埋めれねえっつも。
1: あ、そう、ごめんごめん。いや、ね、ごめんごめんごめん。
0: 老化現象だ
1: ね。あ、じゃあ私もね、あとね3年したら、うん、赤いフェラーリ買わなきゃいけなくなるんですよ。それが赤いストラトキャスターとか買わなきゃいけなくなるんで、クラウド、ね、ちょっとクラウドファンディングしようかなと思って
0: フェラーリ、ね、農場さんのためにクラウドファンディング
1: する。 NFT の赤いフェラーリ、赤いフェラーリ、赤いフェラーリ、赤いギブソン、赤いフェンダーとか、まあそういう
0: 赤いギブソンいいね。
1: 赤いギブソンで行こうかなと思いますけど。
2: かっこいい。
0: 赤いギブソンいいね。
1: いやいやいや、じゃあ赤いギブソンでお願いします。
2: グレコでいい？
1: いや、でもいいっすよ。やっぱギブ、今、赤いギブソンって言ったよね。今折れるとこだったら一緒。グレコさ、バカにしたくないんで、俺初めて買ってきたから、
2: グレコの。もちろん、グレコ大好きだから、
0: グレコ。私も持ってるあの、偽ギブソンは実はグレコでしたから、ね。
1: いや、いい
0: っ
1: すよ。
0: 新一くんのとこにある。はいはい、いや、
2: うん。あの赤じゃないよ。本当の赤だよ。
1: うん。
0: うん。真っ赤なやつ。
1: あ、じゃあそれでもいいよ。
0: レッドサンバーストじゃない。
2: じゃなくてだよ。
1: うん。あ、赤いギブス。
2: サンバーストじゃない赤。うん、
1: あ、サンバースト赤いギブソンだよ。うん、赤いギブソン。
2: そう。
0: なんなら俺の芯で塗るか。
2: 塗るか。
0: あとその上ラッカー塗って。
1: これ着せてよ。これ。ほら。
2: ほら。
1: あ、これ来るよこれ。うん、先輩。あ、赤いギブソン。お水族でいます。赤いギブソンです。それユニクロのフリースじゃねえかガーみたいな、そういうやつが困るんだけど。
2: 困る。
1: 60年に1回だよ。
0: 60年に1回じゃけど一生に1回だわ。次やったら120歳だ
2: な。120歳の時もう1回くんだ。そうそうそう。赤いギルソン。
1: いや赤いギルソン生きてねえか。
0: 生きてたらすげえけどな。
1: すげえな。
0: すごいね。120歳のおじいちゃんがさ、赤いギブソンとかってさ、すごいよね。
1: 赤いギブソン、赤いギブソンはどこかに。
2: いつか来るのかな、でもそういう時が。
0: あるだろうね。
1: まあ、ある。
0: あるだろうね。
1: あると思うよ。
0: ああ、いいね。
1: ですね。
0: じゃあ、そういうわけで、はい、曲を紹介してください。
1: お願いします。
2: はい、聴いてください。ブルーハーツで、ブルースを蹴飛ばせ。そして、キスしてほしい。そして終わらない歌。そして手紙。

0: 真剣トリオです。今週の特集はブルーハースのライブパート2でございました。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com 人気@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: いかんせん右なんだよなっていう、右の奥で何あるんですか。
2: いや、あれはね、神奈川のね奥の方はね、地下鉄通さればよかったかな。いや、でもやっぱ高円寺でエコダにはさ、何かがあるぞ。パンチ来たのだぜ。
0: 何があるんですか。
2: 何があるかって、仕様ですよ。これからのカウンターのカルチャーの仕様ですよ。
0: 仕様って何。
2: 仕様っていうのはですね、スターリンの豚の臓物。
1: スターリンの豚の
2: 臓物。遠藤道夫さんが投げた豚の臓物は江古田から高円寺まで届かなかったわけですよ。だったら地下鉄を通して動けばよかったんじゃないかなって言ってけど、結局その夢は果たせなかった。そのことが言いたかったんじゃないかな。
1: なるほど。
0: はい、なんか腑に落ちないですけども、来週の特集なんですか。
2: これが最後です。ブルーハーツ最後のライブ。
0: 最後のライブ。
2: 最後のライブですね、確か。でも本当にその集めたライブアルバムの3回目やってみたいと思います。
0: はい、わかりました。来週はブルーハーツの最後のライブ3回目ということになりました。
2: はい、
0: 可決。
2: はい、
0: じゃあ次の場所行きますかね。はい、なかなかいい感じの季節になりましたね。
2: あんまりちょうどいいよね、こういう、
0: このね、これぐらいの寒さはまだ耐えれる。
1: 全然寒いけど大
2: 丈夫。ここでちょっと一番写真撮っとく。ここまでだよな。でも我慢できるの、うん、俺ここまで
0: だよ。真冬になるで寒いんだよね。しかしさ、中央線って長えな。
1: 長えよな。10両か、
0: すごいな。田沢湖線2両だよ。
2: いや、そんなの川田観光電鉄だ
1: って1両だった。最後1両だった。
2: 1両で2人しか乗ってねえじゃん。あれなくなるわな。そんなねえわ。
0: というわけで皆さん、また来週。

0: ズ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラのラジオで伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして、76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中でシュガーベイブ山下達郎さん、それとココナッツパンク伊藤銀次さんの、そのもう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあそのナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど、で今週はですね、その、残っている音源というのは、僕この間事務所に行きましてね、そしたらばありました、それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども、そういうわけで言っておきますかね。ロッキンスターのお時間ですよ。1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところで、ハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、で、この東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して、77年に閉場しているみたいです。で、当時はキャパとしては2000人ぐらいで、まあ一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして共立講堂っていうのが2000人、まあ文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の授賞式をやったとこなんですって。と、あと69年から始まった8時全集合の公開生放送もよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですね、その場所っていうのは94年に、

分した、後継施設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く、丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうふうには思ったんですけども、で、そこで開催されたハッピーエンドのライブっていうことなんですけど、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあそこで一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドは休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、で、まあ自分たちの今後どういう風にやっていこうかなっていう風なお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、で、まあちょっとまずはですね、そのハッピーエンドの曲せっかくなんでね、3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目は灰から白地、それと次が夏なんです、そして日雨月のスケッチなんですけども、灰から白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体ね、僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、ずいぶんねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまりそっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかっていうと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、なんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです、大滝さんが。それと、夏なんです、これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲。そして日雨月のスケッチ、これは鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね、ほんと10年とか20年ぐらい前とか、鈴木茂さんと大竹一さんの声の違いがよくわかんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど。で、日雨月のスケッチ、これは矢野顕子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期、2年連続でやったことがあって、まあ細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時に日雨月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くと、そのまあ浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でげえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、灰から白地、それと夏なんです、そして日雨月のスケッチ、いきましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね、このコンサートは三部構成になってたらしくてですね、で第一部ではハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。で、これウィキペディアって便利だね。なんかあのシティラストタイムアラウンドのセットリストっつうのがあって、すごいね。当日券が1200円、前売り券

1000円で、司会が釜内宏さんなんてなってますけども。で、最初は南吉孝さん4曲、まあ、天狼のヒロインとかやってますね。風にさらわれてとか。それと吉田美奈子さんも3曲。そして西岡京三さんが4曲。まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、ナイアガラ温度の、布谷文夫さんも、このココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部は、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその、大竹栄一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で、松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな。で、そこの中一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていうふうに書いてるんで。で、ここでは、オーサム町やってて、まあ、名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここで4曲やってるんで、まあ、この後に第3部としてハッピーエンドのライブが、演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママの、もう黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、さっきのハイカラ白痴のようなアレンジ繋がってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹栄一さんとココナッツバンクってな感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。で、その前にね、空飛ぶうららかサイダー。これもね、なかなか貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして。まあ、3曲、その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としては、サイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラ、で締めてるっていうのが本当のところでございまして、で、まあ本当うららかなんつのね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロンを歌ってる人たちだって。They wanna man they are the lightest でルランランランレルランランってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていう雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹栄一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤銀次さん、それと上原豊さん、ドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それと、もう一組、コーラスとして、シンガーズ3。で、この中のその、メンバーの、イシュカヨコさんっていうのは、ネスカフェの、タバタータバタバタータバタとか、日立のこの木なんの木の、はぁ、あの人。僕は一回だけ、日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもうコロナ前だと思うな。その頃一回見ましたけどね、相変わらずの美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども。行きましょうかね。空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、ちなみにココナッツホリデーは随分、
ロング、じゃロングバケーションじゃないわ。ナイアガラトライアングル、ボリューム1とイメージが違うんだよ。どっちか

ていうとこっちの方が元祖だと思います。改めて大滝栄一&ココナッツバンクで、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、2曲続けて参りましょう。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな。西岡恭三さんの曲、ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲。これはね、本当にね、メロディーも素晴らしいし、詩の、なんていうのかな、こう、日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけで春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で、矢野彦さんの、ソロのライブの時、それもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもね、またいい曲でございまして。で、まあ、西岡恭三さん、ロッキンスターをお聴きの方は、もしかしたら、ご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして。で、なんか、西岡さんと、A ちゃんが繋がってるっていうのが、なんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだね、なんかこう、音楽的接点というかなんかが見えてこないなっつうので、少しずつそこはね探していこうかなとは思ってはいるんですが、で、西岡恭三さんの

の時の演奏している人たちは、まあ、ムーンライダース絡みでございましてね、僕は今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね、国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番参りましょう。

西岡恭三さんの歌で春一番を紹介しました。で、この後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、

その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンクだ、西岡さんだっていうふうにやって、それでその後またハッピーエンドで締めようという編集をしたんだと思うんですけども、本当はあの、最後のところがハッピーエンドになっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、で、この時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、うん、そこでね、ライブでは、あの、途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、で、どうやらそのライナーを読むと、当時のあの、エンジニア、吉野金次さんが、その、ライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその撮ったらば2番からだったなんつうことがあったらしくて、でここでまたおさらいですけどもね、先週あのナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんのリミックスっていう風にご紹介しました。で、吉田保さんもエンジニアで、吉野金次さんもエンジニアで、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら佐野元春さんのサムデーだとか、 A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと沢田研二さんの GS I Love You、 これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもね、あの吉野金次さんがあのエンジニアで入っていて、ちなみにその GS I Love You では、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつつながってる。で、吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で吉田さんはどっちかっていうと大竹一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション、イーチタイムもそうですし、山下達郎さんで言えばフォーユーだとかビッグウェーブとか、あの辺、まあなんかあの荘厳なフィルスペクター的なあのリバーブっていうのはとても、印象的ではあるんですけど、まあ、他にあの南吉孝さんのモンローウォークとか、あの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、あの今はねハッピーエンドなんで、の吉野金次さんになってるんですけども、当然このライブアルバムのそのエンジニアというか、その多分いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後に、その結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わって、で、かくれんぼになるんですが、これがあの、アンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はね、たっぷり時間を取っておりまして、で、そのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲です、みたいな感じで言ってたかな。なんかそんな感じで締めてたような気がするんですけども。だから、どうやら本当のセットリストで言うと、12月の雨の日やって、かくれんぼやって、抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないから、カットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとね、その辺はね、どう編集してるのか。まあ一応これで言うと、かくれんぼの前がね、結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよくわかんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなとはいるんですけどもね。というわけで行きましょうかね。12月の雨の日、そしてかくれんぼ。

もう、この4人じゃないとできない曲をこれから2曲続けて。

0: コロナでした。では春よ来いよ。
1: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で今後ろで流れてるのは本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ来いが流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もねかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階

0: 回のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
3: 観光時のことなら
4: 山立設備工事、
3: 水道や浄化設備のことなら
4: 山立設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
4: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはこれはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T_トラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命

て、何がいいかな、これがいいかな、なんてお洋服がいいかなとか考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国

もうこれは聞こうと思って、化粧品と化粧水と、チゲ鍋はどっちがいいと、コンタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました。今この年齢になって、そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それでは、ここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。 SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。Have the pills done too much?

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley at Lenin.Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Mr. Hem is here.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T_トラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて、母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさん、ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いや、やっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね。昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか、疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発

想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね、ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、72年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時は、ちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで。で、この大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーテイストになったようで、で、ジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こっちの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言えてましたか。ルパンルパンって言ってましたか。代わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエブラッピーの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマ Love is Call です。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので確かに

ということでルパン三世80そしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。

ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。さあ、メール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野雄二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野雄二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーオール。

Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリースは2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりまし

イラーウォーターを聴きいただいています。そのメットガラというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス。9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私、ミルキーとなっております。さあ、今日は、ゆじさんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうような下りがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんか情緒があっていいですよね、そういう歴

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオ。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリースタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージックフォーア寿司レストランというタイトルでございました。ミュージックフォーアコンテンツ。改めましてこんばんは。時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても

そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T_TRAXX でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。さあハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていうふうに話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキーさんと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしています。あ、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほかヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですといただきました。そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、私は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とかそういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので、日々後悔のないようにと思ってやたら会いに行ったりとかしているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 大吾からリスン・トゥ・ザ・ラディオをしております。 FM 大吾からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう、な空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台の3つでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グロー・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバー・ルーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、それでもやはりこのルーサーというお名前にも何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ、時刻は10時40分です。ここからは

よりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるよですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2016年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し、11時までどうぞお付き合いください。Virtual Radio Station. Virtual Radio Station.

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていまして、三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でした。

した後、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか。人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつも地味ルートご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々

3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しいになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでした。と、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM あずみのからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それではまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し。皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 約束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 厚生ラジオ。
1: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと、NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
1: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上由紀が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです。作っていたと命令されて、
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はいはい。
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
4: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
2: 自分の出たところはいけないっていうところなんですね。
4: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
3: 拘置所が今うち周りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
4: そうですね。岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞみたいになって、
3: 懐かしい
4: な、あれって俺間違ったかなと思って、うん、ちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
3: ああ私がたまたま通りかかって
5: すごい、
3: そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、いや私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、ああって言って、
2: ああで思い出したんですね。
3: 初の卒業生との再会です。
5: ああ初の卒業生、
3: 初めてです、初めてです。はい、
4: そしてちょっと待ってって本番目覚めて、
3: これ買いなさい。
2: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
4: あなたのエピソード書いてるから。ってなって、そんな感じでした。
2: すごい感動の再会じゃないですか。
3: そうなんですよ。
5: 思いつかないですよね。その出所者の人が刑務所でもう職員の方となんか再会してなんか一緒に何かやってるって
4: 聞いたことないですよね。
3: そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はいはい、通らなければね本当にニアミス 合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
2: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
3: はい、
2: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
3: はい、
2: なんかすごいキャッチーなタイトル
3: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、はい、本当にもうパッと思いついたんですけど、
2: 黒柳さんご自身のアイディア。
3: あ、そうなんです。
2: すごい、
3: 本当天才だなって思ってます
5: 僕すごいあの気になるのが、
3: はい、
5: あの岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
3: はい、
5: あのムシュラン三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れで
3: 入ります。
5: 入るんですか。
3: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
4: 漢方にね、
5: それ何ですか。
3: 漢方っていうのは漢の物品として買う、うん、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
4: ね、そうですね、
3: 借りてね、うん、そうそうそう
2: そ
3: う。
2: そのムシュラン三つ星の中に川俣さんも出てくるんですか。
4: 出てきます
5: へえ、あ、そしたらドラマでも川俣さん役が

0: いるってことですかね。
1: 三役いないか
2: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ
1: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
0: う
1: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って
0: そうそうあげるんじゃなくてですね後日いただいたんですけど我が家に2つあるんです
3: それが去年の
1: 夏
3: ぐらいですかね、
2: うんうん、じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
1: まあ、そんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、うん、
4: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で、
4: あ、5回、
1: はい、はい、
4: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の人知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよも
4: う刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買えるの強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
4: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 の, ドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が、刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、うん、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、でのミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
3: 160人ぐらい、
1: 160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんが行った時にちゃんとしたドーナツ出た、
3: まあ、出てないです、
1: あ、じゃあもう途中ですね、途中で出てた、
2: 本気にはつかねず
1: 途中で出て
3: た、そうそう、
1: 失敗ドーナツ、
3: え、失敗ドーナツってどういうことですか。
1: え、なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですでその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
2: まさに
1: こういう形だったのよそうだから、そう、あ、しまった、ドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、私のその

0: 予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
1: うん、まあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって、
1: なるほど、
0: 思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: そう、男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うん、

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
2: 元同僚ですか？
3: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
4: 同僚、まあ、そう同僚でありなんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
5: 僕はない、なんか従順な従順
4: なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にねちょっとこう落とす時もあります、は
1: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます、
4: うん、ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるにはやっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
1: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
5: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそうできたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかむしろ水星読んだり黒柳さんの話聞いてるとなんかこう、あ刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていうなんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
4: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
5: まあ一応
4: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
5: この厚生ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、
4: はい、いや愛知少年院は私あの伺わ

0: せていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
1: うん、一応ね講演をされたっていうことですか。
0: あ、そうです、デカトワール
1: ド、そうなんですね、
0: はい、来た時についでにちょっと、うん、黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
0: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
2: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、まあ、たまたまだね、悪いことをしちゃって、まあ、その、ね、法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なのでそういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね社会でちゃんと指導してくれるというか導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
0: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんちゅうの、水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、で説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって今は男だから我慢しなきゃいけないとか女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、うん、
1: あそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
0: 助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、うん、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
2: うん、そうですね、やっぱり
0: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
2: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats
3: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あの、本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひあの厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んでください。
3: そうですね、塀の中で出会ったお二人が、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが

0: まさにこう、まあ、塀を、まあ、壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日なんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくとこう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になってて、そういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 78.6FM Radio Love Beats
4: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall
5: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目初に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃあまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、はい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あまだ少年に行ってないから。
2: そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態によくなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって今一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: 慣れちゃうっていうことなんですよ。

0: それは多分人って多分体験したことがないこととか分からない見通しがつかないことってこう不安感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、うん、先だったりが。それからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: はい、少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。そうですね、
2: もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
0: 1回目と2回目と全然違いますもんね、その きつさが。
2: そうですね、
1: うん、あそうなんですね。
2: もう本当に日常と変わらないぐらい の感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうんうん、僕の場合はあの捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でしたね。
1: なるほど、
0: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井上さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね回数が。1回でやっぱりもちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
2: 感覚が麻痺していくと
1: 思います。なるほどな。え、まあ、じゃあ家の中の生活も慣れちゃったし、
2: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況からまあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
2: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんでほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕は昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達にもう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で昔やってたしと思って行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれがもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか。
2: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ、暴走族に憧れるとかも、なんか、やっぱ強さとかかっこよさみたいなのに、多分、こう、憧れというか、惹かれるものがあるのかなと思っていて、その19歳の少年に出た時の僕は、その暴走族とか、まあ、非行、不良行為とかっていうことのかっこよさ、憧れよりも、こう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、う
0: ん、ああかっこよさの価値観が変わる、
2: はい、あそうです
0: そうです、すごい立ち直っていく上めちゃくちゃ重要だと思っていて、
2: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、う
0: ん、なんかその例えば50代の時はまあ、暴走族がみんな集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
2: はいはい、
0: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
2: はい、
0: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、は
2: い、
0: 多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
2: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとか自分に行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごく

0: そのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか。
1: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
0: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
1: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: ラビーツ放送ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
2: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
3: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、
2: うん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
3: はい、かっこいいなと思いました、
2: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
3: うん、あ、そうですね、うん、
4: だからあの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
3: はい、
4: 10代後半とか20代前半でまあ、その真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
3: 一部います。
4: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、まあ、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
3: はい、
4: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、そのそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
3: はいはい、
4: そういうのがこう多いけど、
3: はい、
4: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
3: はい、
4: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、
3: はい、
4: よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
3: うん、
4: でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、五十嵐さんの場合はその

0: 格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや、当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いや、でも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事してたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって、
0: うん、ああでもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、ま、自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
0: 定期というかね、お食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ不定期というか、そのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはい
2: はい、鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、まあ、もう元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。
1: いや、でも地元に今の残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半端な感じで生きてる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、 まあ、なんかそういう

0: いうものを買うとかがあるのかわかんないですけど、でもそういうこう縛りというかは、うん、ちょろっと聞きますね。
1: まあ、井上さんがさ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
1: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
1: あ、はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしてもそういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合うこともあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。 78.6 FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-1303、 320-1303、 メールの方は786@lavit.co.jp、 数字で786@lavit.co.jp

この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣三三ラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でね、やるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に

私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55rpm からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創世をお聴きください。

今日最後の曲はですね、Beginの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安住会安住クリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さんと安住の家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安住クリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安住クリニックさんの、まあ、会員して10年

いうことで先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。もう大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: まあ、
0: 2週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: 2
0: 週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: はい、医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです。
0: どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。
0: 研修のように、
2: 研修のように、すみません、
0: 準備中の、
2: 引き連れております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、
0: はい、
3: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、

0: ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます。
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね、たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないってところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、ね、もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も、
0: はい、
1: 現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: ですね、
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、ま
1: あ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、
1: うん、
2: できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: も
2: とも
1: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はい、
1: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、
1: うん、
2: 対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない
2: 、はい、
1: 時代ですね。
2: そうなんですよ、ね、
1: トートさ
2: ん
1: が一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、
1: はい、
2: やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。え、ねえ、ちょっと
2: でもやるしかない。
1: やるしかない。
3: はい。やれと言っております
1: 。あとはその20床のまあ住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
2: はいはい。そうですね。
1: で、要はその19床、
2: 19
1: 床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね。はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなね物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのことをちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、ね、いろんなものが、
2: はい、
1: だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまで
1: は、やらない、今の既存の形で、
2: はい、
1: そうですね、
2: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
1: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか

0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を。
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中
0: そうですね、
1: 準備載ったら、ぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね。
0: はい、そうですね。
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
1: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね。それを5月1日からどんどん準備をして、オープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね、今一番。
2: そうです、
1: ね。帰れません。
0: はい。
1: 笑ってるけど。
2: 毎日定時で帰ってます。
1: 定時で帰ってる。
0: はい、ね、定時で帰ってますね。
1: 最高。今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
0: 本当ですか。
1: そうですよ。
0: 長谷川さんはどうでしたか。
1: ほとんど半分ぐらい。
0: はい。
1: 施設に泊まって、
0: うん、本当ですか。
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
0: あ、そうなんですね。
1: 住んでました、家族で。
0: あ、本当ですか。
1: 子供連れてきて。
0: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います。
1: うん、
0: はい、
1: そう、結構でもね、我が家になりますよ。
0: 本当ですか。
1: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
1: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので、
1: も
3: ともと24時間の対応の在宅医療なので、
1: うん、
3: 当直医がそこにいるとか、
1: う
3: ん、待機場所にするとかですね。
1: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うんうん、
3: はい。そしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安全心につながるのであればね、
1: うん、
3: いいなと思っておりますが。
1: 診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの施設なので、
1: う
3: ん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、
1: うん、
3: これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
1: うん、
3: やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、疼痛コントロールとか副症状緩和っていうのはもう一番の、
0: はい、
1: まあ、強みっていうか、
0: うん、
1: ね、そう、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
1: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね、大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。あとは実施設のやはり今鬼座院長が言われたように、実施設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
1: うちもすぐ取れますけどね。
0: そうですよね、
1: クリニックと。
0: ありがとうございます。
1: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
0: それいいですね。ま
1: あ、ベッドが満床だからここに先生寝てというのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: いいですね。やっぱりちょっとやきもちやっちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃおうかな。
0: 欲しいです。
1: 泊まってね、
0: はい、
1: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: うん、
1: 念頭に来るかなって思いますね。
0: そうです
1: ね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ね、そういうところはちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよと、いうのも可能なんですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
1: うん、うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、はい、
0: あ、本当ですか。
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、もう写真撮りたいぐらい、
0: はい、
1: わからないぐらいたくさん来るんですよ。
0: あ、本当ですか。
1: で、後からこう記録して、
0: はい、
1: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
0: はいはい、
1: 皆

0: さんの話が濃いっていうかね、ずっとしてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、そうですね、はい、連携におそらくあの訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまなあの新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、あの自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると大腸さん今度は介護さんですよ。
2: はい、
0: はい、やっぱりね、ちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので、
1: そうですね、
0: 大腸さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして、
1: あ、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております。
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、
0: うん、
2: あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: おー、先生安心しました？安心、
3: 本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいてね、来ていただけるもんで、うん、あの今希望に満ち溢れておりますけども、うん、みんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね。うん、このあのただの入居施設ではなくって、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね。で、そのそういう時間を支えるというですね、あのプライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、あの自己実現ですね、先生は。
3: まあ僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: は。でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うの で、
1: そうです、ね、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ10年になんのかな、前のステーションが違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ。
1: はい、
0: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ。
1: はい、
0: だからね、間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけど、うまくなった、
1: は
0: い、どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね先生、ラジオ
3: 昔私もですね、あの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ。今あの後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: あのおりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ。
0: ね
3: ラジオ大好きなんですけど。
0: そうラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもね、すごく
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろあの潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、ね、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん。
0: ありがとうございます。だから先生、あのこう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当、うん、本当本当本当そう思いません？
1: 時に、はい、あの、うん、私たちはあの訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます。
1: 一応ですけど、
3: あの、あの、まあ、それはあのいいんですけど、あのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、あのホスピスでも 一緒だと思います。これは

0: 不思議によらずね、うん、なんでかというと、私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、
1: うん、
0: 患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、
1: うん、
0: 相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね、うん、大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、
1: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなかね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、うん、
2: はい、
1: いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、
2: はい、
1: そこがね、
2: ですね、
1: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいない
0: やいやいや、長谷川さん、ね、ありがとうございます。もう長谷川さんのおかげですよ。
1: いやいやいや、
0: 叶えてくれるのはね、もうい
1: ろいろ、もうどこまでもね、突き進んじゃうからね、うん、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね、長谷川さんね。
1: ね、
0: 本当にすごかった、
1: いろんなところにね、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、だからよくそのスタッフもね、
2: はい、
1: 怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから
2: そう、本当ですか。
1: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そういうね、お家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います、
2: はい、
1: ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
2: はい、
1: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
2: はい、
1: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も抗議活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、

その地域に持ち帰っていただいて、あの頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですっていう方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: んばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁衛です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね、皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱ作業。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は行きますからね、青森の方

0: とかも行くし、八戸も行くし、
1: あ、はいはい、
0: うん、まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、うんうん、まずはやるというところからですよね、うん、一つはね、
1: そうですね、うん、はい、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: うん、いかがでした、
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で行ったら大体リハーサルもまあ音出し、
1: うん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、
1: はい、
0: 大体大丈夫なんですけど、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね、
1: そうです
0: ね、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
1: うん
0: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の教唱っていつもよ、俺の後輩なんだけど、それ の、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの、
1: はいはい、
0: 名古屋でのも来てもらって、うん、大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、うん、音を演奏を含めて、うん、皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
1: うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うん、うん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でもう精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しく、ああもう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう、はい、メンバーと
1: オンリーで
0: まあ打ち上げて、
1: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: そうだね、
1: バンドのね、
0: うん、うん、久々にこうなんていうのかバカ話とかいうか、そういうよりは、
1: うん、
0: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、はい、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、
1: うん、
0: とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは1人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ が「ちょっともう一回コンビニ行ってきます」って言うわけよ、
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや迷子になったの。
1: ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいだな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た、やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下 ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもうバスタオルとかさビッシャビシャでビッショビシャで
1: ビショで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、
1: いやいや、
0: うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、まあ、もうすごい
1: ね、うん、
0: だからいいもうそのノリでね新大太のフィーバーにタケちゃんの身柄た、
1: はい、
0: のイベントに、はい、ガラパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん、
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あその日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか、
1: そうか、うん、そうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね、
0: 僕も、
1: うん、
0: 僕もずっといたりとかもしたん
1: で、ビームスの並びみたいな
0: のですよね、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんう
0: ん、まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの、
1: ああそうなんですか、
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
1: うん、
0: もともとそのファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: う
0: ん、でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
1: うん、
0: あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはい、はい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の身柄の後輩とかも、はい、それサコビリとかムツミとか、
1: うん、
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあでもその時にもちょっと男セットにして前の日のそのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあなるべく男セットにして、
1: うん、
0: あのやって、久しぶりに、うん、まあずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あそうか、
0: そうそうそう、
1: うん、うん、
0: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん、
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、 なんか揃って

0: てる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うんうん、いい意味でねトム色を

0: あったんで、
1: もう本当初期のズートのリボーンな感じですね、うん、リボーンですよ
0: ね。だからレコーディングはまあほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん、
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
1: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
1: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
1: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
1: ほー、うん、
0: まあ DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と福島でもやります。
1: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね。
1: はい、
0: 福島は8月31日月曜日なんだけど、
1: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、うんうん、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
1: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
1: って、ああはいはいはい、
0: はい、配信もやって、そこで投げ銭とかで、
1: うんうんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういうふうにあの配信の中 で
1: メンバーに
0: 指定
1: でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
1: 面白い試みですね。
0: はい、それはね、まあ、うん、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
1: ますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲
0: 聞きたいですね。そうそうそう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
1: うん、
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなぁとかね。
1: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいなね、
0: ですね、
1: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とかね、
1: 悩みどころは満載ですね。
0: 満載ですね、
1: うん、
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね。
1: いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は、
0: うん、なんか
1: 生まれ変わる、
0: うん、
1: リボンですね、
0: うん、
1: うん、
0: 年目は僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
1: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
1: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: またまた新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね。
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、ね、まあそういう曲ですけどね、まあだ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
1: うん、
0: 歌い直したんで、
1: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんで

0: ですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
1: お、はい、
0: はい、でまた、今週、まあ明日、西早稲田のブラブラやって、ブラブラ、まあソロですけどね、うん、まあ次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、まあ絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああその新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16、新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うんうん、
0: 叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか宅側は、
1: うんうん、
0: ちょっと不安になったの、自分のこの歌の感じ。

0: はい、
1: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
2: うん、
1: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと。
0: さすが、
1: うん、これは今までにないですって、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
2: うん、
1: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
2: 、うん、
0: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
1: ずっと続いてる感じ、
0: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
1: うん、ね、
0: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
1: うん、うん、なんかねしびれてほしいですね、
2: うん、
1: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
0: はいはい、
1: でも今じゃないんだよね、
2: うん、
1: だから今でもいいんだけど、
2: うん
1: うん、僕らの世代時代って、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
0: うーん、
1: うん、
0: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: うん
1: うんうん、ガラッパチ軍団ではなくて、
2: うんうん
1: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
2: うんうんうんうん、
1: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
0: う
1: ん、
0: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐという、つながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
1: うん、
0: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
1: そうだね、うん、僕のその歌でそういうふうに、うん、パンサーズの黒ひょが、
2: うん、
1: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目あって、
0: バビル2世に黒い
1: いたね、
0: いましたね、黒ひょ
1: う、
0: うん、
1: いたいた、
0: ね、うん、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
1: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
0: はい、
1: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
0: 完成間近ということですね、
1: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: はい、ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ、
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やれやばいな。
0: いいですよね。で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、
1: うん
0: うんうん、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、
1: うんうん、
0: ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、
1: うん、
0: でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね、
1: うんうん
0: うん、はいはい、でこの前その2月にポップアップ、周平が、
1: はい、
0: うん、いた時に金ちゃんも会って、
1: うん、
0: ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もう
1: なるほど、
0: アナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。
1: うん、
0: キャッチボールして、
1: うん、こうそれこそアナログのね、
0: うん、
1: アルバムなんかなったら、
0: うん、
1: こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: うん、そのザラつき感っていうか、
1: ね、ザラつき感は遜色ないというか、
0: うん、
1: 時代がちょっと一回戻るぐらい、
0: うん、
1: そういう感じですよね、
0: うんうん、でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつを、うん、あのプリントアウトとか、はい、絵にしたりとか、
1: うん
0: うんうん、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、
1: うん、
0: なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はい、
0: 実際作りましたからね、はい、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、うん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: あ、うん、そこから持ってくるんだ。
0: うん、でそれを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、うんうん、うん、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
1: う、 うん、でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、
0: うん
1: うんうん、サンプルという感じじゃなく、
0: うん、
1: オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、
0: うん、
1: やっぱそういうとこなんでしょうね、
0: うん、
1: 仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: うん、
1: うん、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、
1: うん、
0: 楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ、うん、一枚の紙かもしれないけど、
0: うん、
1: これに対する厚みが出ますよね。
0: うん、本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも、
0: うん、で今日インスタにもちょっと上げた、はい、あさってからやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、
1: うん
0: うん、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、
1: うんうん、
0: で入って辞めて、うーんとプラプラしてて刺繍始めました。

0: それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: ああの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、
1: うん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ周平君、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくて、やっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的には、ね、うん、うんうん、だからまあまあ作品作ろうよと、
1: うん、
0: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、うん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うん、うん、だからああいうまあ高いけど、でもそういう意識の中で一生懸命、
1: うん、うん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん、
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というか、そのキャンバスを使って表現したり、
1: うんうん、
0: 一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうね、またニューアルバムを作っている、うん、さなか、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、う
0: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: うん、なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、
1: うん、
0: 来てるんですよね、うん、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベイくん、お晩ですと、
0: お晩でございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、
0: うん、
1: 4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、モヒ
1: カンナ
0: イトか、姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあこれも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いやお店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん、
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、
1: うーん、
0: まあ一応まあやってみと秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、
0: こう、うん、
1: 出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: うん、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ発着というか、
1: 暴れ発着か、
0: うん、
1: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだった。

0: 賞したんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大賞
1: の田舎っぺちゃん大賞の花ちゃんと
0: 菊ちゃん、うん、はい、
1: うん、
0: 菊ちゃんそうですね、うん、あ菊ちゃんってあの秘密のアコちゃんみたいな髪型の
1: そうそうそう
0: ね後ろで2つ縛、うん、縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそうそうね話をしてましたね
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じのでうん、うん
0: まあ、そんな話の中でね哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
1: は
0: い、
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうとまあまあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
0: そうですね、
1: うんうん、まあ温度っていうか、
0: はい
1: うん、祭りっぽいよでそれをかけた時合いの手をね
0: 合いの手です、
1: まあ、入れたんだけど、うんまあこれ僕だけの合いの手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその合いの手を聞いたらそういうど根性ガエルの
0: そうです僕はど根性ガエルのあの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょ、ね
0: あね
1: うん、で川内浩太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ
0: もうドリフチックな部分クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うんうん、
0: はいはい
1: で田舎っぺ大将もいだってたってかたったみたいな
0: 大ちゃん温度で
1: 大ちゃん温度、はい、だんそういう温度みたいなのが入ってるということですね
0: そうですね考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね
1: 温度だってね
0: ドラえもんぐらい
1: ドリフとあれなんじゃないなんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんてお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね
1: ねいやだから俺震災後さ毎年その川内のね盆ダンス、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてねいつも歌ってて、
0: うんうんうんうん、
1: でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子分かんないわけですよ
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい
1: うん、
0: 川内浩太、
1: うん
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長ともあ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいなだからそういうのなんか残したいなって音源としてね残ってないから
0: うん、合わせてなんていうんですかねその地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な
1: そうだね
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内ああそうだな作ってねえなーみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: さらにこうなんていうのかな 今っぽくと、
0: うん
1: うんそういう風に、うん、まあ見送るセーラーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね。こう改めてその何々温度的な曲って、
1: うん、
0: 誰でも入れるんですよね。
1: うん、
0: 愛のもう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ。
0: いやいや。
1: うんまあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、あともう一曲ねこれね、うん、最後にできた曲なんですけど
0: 最後にはい
1: うーんなんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: うん僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね
0: うん
1: うん、2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですねもう僕とみっちゃんしか入ってないですこれは
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで一応電子ドラムで叩いてますが生ではないです
0: うん、うん、
1: みっちゃんも初の試み緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的なうん
0: のでだけっていうのはまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと
0: ちょっと聞きたいですね。

0: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていうこうなんか
1: 一長蘭はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常にうーん一長蘭なんだよね。どこ行ってもまあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、うん、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、
1: うんうんうんうん、
0: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うんうん、自分も問いかけたいけど、今年60になるんでちょっと気が抜くと、あもうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まであこれダメだったなみたいな、
1: うんうん
0: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
1: うん、
0: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
1: はい、
0: 聞いてください。ザ・ズートシックスインでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあ、としみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: まあ好きかな、
1: うん、
2: うん、まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ったら変な、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうこうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうその前の歌、男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われてて、そういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でもまあサビにね、やっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当自分で目の前に、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当にもう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね。
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです。
1: うん、トラウマ的なものはね、
2: うん、うん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、
2: うん、あるから、
1: うん、
2: だからそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
2: いうよりはもう本当本当頑張んなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うん、うん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていうふうに言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんかわかるような気がしますね、
2: うん
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういうのをまあ、一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつと

0: ができたものにが入れば、
1: うんうん、
0: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うん
0: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うん
0: うん、
2: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、
0: うんうん、
2: その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
2: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
2: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うん、こう詩を含めてね、
0: うん、
2: あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、
0: うんうん、
2: だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、
0: うん、
2: で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うん、特に今回はそういうのですね、
2: うん
0: うん、言いたい言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
2: うん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
2: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね、はい、メッセージ来てます。
2: はい、はい、興奮してますねこの方は。加賀の人。
0: はい、
2: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、
0: はい、
2: ヘッドヘッド超消しですと、
0: うん、
2: 効果大と。
0: ありがとうございます。
2: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボーマスターの横浜を、うんうん、サンボーマスターの横浜を諦めてたら、
0: うん、
2: ずっとの新曲2曲も聴けてサンボー山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
2: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずーっとっぽい T シャツを作りたい。
2: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、
2: うんうんうん、うん、
0: やったんですけどね、こうね、
2: なるほど、
0: うーん、
2: あー、この感じサンボの山口さんはずーっとっぽいっていう、
0: うん、
2: あー、いいな、なんかそういう
0: 常にねずーっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
2: うんうん
0: うん、
2: うん、
0: いや嬉しいですよ。
2: いやいや、
0: うーん、
2: 確かに、ああなるほどなるほど、
0: うん、
2: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
2: はい、
0: うーん、
2: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、
0: うん、
2: で書いていたらさらに1曲モリモリすぎですよと。
0: はい、
2: 5月5日の能登まで頑張れますと。
0: 能登までね、
2: 能登まで頑張れますと。
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
2: 時期ですよ。
0: そうですね、
2: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
2: うん、
0: わお、わおだね、うん、
2: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
2: それこそご家族とどこかにみたいなところは、まあ、
0: まあないですよね、
2: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
2: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
2: それ終わって能登に行く、
0: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん、
2: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
2: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
2: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか、
0: うん、俺ね
2: ちょっと前なんか、
0: うん、
2: なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、
2: うん、
0: やつ読んでたんだけど、
2: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、
2: あ、
0: 亀と話せたらとか、
2: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
2: 僕には鳥の言葉がわかるという本、
0: ああそう、あ、それ売れてるらしいよね。
2: そうなんですよ、これちょっと面白いですよ、うん、
0: 面白い、
2: うん、
0: だからそれに似てる感じ
2: ですよね、
0: うん、
2: うん、
0: そのカメムシの立場とかテント

0: ムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなねコミュニケーションを取ってるんですよね、そうそうそう、うん、っていう、
0: うん、そういうのとか、喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん、
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さようなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け

発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、ね、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているとも言える商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本をはたき込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は藤の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなし。

の4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵光の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックス

届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。このヒトデの力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の

0: 校内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません、500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ毎月第

0: 木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます。
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
1: 本当にね、本当にいいんです。カラッとして。
0: 気持ちいいな、なんか。さて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということで、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うん、今回は、北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が、決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね。そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんか、まあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あら、それは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: そうなんです。ただやっぱりFIFA、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということで、つけたいので、うん、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね。で、また、ニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん。車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分くらいですかね。はい。
0: ね、だから、いわゆる通勤圏内ですもんね。そういった意味では。
1: おっしゃる通りですね。
0: ね、
1: はい、
0: そうですか。なるほど。で、その、ニュージャージー州、ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、NFL の試合なんか

0: がある時はもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、うん、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね車で来るなと、
1: う
0: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ電車を推奨してるんですが、
1: はい、
0: 問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、
1: はい、
0: 通常 12.9 ドルのところを、
1: はい、
0: 当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、
1: はい、
0: 警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、
1: は
0: あ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、
1: は
0: あ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、
1: まあね、
0: 警備に大きな負担がかかるんですと、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、
1: は
0: い、自動的に購入しなければならないと。
1: で普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、はい、
0: そうですね、ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、
1: はい、
0: 当時試合当日の前後5時間ぐらいは、
1: はい
0: はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
0: 警備のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけど、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は、それが急に3000円とかになるってことでしょ。
0: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね。
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、
0: はい、
1: ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
0: あ、大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ、高っ。
0: そうですね、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、
1: うんうんうん、
0: これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
1: です。ちょっとそのです、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、はい、どういうことやねんって感じですけど、はい、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、
1: はいはいはい、
0: で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、
1: はい、
0: 80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、
1: はい、
0: 相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと。
0: だったらいけます、3000円かかんないぐらいですかね、うん、だったらいけるかなっていう感じ、
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、うん、
0: はい、
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかね、いっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: ああ、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそう、
0: それから近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる。
1: 3万、2万5000か3万円ぐらいな感じですよね。
0: 3万円近くなっちゃいますね。

0: ものすごいなんかね、なんかあだからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: あもう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、そもそもがね。谷沢さんどうなんですか、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、うん、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして人プラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの検索からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです本当に、
0: えぐい、笑っちゃうぐらいですけどね、まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね、
1: はい、
0: はい、わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰り、ファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るとき、あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ。ねえ、暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ。近頃はティラミス。モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷、鈴名鈴代さん、 袋入りのパン、よく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方はたくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ、気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですってことでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷って

0: る方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ラジオスマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では建築、土木、水道の各種工事のほか不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
3: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月14日木曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。週も後半木曜日5月14日時刻は7時5分を回りました。皆さん今朝はいかがお目覚めでしょうか。曇り空の朝となっております。最近の中ではですね、青空の朝も多かったんですけどもね、久々に曇った天気となっておりますし、スタジオに入る前実はパラッと雨が降ってきていたので、もしかするとお出かけの際にはね、傘がいるのかいらないのかっていう程度には雨がぱらついているところ

ところもあるかもしれません。さて今朝はですね、まあ、私自身はちょうど起きてね、朝の支度をしていたところだったんですけども、地震がありましてですね、震源は内陸北部だったのですけども、まずは4時59分です。4時59分に、内陸北部、震源の深さ10キロ、地震の規模を表すマグニチュード 3.4、 最大震度は震度2の地震がありました。その2分後です、5時1分、これは皆さん体感されたのではないかなと思います。同じく岩手県内陸北部、震源の深さが浅めの10キロです。マグニチュードは 5.0 と推測されておりまして、最大震度は4ですね。宮古は震度2、所によって震度1を観測しました。さらにその2分後です、午前5時13分、同じく岩手県内陸北部を震源として、震源の深さは10キロ、マグニチュード 3.1、 震度1の地震がありました。私3連続って言ったんですけども、そうですね、まあ体感、宮古での体感としては5時1分のですね、地震を感じられた方、やっぱり家なりと言いますかね、山なりと言いますか、ミシミシっていう風にね揺れておりました。ただ実はさらにその2分後、5時13分にも同じ震源地岩手県内陸北部ですね、もう地震が起きているので、4時59分から2分ごとに4回連続して地震が起きたということになります。いずれも内陸北部ですけね、岩洞湖 の全く同じ場所ではなくて、やや北西部、やや南東部といったようなですね、北東部、南西部あたりの、おそらくそこに層があるんだろうなと推察いたしますけども、で2分刻みでは4連続なんですけど、その後5時28分にね、やはり震度1の地震が起きておりました。揺れ自体は大きくないんですけども、ちょっとね連続簡単なく地震があったということで、非常に気の引き締まる思いだったなというところです。この後大きな地震がないといいなとは思うんですけどもね、いつも言ってることですけども、最低限、災害に対する備えっていうのはねしておきたいなということです。まあそういう朝ではありますけど、今日市内4つの中学校では体育祭ということで、ちょっとあいにくの天気と、なんか地震も怖いなというような中でのね開催になるということですけども、はい。ただまあカンカン照りでね、熱中症が心配されるような中でないのもまた一つありなのかなと、前向きに捉えるような状態で、はい、一生懸命ね、運動してほしいと思います。5月14日の木曜日、おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは、今日は日替わりのコーナー、木曜日、秋田県大仙市のコミュニティ FM ラジオ局 FM 花火の、福原局長とお電話つないでお話を伺う、大仙ホットラインのコーナーをお送りいたします。今日はどんな話題が聞けるのでしょうか、お楽しみに。そして午前8時過ぎからは、魚の情報、海の情報をお伝えする今日の都の海はなどのコーナーです。今日は木曜日、太郎町漁協の方にお話を伺います。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、旅お出かけトークです。土曜日16日がですね、旅の日という記念日となっております。いろんな旅のお話聞かせていただいておりますけれども、人生経験豊富な皆さん、まだまだ旅のお話があるようでね、今日も今日とて、旅のお話お待ちしております。メールアドレスは826@miyakofm.com、数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936、 77-3936 番です。皆様からのたくさんのお便りリクエストをお待ちしております。はい、では天気から参りましょう。宮古市の天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。まずは現在宮古市に注意報警報はありません。現在宮古市には注意報警報は出されていません。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は雲が広がり、ところどころで雨が降っています。午前6時までの最低気温は沿岸部で9度5分、乾いで9度7分とともに3日ぶりに10度を下回っています。今日は上空の寒気や気圧の谷の影響で午前中は雲が広がり、雨が降る時もあるでしょう。午後は天気が回復に向かい、乾い地域から晴れてくる見込みです。ただ昨日までとは空気が入れ替わり、日中は気温が上がらず15度を下回るでしょう。昨日と比べ10度も低くなり、今日は厚手の上着が欲しいくらいでしょう。しっかりと暖かい服装をしてお出かけください。ただ肌寒いのは今日だけです。明日から週末にかけては晴れの天気が続き、気温はぐんと上がって、乾いでは夏日が続き、週末は30度近くまで上がるかもしれません。沿岸部でも土曜日は夏日になるかもしれません。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。北から北東の風、日中やや強く曇り、昼前まで一時雨、夕方から晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 30%、 昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は11度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは1メートル、のち50センチ、宮古沖2メートル、のち 1.5メートル、満潮時刻は午後2時4分となっています。続いて河合地域今日の天気です。北東から東の風、曇り、昼前まで一時雨、昼過ぎから晴れるでしょう。河合地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 30%、 昼12時から深夜0時まで 10% の予想です。河合地域今日日中の最高気温は14度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西寄りの風、日中東から南東の風、晴れるでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは50センチのうち30センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は午前1時14分と午後3時2分となっています。なお明日から大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河口付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて河合地域明日のお天気です。南西から西の風、晴れるでしょう。河合地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは山林火災で見舞金、こちらの見出しの記事を紹介します。全国のスーパーマーケット203社が加盟する CGC グループの本部 CGC ジャパンは13日大槌町の山林火災の見舞金として町に500万円を送りました。町役場を訪問した堀内グループ代表は地元の方々に役立つように使ってほしいと述べ、平野町長に現金を手渡しました。平野町長は被災者支援や森林再生、地域経済の活性化に活用していきたいと感謝を伝え、延焼の状況などを説明しました。 CGC ジャパングループは今月末まで東北地区のグループ加盟店で義援金を募っており、6月中旬の

0: お送りした曲は日食夏子サイクルでした。それでは秋田県大仙市 FM 花火の深田局長とね、モーニング大仙ですよ、中継をつないでお話を伺っていきたいと思っております。まもなくです。時刻は午前7時20分となりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 岩手県宮古市 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオの箱石文彦です。
1: 秋田県大仙市 87.3 メガヘルツ、笑顔花咲く花咲きレディオ FM 花火、福原です。今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ早速ですけども、はいはいはい、今日の大仙市お天気いかがでしょうか。
1: どんよりしていますね。どんより、なんとなく、ちょっと気温も低くですか、はい、白い雲が空を覆っているところです。
0: なるほど、
1: はい、宮古いかがですか。
0: はい、宮古もですね、同じくどんよりでございます。内陸、失礼、午前6時までの最低気温、沿岸部9度5分、内陸河合は9度7分、うん、3日ぶりに10度を下回りました。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 昨日と比べるとですね、このあと最高気温11度までしか上がらないんですけども、昨日より10度も低くなっておりまして、昨日暑かったんですけど今日寒いです。
1: そうですか、はい、こっちは11度なので、ちょっとやっぱり低いんですね、気温がね。宮古さんの方がですね、それもありますが、地震はどうでしたか。
0: はい、宮古、私も朝起きて朝の支度をしていたところ

0: だったんですけども、2度ほどグラグラと揺れを感じました。ただ大きな被害とかですね、物が落ちたりということはなかったんですね。はい、
1: まあやっぱり海のそばでお暮らし、ね、暮らされてる方っていうのはやっぱりちょっと気持ちよくないですよね、はい、朝から。
0: そうなんですよ、ちょっと驚きました。今回2分ごとにですね、4回、そして少し開けて10分ぐらい開けて5回ということで。
1: あの秋田県も、はい、震度2を観測したんですが、これが、はい、午前5時1分のものですね、はい、うんうん、でそれ以外特にないんですが、うん、ただ震度1規模のものが続いてますよね、岩手、
0: そうです、青森ですよね、はい、ちょっと心配ですね。
1: そうですね、はい、ということで、はい、今日はですね、まず最初に僕 FM 花火福原が話題をお届けいたしますが、
0: はい、ぜひ
1: 今週末、うん、5月16日土曜日、はい、ここ FM 花火のスタジオの前でお祭りがありましてですね、はい、この FM 花火のスタジオガラス張りですが、目の前に光を広場といいまして、うん、立体駐車場があって、それから商工会議所の建物があって、その間にですね、ちょっと広場ができてまして、うん、で階段があって、そこに座ったりもできるということで、はい、ちょっとした会場ですね、イベント会場ですね、うん、ここで、今年最初の、イベント商工会議所祭りが開かれます。
0: ほうほう、
1: 名前の通り商工会議所がやるイベントですが、うん、まあ飲み物、食べ物、それから工業ですね、工業製品ですね、うん、こういったものの展示もあるんで、はい、ただ飲んだり食べたり以外の面白さもたくさんあります、うん、はい、で今回の目玉はですね、そう言っときながら腕相撲大会ってことになっておりまして。
0: おお、いいですね。
1: いいですか。力、やっぱり男の子はやっぱりね、はい、盛り上がりますよね。中学生高校生対象の腕相撲大会を開こうじゃないかってことになりまして、
0: うん、
1: まあ、小石さん、皆さんご存知と思います、腕相撲用の何でしょうか、体操のあんまみたいな、なんかね、
0: あ、台ですか、
1: あれ持ってきて本格的にやるんですよ。ですので非常にね、若者たちの熱い戦いが展開されたらというところもあったりしますね、うんうんうん、それからこのコーナーで前も紹介しましたオープンカツ、
0: あ、オープンカツ、はい、ソウルフード、
1: そうです、大仙市大曲のソウルフード、1970年代のあの味が今復活リバイバルしているところですけども、
0: いいですね、
1: これの、オープンカツも食べられるんですが、ただ食べるんではなくて、キキオープンカツ選手権、お店ごとにやっぱ若干違うんですよね、メニューとか、メニューじゃないな、作り方、レシピが若干違うんですね、でそれを当てるという、そういう企画もありましてね、はい、食べたり、あるいはね、遊んだりと、非常に盛り上がる今週の土曜日になりそうです、天気も持ってくれるんじゃないかなと思うんですが、まあ、都もそうでしょうけど、今からね、いよいよこのお祭りというか、イベントのスタートっていうね、
0: はい、
1: そういう感じです、会議所祭りっていうのはそういう存在で、
0: うんうんうん、
1: これからまた楽しいシーズンがね、始まるなっていうところですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: オープンカツはチキンライスなんでしたっけ、
1: ご存知ですね、さすが、そうなんです、そうなんです、
0: そしてそれに、
1: チキンライスの上にカレーが乗ってるっていうところですね、カレー、
0: 美味しそう、
1: で、その上にカツが乗ってるんですよね、
0: だからオープンカツ、
1: そうなんですよ。でこのチキンライスもチキンだから鶏肉もあるんですけど、お店によってはそこにポークも入ってたりもしまして、
0: あと
1: カレーにポークが入ってるんですね、うんうん、だからチキンライス、ポークカレー、そしてビーフのカツですね、
0: ああビーフカツか
1: どうなるんだって話ですけどね、はい、ぜひ気になる方は大聖寺大曲までお越しくださいませ。
0: これはね、ぜひ私も一度食べてみたいなと思うところですけども、はい、そんな美味しそうなオープンカツ、はい、宮古もですね、はい、今週紹介するイベントは、美味しいお話でございます。
1: そうですね、はい、ちょっとお願いします、
0: 宮古はこの5月16日から6月13日土曜日まで各土日に運行されるウニ列車を、今日はウニ列車を今日はですね、
1: ウニ列車、
0: はい、紹介したいと思います。ウニの列車ですね、はい、これはですね、三陸鉄道に乗って、車窓の景色を楽しみながら、はいはいはい、旬のウニ弁当に舌鼓を打っていただこうという人気の企画でございます。
1: ウニ弁当、
0: はい、
1: 海を見ながら、
0: はい、海を見ながらウニ弁当ということで、予約制のイベントではありますけども、運行区間は、北の久慈駅から、
1: はい
0: はいはい、昼12時2分に出発しまして、宮古駅に午後1時50分着となる便でのイベントとなります。はい、
1: そっちがいいですね、僕
0: は。あ、そうですか。
1: 乗りたいですね。
0: はい、
1: この電車乗りて、はい、
0: 気になるウニ弁当なんですけども、
1: まあ、どんなお弁当
0: ですか。まず一つメインは生ウニ丼、 これは瓶丼スタイルでして、瓶からご飯にかけ

0: けでいただくという瓶ウニ丼となります、はいはい、そして火を通したウニ丼蒸しですね、
1: はい、
0: 蒸しウニ丼となります。これはあの生とまた違った味わいで、ウニの旨味がギュッと濃縮された濃厚の味わいとなっているお弁当となっております。
1: 蒸すとそうなるんですね。
0: はい、そしてウニがちょっと苦手だなという方もいらっしゃると思います、そんな方にはホタテ弁当をご用意しております。
1: ホタテもいいですね。
0: もう三陸のホタテは肉厚で甘みのあるホタテ、鮭のほぐし身とイクラ、錦糸卵と お弁当になっているということで、こちらもこちらで大変美味しそうだなと。
1: 鮭、イクラ、ホタテってことですね、要はね。
0: そういうことでございますね。
1: あらこれをお弁当、これを食べながら、
0: うん、
1: 三陸海岸景色を見るということですね。
0: そうなんです。もちろんそのアテンドさんがついておりまして、車内で車窓のガイドもあります。
1: ガイドさんがいて、
0: はい、さらには記念乗車券もプレゼントとなります。その他写真コーナーや飲み物の販売もあるということでございます。宮古は実はあのウニっていうのはですね、漁期が7月8月になるんですけども、
1: 夏ですよね、
0: はい、ところによってはすでに5月からですね、ウニ漁が始まっているところもあります。まだあの空席ありということになっておりましたので、詳しくは三陸鉄道のホームページを見ていただいて、
1: はい、
0: こちらで生ウニ丼とかあの蒸しウニ丼の写真も載っておりますので、
1: 載ってますね、
0: ぜひ美味しそうだなと思っていただきたいと思います。
1: 今のウニってじゃあ早いウニってことですよね。
0: そうですね。
1: どう、味わいはどうなんでしょうかね。
0: 味わい、まあ旬、この時期によって特に味わいに特に大きな差はないんですけども、
1: ウニには香りなしということですね。
0: はい、まあ、最近ちょっとね、磯焼けと言われる、あの餌となる海藻が少なくて身が痩せているというふうに
1: ありますね、ニュースもね。
0: ウニ自体はあのいるんですね、あの、たくさんいるんですけど、餌がないので取ってもちょっと身がっていうような話もあるんですが、さあ今年のウニはどうかと。
1: 大丈夫です。三陸のウニはそういうことありませんので、
0: はい、あの去年一昨年よりはあの海藻が繁茂してるという話がありますので、今年はもしかして期待していいんじゃないかというふうに気持ちがあります。
1: やっぱり箱石さんもそうですけど、宮古の方は僕らよりもウニは食べてますよね、
0: うん、そうです。
1: 消費量は多いでしょうね。
0: そうだと思います。
1: ですよね。で味もわかるわけですよね、
0: はい、
1: いろいろね、これいい、これはちょっとみたいなね、
0: はい、
1: ああいいですね、
0: 本当に。そのもうあの、
1: うなりますね。
0: 大山に行けばオープンかつ宮古に来ればウニ弁当と、本当にグルメな週末。
1: ウニがいいな。
0: ぜひ、
1: でもこれ6月13日までですから、ずいぶんありますね。
0: そう、そうですね、あのそのうち宮古に来て、はい、ぜひウニの味覚を味わっていただきたいと思います、はい、
1: 乗りたいです。ウニ弁当、ウニ列車、
0: はいはい、さて、そろそろ時間となりました。この時間は岩手県宮古市のコミュニティ FM 局、宮古ハーバーラジオの箱石文彦と
1: 秋田県大仙市のコミュニティ FM 局 FM 花火、福原貴虎がお送りしました。
0: それではまた来週、ほんでばね。
1: よろしくお願いします。また来週もへばな。
0: はい、さあ今日は福原さんのへばなが炸裂いたしました。やっぱりですね、内陸の方はといいますか、ウニがいいなと再三ね、福原局長言っておりましたけども、まあもちろんあの私たちウニ食べたいですけどもね、でもオープンカツって気になりませんか皆さん。1970年代から、お店のね、そこなん、そこここっていうとおかしいんですけども、もうちょっと厳密に言いますと、オープンカツの今回危機オープンカツ選手権が行われるということで、まあもちろん10店舗やってれば10個味見するわけにいかないので、今回は大仙市内6店舗がエントリーしております。弁天さん、和台所花さん、ホット大仙ほっぺさん、ジパング亭さん、大曲エンパイアホテルさん、横丁盛り場金魚さんという6つのお店屋さんがですね、オープンカツを出してくれるという。確かに盛り付けの写真がうっすら写ってるんですけど、あの平皿だったり銀皿だったりですね、丼だったり様々ですね。あのチキンライスとカレーとチキンカツ、チキン、まあカツですね、ビーフカツとおっしゃってましたけども、そのカツカレーのチキンライスバージョンなのかなと思っていたんですけど、どうやらお店によってはですね、カレーが別皿で持ってるような写真もある。なんかこうトルコライスっぽい ていう方がもしかすると分かるかもしれませんけど、トルコライス

0: 馴染みない人もいるかもしれませんけども、あのインターネットカフェの快活クラブの看板メニューでトルコライスっていうのがあってね、トルコライスはトルコライスで、それにプラスナポリタンとか乗ってたりするんですが、美味しそうだな。欲張りセットってことですよね、チキンライスに。でもチキンライスにカレーかけて食べたことないな、うん、あとはそのカツですよね、ビーフカツ、ビーフカツ、まあもちろんビーフカツ、まあビーフカツビーフカツ、ビーフカツってやつですか、か食べたことがほとんどないな。まあもちろんとんかつ、あるいはチキンカツですね。いや美味しそうですね、ものによってはその、卵、これはオムレツかな、オムレツが乗ってるものもあるようですので、気になる方はですね、商工会議所祭りで、大仙市商工会議所祭りでね、お調べいただければ見つかると、情報が出てくると思います。他にもその腕相撲大会とか、あとは小学生以下のストラックアウト、あとはマリオカート大曲り最速王決定戦ということで、マリオカートいいですね。私もマリオカート負けないぞと思うんですけども、私のマリオカートはスーパーファミコンのマリオカートですのでね、今多分スイッチ の、あのマリオカートなんとかとかワールドとかなんかあるんですもんね、はい、もはや今の若いものはスーパーファミコンではマリオカートやらないということだと思いますけど、はい、まあ、e スポーツということでこういったイベントもある。あとは大人に向けて、大仙の日本酒が織りなす地元の食文化、試飲付き日本酒セミナーも、これ気になります。お酒のお好きな方、秋田も米どころ、米どころというところは酒どころということですのでね、確か秋田酒造さんかなんか来るんじゃなかったかな、はい、そうですね、あ、秋田清酒さんっていうのかな、はい、の方が、仙北支部長さんがいらっしゃるということでしたので、いいですね。岩手のお酒もいいけど、秋田のお酒はどんなもんだということで、ぜひねこちらも足を運べる方、まあ、ウニ弁当はその各土曜日ということでしたけども、この商工会議所祭りは、5月16日の土曜日ということでありました。ぜひ、足を運びしてみてはいかがでしょうか。あと、まあいろんなイベントがこの光お前駐車場のイベントスペースで行われるんですけども、そうなるともうなんせこう FM 花火さんのスタジオが目にすることができるということだったのでね、ということでございます。はい、以上木曜日の日帰りのコーナーでした。それではですね、ちょっと一曲お送りするには時間がなくなってしまったな。はい、このまま行きましょう。この後お知らせを挟みまして、交通情報と市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーをお送りします。
1: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

0: 火曜日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: あなたのお隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
5: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。

0: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、交通量多めということですけども順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線です。期間は5月18日月曜日から22日金曜日と5月25日月曜日から29日金曜日までです。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路となります。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線本日も運休となります。山田線は設備メンテナンスのため本日上下4本の列車を区画運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市音友町の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん体調の確認をすることも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、緊張感を持って運転しましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月14日今日は八幡平市県道で午前、奥州市前沢国道4号で午後、滝沢市市道で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用5則を知っていますか？
2: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
3: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
0: 夜間はライトを点灯、
3: 飲酒運転は禁止、
2: ヘルメットを着用、これらを守って安全運転をお願いします。
0: 注意1秒怪我一生。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日は

毎夜宮古祖慶店で午前10時から正午までと午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことを問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は68-9109 68-9109番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社岩手県支部担当窓口電話番号 019-638-3610 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。
皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援する

するため、日本スキ従事者を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本スキ従事者岩手県支部宮古市地区では、日本スキ従事者を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本スキ従事者岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本スキ従事者に直接送金する場合は、日本スキ従事者ホームページをご確認いただくか、日本スキ従事者担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本スキ従事者を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館舎運行となります。移動図書館舎の運行予定です。宮古地区です。和村地区会館付近午前9時50分から10時20分蘇慶駅前午前10時30分から11時ちょうど、三社タクシー蘇慶営業所付近午前11時10分から11時40分高浜村上三宅前午後1時50分から2時10分津軽石藤畑公民館前午後2時30分から2時45分津軽石聖樹荘前には午後2時55分から3時40分までの停車です。続いて新里地区です。ワイナイ三山山直付近午前10時40分から10時55分沢口三宅前午前11時から11時15分高橋利用所前午前11時30分から11時45分新里中学校前午後1時10分から1時30分愛福祉会前午後1時45分から2時ちょうど、萌市駅付近午後2時15分から2時30分引き目駅付近には午後2時45分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは私立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は、狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場願います。雨天でも実施します。

都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、登録料3000円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円です。変更の届け出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。1、犬を飼うときは登録料3000円を持参。2、犬が死亡したときは犬観察、注射済み票を届け出ること、電話でも可です。3、観察を紛失したときは最高付手数料1600円を持参。4、所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ、犬とともに観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届け出をすること。5、犬の所在地が変わったときは市外へ転出する場合は新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること。また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれたとき、飼い犬が行方不明になったとき、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことをお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称に
レベルの数字をつけて発表します。

0: レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいこと、お問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは気象情報の名称と体系が変わります。こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所でした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、8時になりましたら今日の宮古の海はなどのコーナーに参ります。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかるマイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せや東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さヘルメにね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
0: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月14日木曜日、時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さて、8時となりましたので、今日の宮古の海はなどのコーナーに参りましょう。今日は木曜日です。太郎町漁協から畠山さんとお電話つながっております。竹山さん、おはようございます。
5: おはようございます、
0: はい、よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
0: まずは今日の今の太郎のお天気いかがでしょうか。
5: 曇りなのか、雨もパラッと出ましたけども、うんうん、はい、っていう感じで、はい、
0: はい、
5: あ、降ってますね、雨。
0: あ、降ってました、
5: はい、
0: はい、降ってますと。そして気温は今朝いかがでしょうか。
5: 私にとってはちょうどいい感じ
0: ということは寒いということ。

0: はい、寒い、昨日に比べてだいぶ寒かったですね、朝はね。
1: はい、
0: はい、そして海の方、波風いかがでしょうか。
1: うん、あんまり良くないですけどね。
0: ああ、そうですか。
1: はい、はい、
0: そうですか。
1: 昨日よりはちょっと波が高くなったかなという。
0: ああ、なるほど。はい、波高しということで、まあ天候の通りですかね。最近波があったんで、
1: はい、
0: まあだいぶ作業もはかどったかななんて思ってたんですけど、
1: はい、
0: はい、まあ、そこら辺も含めてですね、太郎の海の情報を教えてください。
1: 今日はシラスが結構上がってましたね。
0: もうシラスが、
1: はい、
0: はい、
1: 皆さん食べましたか。
0: まだもうでも売ってるですかね。そうすると
1: 売ってます。山頂にも魚屋さん出してましたし。
0: あららら、
1: はい、
0: それは買わないと。
1: はい、
0: このシラスも旬がそんなに長くないですもんね。
1: そうですね、どんどん大きくなってきますからね。はい、今のうちに食べた方がいいと思います。
0: は
1: い、
0: 今のうち。シラス以外は何か。
1: あ、ヒラメだったりカレーだったりっていう感じですかね。
0: ヒラメ、カレー、
1: はい、はい、
0: なんとなく今シーズンはカレーが取れるかななんて思ってたんですけど、どうでしょう。
1: そうですね、はい、どうでしょうね。
0: まずまずな感じ。
1: はい、
0: わ、はい、かりました。はい、まあ、いずれシラスがまだということ
1: ですね。今日はシラスが待ってます。
0: はい、漁業者さんの動きいかがでしょうか。
1: 今もうちょっと今日予定しちゃったけど、まあ、明日になるが、生昆布、ボイル昆布ですね、
0: はい、
1: 宇治法で炊く予定にはなってるようですけども、
0: うん、
1: あとは天然ワガメ状況を見てっていう感じですかね。
0: うんうんうん、
1: はい、その他ウニと。
0: はい、なるほど。そうなると、まあ昆布、ボイル、天然ワカメだから、天然ワカメの口開けがならない、まあなれば一生懸命取りに行くよっていうことですね。
1: はい、
0: はい、はい、今ちょうど、8時の鐘が鳴りました。
1: はい、若干遅れてますけど、すいません。あの手巻きなんでね、これ。
0: あ、手巻きなんですね。
1: 手巻きなんです。もう古くからある昔の柱にかけるような、はい、ゼンマイ式の振り子がついた時計です。
0: これじゃあ定期的に巻いてるんですね。
1: はい、そうです。私が3階に来た時に、こう朝忘れなければ巻いてるんですけど、今日は巻くのを忘れて5分遅れでなってます。
0: 毎朝巻かれる。
1: いえ、毎朝じゃないですね。
0: 毎朝じゃない。
1: はい、気がついた時に。はい、だいぶもう止まってる時もありますけど。
0: いい年代物の価値があるですね、そういった柱時計が使われてるという発見が今日たまたまありました。
1: はい、
0: すごい。はい、そのうち今度行った時に見たいと思います。
1: はい、
0: はい、はい、なるほど。さあ、そう、あ、そうだそうだ、今朝の地震がありましたけども、
1: はい、
0: お感じになりましたですか。
1: 感じましたけども、はい、はい、特に問題なかったんで。
0: そうですね、
1: はい、よかったです。
0: はい、
1: はい、
0: まあそんなに揺れが強かったわけじゃなかったですけども、
1: はい、
0: ちょっと連続したんで不気味だなという感じはね、ありました。
1: はい、
0: なかなか、はい、はい、地震を感じたよと。はい、さあ、山直の方はいかがですか。
1: そうですね、ゴールデンウィーク前半というか、2、3、4ですか、
0: はい、
1: 2日、3日、4日は、殻付きのウニをちょっと割って、皆さんに提供したんですけども、はい、やはり喜んでましたね。
0: いやー、
1: はい、
0: やっぱり皆さんウニがお好きで。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、太郎の、まあ、漁師さんのところは除いて、うん、結構大人になっても実際カラカラ食べたことないなっていう方もいらっしゃったようで、
0: うん、
1: はい、その方も食べてきました。
0: うーん、
1: はい、
0: 言われてみると私もカラカラってなると、まあ、祖父が健在の時に、
1: はい、
0: 家の庭先で殻むき作業をしてた時以来なので、確かになかなかないですもんね。
1: ないですね。あと

0: 船が入った時もあったんですかね、もしかしてちょっと、はい、で外国の方も何人か、
1: なるほど、
0: はい、いらっしゃって、で1個700円ですってお伝えしてるんですけど、やっぱり私がなまってるのか何なのかなかなか通じなくて、あの、10円玉が30枚入った小袋を渡されてですね、それをどうしようかすごく大変でしたね30枚とか言いながらあと400円と、そんな感じでしたね。なかなか伝わんないんです。
1: いやね、700円っていうワードがちょっとさすがに、
0: うん、
1: でも円はわかるでしょうからね。
0: うん、だからあの身振り手振りですけど、うん、いろんな効果を出してくるんですけど、あ、うん、もっともっとっていう感じ
1: マネーマネーということで、
0: すげえぼったくってんじゃねえかって思われてる感じですよ。とりあえず10円玉とかね、100円玉しか言わされて500円玉くれればいいなと思ったんですけどね。
1: 両替の時にどうなってんでしょうね。ここ10円がいっぱい出てくるのかない
0: や、10円使うことあんまないんですけどね。
1: そうっすね、
0: でも10円玉ばっかりだったんですよ、その人。
1: へえー、
0: はい、
1: なんでしょうね、あの、まあ、どういうことだったのかちょっと、10円玉が30枚あるのも大したなかなか貴重なことですけども、
0: はい、ちゃんと数えてね、ビニール袋に30って書いてあるんですっけ。
1: おお、あと40枚、
0: はい、
1: 千円札でねやってくれれば一番良かったですけどもね、
0: はい、
1: まあもしかするとウニがそのぐらいするって分かんなかったかもしれないですね。
0: そうですね、
1: いやでもあれですね、国内の方のリアクションはなんとなく想像つきますけど、海外の方が殻付きウニっていうのは、
0: うん、そうですよね、どんなチャレンジャーですよね。
1: そうっすね、
0: はい、
1: へえ、いやいい、なかなか確かに、連休中には大型客船が入っていたので、
0: はい、
1: あの太郎の方にもねいらしたんでしょうからね。
0: はい、なんか異国情緒あふれる感じで、はい、まあ私にはそんな余裕はなかったですけども、
1: はい、
0: はい、
1: かなりあの連休中は人が出ていたんでしょうか。
0: でもなんかそうでも期待したほどではなかったんですよ。
1: そうですか。
0: はい、
1: あららら、
0: はい、風が強くて、
1: あ、
0: すごかったんですよ。もう
1: 確かに、
0: で殻ウニを剥いて、
1: はい、
0: あの綿を取ってお皿の上に置いたウニが風でどっか飛んでいくんですよ。
1: え、そんなにですか。
0: はい、
1: ウニの実が飛んでくったらかなりですね
0: かなりだったんです。
1: そうだったか。これその殻付きなんかイベントではなくてってことですか。これは
0: そうです、毎年あのゴールデンウィークに太郎にいらっしゃった方に何もないのもなっていうことで、あの畜養したウニがあったんで、うん、それをゴールデンウィークには剥いて、あの食べてもらってるって感じです、ね、これここ数年ずっとやってますね。
1: あ、そうでしたか。
0: はい、
1: 畜養ウニということで、
0: はい、
1: これ畜養の方は順調なんでしょうか。
0: だと思いますよ、やっぱりその時期に合わせて、あの先輩の部長が、
1: うん、
0: あの育ててますんで、必ずこの時期には、はい、ウニどうだっていうふうな話をもらうんで、
1: はい、いいですね。いや本当にね、これからはもう作り育てる漁業も大きな要素ですからね。
0: はい、もう畜養ですからね、あの昆布いっぱい食わせて、昆布の旨味が詰まった身ですんでね、なかなか今の時期にね、そういう美味しいウニを食べれるっていうのはやっぱ畜養の強みじゃないかなと思いますよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: 餌が確定しているわけですからね。
0: はい、
1: 贅沢品ですね、そう考えると。
0: はい、
1: はあ、機会があったら食べてみたい。
0: はい、700円では安いかもしれません。
1: 確かに、
0: はい、
1: これそのこれは瓶詰めになって売ったりしないんでしょうか。
0: しないですね。
1: しない、
0: はい、まあそういうのも考えだったんですけども、やはり 瓶詰めっていうよりは、まあ、値段上がっちゃうんでね結構。

0: 確かに。
1: あのね、皆さんにっていうことになれば、うん、やっぱガラガラ食うっていうのが一番こう見た目的にも味的にも喜ぶんじゃないかなっていう。
0: 確かに、
1: はい、
0: なるほど。
1: しかもね、あのこう何個かこう目の前に出して、
0: はい、
1: お客さんが自分で選んでくださいっていうふうな。
0: あ、選べる。
1: 選んで、なんかそうするとこう自分が取りに行ったウニじゃないんですけど、
0: うんうんうん、
1: そこで自分がチョイスしたウニを食べるっていうのが、うん、こういいじゃないですか。自分が選んだっていうだけでも
0: 体験型イベントですねこれね。
1: はい、私はあの責任をお客さんにこうなすりつけてるだけなんですけど
0: いやでも畜養ですと、あの、まあ、いわゆるスカみたいなことは少ないないでしょうから、
1: まあ、少ないですけどあるんですよね。
0: あるんですね、
1: まあ、そこは取り替えますけども、
0: あ、
1: はい、
0: あ、まあそれもまた一つの楽しみですね。
1: どれがいいんですか、お兄さんのいいところとかあのプロの見立てでとかってよく言われるんですけど自分で選ぶことに価値があるんですよっていう話をしながらですね、責任をそちらに転嫁するという技を使って
0: さすが上手でございます、
1: はい、
0: でもあれってあの見た目でやっぱりこれ網が詰まってんなとかって分かるもんなんですか。
1: あの漁場とか、ええ、なんかそう取ったとこの雰囲気が分かればですけど、
0: はい、
1: はい、やっぱ畜養ですとね、いろんなとこから来たあのこう同じ水槽に入れるんで、
0: うんうんうん
1: うん、ちょっと分かりにくい。まあ一般的にはその定年取ったばっかりはどこトゲがあんまりね、
0: はい、
1: あの長くなくてっていうのはあるんですけども、
0: うんうん、
1: はい、畜養ならちょっとそこも判断しにくくなってくるんで、なかなか難しいんですよ。
0: あ、
1: はい、
0: ちょっとした宝くじ要素が
1: そうです、
0: ね、ありますですね、はい、これその具体的にはその割ったものは何か皿に乗っけて、
1: あ、紙皿ですね。紙皿でスプーンでこうガラガラすくって食べてもらう感じで。
0: スプーンで、
1: はい、
0: これ素手でいただいていいやつ感じですか。
1: 素手で大丈夫ですよ。あの握らなきゃ大丈夫ですっつって。
0: なるほど、
1: はい、握り締めたら痛いですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いや、やっぱりその紫ウニ、あの手で調してるとあの色が手に映るというか、
1: はい、
0: あれがまた知らない人は知らないだろうなっていうね、
1: うん、
0: ここなのでぜひ手も、
1: はい、まあ、その日お風呂に入るまでは思い出に浸れる感じです。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そこまであの分かっていってほしいなっていうね思ったりしながら、いや、そんなイベントが、
1: はい、
0: これはもうそのゴールデンウィークだけのことでしょうか。
1: そうです。あ、ま、去年お盆の帰省に合わせでもやったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうでしたね、
1: うん、やっぱりこうその時期になるとこう割った瞬間に白子がドッと出てきたりとかするんで、
0: なるほど、
1: なかなか難しいんですけどもね、はい、でも去年はお盆にもやりましたね。
0: じゃあ機会があればもしかすると、
1: はい、
0: またやっていただけるかもしれないと、
1: はい、
0: いうことで楽しみにしておきましょう、はい、ということでお時間でございます。今日の都の海はナード、今日木曜日は太郎町漁協から畠山さんのお話でした。畠山さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 失礼します。そんなイベントをやってくれていたとは。そう考えるとね、あのもちろんご飯にかけるだとか瓶で買うとかいいんですけども、私さ、あの先ほども言った通り、あの祖父が、漁業従事者だったので、まあ小学生ぐらいに亡くなったですけども、あの庭でですねウニの殻むきしてだったですよ。まあ手伝ったうちに入らないと思うけど、見てで食べてみっかって言って食べておりました。今考えると非常に贅沢なことを体験していたけども、やっぱりその割ったばっかりのウニっていうのはその内臓ね、風土感がいっぱい入ってるから、子供心になんだかわかんないけど汚いのがいっぱい混じってるなってやっぱり思うわけですよね、幼心にね。そう、そしてこの高級な体験って思わずにね、うまいんだかなんだか小指の爪ぐらいのウニをねさずるっていうかね、そんな記憶がありましたけども、それ以来カラカラ食べたことないですから、貴重な機会でございます。ぜひ今年行かなかったから来年のゴールデンウィークね、産直とれたろう太郎に足を運んでみてはいかがでしょうか。

0: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
1: かなこのスコットランド音だより、バイリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: はい、続いては今日の運勢のコーナーです。早速参りましょう。どうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。さあ、昨日ちょっと運気がね上がってきた週の折り返し水曜日でございました。さあ、週末に向かって運気が上がってくるんじゃないかなと予想していた昨日であります。さあ、どうなのか見てまいりましょう。まずは誕生月1月生まれのあなた、あなたのおおらかさが好感を持たれそう。愛情面が大吉の日、いいことあるかもということで、おおらか、大事なことですね。やっぱりおおらかな方ってね、ああいい人だなと思いますもんね。いや、あの人おおらかでは嫌いだわってはならないわけでございます。ぜひ今日はおおらかに過ごして。1月生まれラッキーカラーはオレンジ、ラッキーアイテムはテレビです。続いて誕生月2月生まれのあなた、忘れ物が多い1日。あ、それだけです。はい、うっかりさんですね。今日はうっかりしそう。ほうれん草を確認して。2月生まれラッキーカラーイエロー、ラッキーアイテムティッシュです。続いて誕生月3月生まれのあなた、慢心して損をしそう。スケジュール管理をしっかりしましょう。あら、油断っていうことですね。はい、油断慢心なのでやっぱり確認することが大事ってことですな。はい、確認確認。3月生まれラッキーカラーゴールド、ラッキーアイテム靴下です。続いて誕生月4月生まれのあなた、沈着冷静さが身に備わります。今日のあなたには風格さえ感じます。おお、風格いいですね。沈着冷静、そうですね、沈着冷静、おおらか、沈着冷静、またちょっと違うのかな。はい、風格のライオン。4月生まれラッキーカラーピンク、ラッキーアイテムはマウスです。マウス。続いて誕生月5月生まれのあなた、髪の毛を整えるときに鏡に向かって、あら素敵と言ってみましょう。あなたの魅力が光る一日。自己肯定、これ大事なことでございます。自分で自分を褒めておりますか？ね、やっぱりね、自分を褒めるとか大事だっていうことなんですよね。はい、それはぜひ月の最終火曜日の昼12時30分から放送しております、不思議発見宮古宇宙ラジオをね聞いていただいて、開運開運ということで。5月生まれラッキーカラーブラック、ラッキーアイテム乳酸飲料です。続いて誕生月6月生まれのあなた、適当に考えていると後で痛い目に遭います。やるべきことはしっかりやり、怠けず1日過ごしましょう。今日はなんかやることやってっていう感じですかね。はい、計画通りに行きましょうか。6月生まれラッキーカラーはブルー、ラッキーアイテム乾燥機です。続いて誕生月7月生まれのあなた、研究や読書をするといいでしょう。頭が冴えて新しいアイデアが浮かびそうです。研究や読書、まあ読書でしょうか。本読んでますか？やっぱり新作がね出ている、もう読む読むタイム本屋さんのおすすめの本をやらなくなったから、ちょっと本の情報が出ておりませんけど、新作いっぱい出てるはず。7月生まれラッキーカラーホワイト、ラッキーアイテムはマスクです。続いて誕生月8月生まれのあなた、ナスを食べるときには焼きナスで、生姜もプラスするとホットな気持ちになりそうです。ナスって美味しいよな。私ナスの漬物とかお味噌汁が本当にね好きでございます。8月生まれラッキーカラーブラウン、ラッキーアイテム麦茶です。麦茶、今日は寒いからちょっと麦茶って感じでもないか、鬼茶

続いて誕生月9月生まれのあなた、自分の意思は曲げずに頑固に筋を通すといいでしょう。はい、今日は初志貫徹がいいということで、まあ、そういう時もいいでしょう。まあ、時には柔軟にということもね言われますけど、今日は頑固がいい。9月生まれラッキーカラーはレッド、ラッキーアイテムは USB です。続いて誕生月 10月生まれのあなた、今日のお昼に麺類を食べましょう。つるっとした食感が気持ちを明るくしてくれそう。もう前私なんかは毎日カップ麺ね、だから本当にあのカップ麺で何が悪いってやっぱりあの塩分がねいっぱい入ってる。お医者さんに言わせるとカップ麺って体にいいもん入ってないよって言いますけど、脂肪と糖ってことですよね。いやでもあの宮古もね、あのポツリポツリ新しいラーメン屋サンドができて評判もいいと聞いておりますですね。10月生まれラッキーからシルバー、ラッキーアイテムラジオです。続いて誕生月11月生まれのあなた、うぬぼれていませんか、自慢も今日はやめましょう。はい、あやっぱりね自慢はねあんまり聞いてて面白くないんでねねえ自慢話っていうのはねありますけど、はいやめましょう自慢。11月生まれラッキーからパープル、ラッキーアイテム納豆です。続いて誕生月12月生まれのあなた、靴ひもがよく取れる1日かもしれません。ひも踏んで転ばないようにしましょう。じゃあすっかり結ぶということで、スニーカーの一番手前の穴はまたちょっと違う結び方するんだそうでね、あれがメーカー推奨の結び方だってこの前あのショート動画で回ってきたと、そういう風に曲ぐんだと思いながら、そこまで靴ひも長くないですけどとも思ったんだけどね。12月生まれラッキーカラーグリーン、ラッキーアイテム鍵です。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。出だし1月生まれのっけからですね、今日は愛情面大吉の日っていうことだったんですけども、蓋を開け終わってみれば昨日ほどの好調さはなかった。むしろ油断しないでください、ちゃんと確認して計画通りに来ましょうとかっていう、そんな感じでしたね。まあ頑固でありましょうとか、まあ読書したしましょうとかね、でも適当にしちゃダメですとかいうことでした。ちょっとパワー弱まっております。なので今日は忍耐の日というよりかはあんまり調子に乗らないようにねっていうことだったので、一旦いさめられた感がありますね。はい、まあその方がね安全ではあります。調子に乗る時はとことん調子に乗った方がいいんですけども、今日は一旦落ち着いてというそんな結果となりました。以上今日の運勢でした。

はい、続いて今日は何の日です。5月14日、今日は首都記念日。1796年のこの日、イギリスの外科医ジェンナーが初めて首都の摂取に成功しました。首都の登場以前は天然痘は最も恐ろしい病気の一つでした。発症すると高熱に引き続いて全身に可能性の発疹ができるため、運よく治った人もアバタズラになりました。以前より一度天然痘にかかった人は二度とこの病気にならないことが知られていました。またジェンナーは乳搾りの女性から牛痘にかかると天然痘にはかからないことを聞きました。そこで牛痘にかかった乳搾りの女性サラ・ネルムズの手の水泡から取った膿を近所に住んでいた8歳の男児フィップスの腕に摂取しました。10日後に発症したがすぐに治癒し、その後天然痘を摂取しても感染しませんでした。この実験は学会には認められませんでしたが、ジェンナーは貧しい人たちに無料で首痘の接種を行い、次第に認められるようになりました。天然痘による死亡者は劇的に減少し、1979年昭和54年10月末に世界保健機構によって根絶が確認されたということです。人間と病気との戦いの中で根絶された数少ない例ですね。いろんな難病があっていろんなお薬ができてるけども、根絶に至った病気っていうのは本当に少ないわけなんであります。それはそのこの手刀という手法でもって、まあシンプルにその免疫をつけるっていうことになるでしょうかね。そうなるとあとはもううつらないということで根絶ということです。ただやっぱりその膿をね摂取するってこう漢字で書いてあるけども、なんか人のこう膿を なんだろう、裂いて裂くってちょっと切り傷ちょっと切って中に

0: 塗ったみたいなことを考えるとあんまり気分のいいものではなかったと思うし、それを8歳の男の子に接種していいですかって言われて、いいですよっていう親御さんがいないでしょうから、どういった事情かは知らないけども、すごく勇気のいることでしたね。でもそれが、まあ、初めてこのサラ・ネルムズさんと男の子フィップス君の名前が今日にこういうふうに残ったっていう歴史的偉業、すごいことです。この皆さんのね、まあ、もちろんジェンナー外科医のね、勇気でもって天然痘根絶ということですから、1796年の初めての接種、そして WHO によって根絶が確認されたのは1979年ですので、100年近くかかっている戦いだったと言えるわけですね。そうですか。まあこの首都に関しては、あの漫画ドラマのジンでもね、そういった場面が見受けられましたですね。まあそういう人々の積み重ね、研究、そして実験ということなんですな。まさに記念日ですね。そうなるとね、はい、首都記念日。続いて温度計の日です。水銀温度計を発明し、華氏温度メモリ、これは何て読めばいいのかな、丸に F ですね、これが華氏ですけども、名前を残すドイツの物理学者ファーレンハイトの1686年の誕生日。なおこの日付はユリウス暦によるものでありますが、ファーレンハイトの、聖地ダンツヒ、かっこグダニスク、ダンツヒグダニスクではすでにグレゴリオ暦に改暦しており、それによれば5月24日となる。華氏温度は塩化アンモニウムを乾材として得られる当時人間が作り出せた最低温度を0度、人間の平均体温を96度とし、その間を等分して得られる。この温度メモリによると、水が凍る温度は32度、沸騰する温度は212度となる。ファーレンハイトが1724年に発表し、現在では主にアメリカ、カナダ、イギリスで用いられております。中国ではファーレンハイトにカリンカイ、ファーレンハイトってことかの字を当てたことから華氏と呼ばれることになったということです。ファーレンハイトのファーが花、草冠の方の花の字が当たったってことですね。ファーということから華氏というふうに日本では呼ばれるよということでした。はい、まあ日本だと摂氏ですね、丸 C ということで馴染みがあって、華氏になった途端に本当に分かりづらいということですけども、だってね、氷点が32度、沸点212度程度、ちょっとどういうことってなりますけども、この華氏っていうのはこちらの資料にも書いてある通り、人間の体温を基準に作られたと聞いたことがあります。摂氏に関しては水が0度、氷の0度と沸騰の100度ということですけども、華氏は人間の体温だっていうことだったから、なるほどなと思いました。まあ、興味がある人はぜひね、調べていただければと思います。今日はそんなこんなで温度計の日だそうです。5月14日、今日は首都記念日、温度計の日、2つの記念日を紹介しました。以上、今日は何の日でした。さあ、この後お知らせを挟みまして、宮古市の天気情報です。
1: JOCC2BIFM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない都を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届け

0: ってみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: JOGG2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 今日の宮古の海はナード。今日木曜日は太郎町漁協から畠山さんのお話でした。曇ってどんより、そして雨が降ってますねという話があった通り、ちょっと天気がねぐずついております。さあ、それでは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はい、はじめに現在の宮古市に注意報警報はありません。現在宮古市には注意報警報は出されていません。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は雲が広がり、ところどころで雨が降っています。午前6時までの最低気温は沿岸部で9度5分、川井で9度7分と、ともに3日ぶりに10度を下回っています。今日は上空の寒気や気圧の谷の影響で午前中は雲が広がり、雨が降る時もあるでしょう。午後は天気が回復に向かい、川井地域から晴れてくる見込みです。ただ昨日までとは空気が入れ替わり、日中は気温が上がらず15度を下回るでしょう。昨日と比べ10度も低くなり、今日は厚手の上着が欲しいくらいでしょう。しっかりと暖かい服装をしてお出かけください。ただ肌寒いのは今日だけです。明日から週末にかけては晴れの天気が続き、気温はぐんと上がって、川井では夏日が続き、週末は30度近くまで上がるかもしれません。沿岸部でも土曜日は夏日になるかもしれません。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今日の天気です。北から北東の風、日中やや強く曇り、昼前まで一時雨、夕方から晴れるでしょう。沿岸地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 30%、 昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域、今日日中の最高気温は11度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは1メートル、後50センチ、宮古沖2メートル後 1.5メートル、満潮時刻は午後2時4分となっています。続いて川井地域、今日の天気です。北東から東の風、曇り、昼前まで一時雨、昼過ぎから晴れるでしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 30%、 昼12時から深夜0時まで 10% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は14度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。西寄りの風、日中東から南東の風、晴れるでしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは50センチ後30センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は午前1時14分と午後3時2分となっています。なお明日は大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河

港付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて川井地域、明日のお天気です。南西から西の風、晴れるでしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

おはよう潮風ラジオ、木曜日もあっという間にお別れの時間近づいております。それではお便りいきましょう。今日もいただいておりました。ラジオネーム小川さん、独身税反対、人口54万人くらいでコンパクトな国にすればと息子に思っています。飛行機は早めに予約すればすごく安くお得になりますということで、はい、これは昨日ね、今日の運勢のコーナーだったかな、はい、それで独身税取ってるようですけどもね、その結婚すれば社会保険料が安くなるようですけども、あ、ごめんなさい、54万人じゃ、5000万人か、そうだよね、54万人って地方都市になってしまう、はい、まあでも1億から5000万人くらいでっていうことでね、いやだからね、あれなんですよね、夢物語で言うのであれば、こういう区分け、まあ、中央財政地方財政ってあるから、その州の導入で地方でその経済を回すっていうような、今だと県で都道府県になってますけど、これを州で導入して、北海道、まあ、北海州、東北州とかね、関東州とか、そういうふうに州で区分けして、まあ、独自それぞれの政治を敷いたらどうかみたいな話があるんですけどね、夢物語の一つですけど、まあそういうようなこう抜本的改革みたいなことをしていかないとちょっと大変かもなということですね。東北州になったらどうなんだろうな、まあ仮にそうなって、まあ、いろんなメリットはあるんだろうけど、デメリットもあるだろうし、どういうふうになっていくのかって想像つかないけども、はい、ラジオネーム小赤澤さんのお便りの本編、今年も宮古に客船が訪れてます。船旅、長距離フェリー、東京沖縄約60時間、小樽から舞鶴36時間、鹿児島から沖縄24時間などなど、たくさんのフェリーに乗りました。特に好きなのは沖縄、鹿児島、奄美、徳之島、沖選ぶ、与論島、各島に停泊、人と荷物を積み下ろしながら進みます。島々の港や人々の様子が見られて飽きない、広い海原にポツンと見えた島がどんどん近づくのがワクワクしますということでいただきました。東京沖縄は60時間なんだな、2日と半分ですか。船旅ね、小樽舞鶴36時間、鹿児島沖縄24時間、鹿児島沖縄24時間の船旅って考えて、やっぱり沖縄って遠いんだなって思いますね。花巻沖縄飛行機で3時間なのかな、どのくらいかかるだろうか。岩手県民的にはね、花巻沖縄間っていうのはちょっと心強い

ますですけどもね。でも船旅がやっぱりよろしということで、うん、確かに下手したらフェリーに乗るよりも飛行機に乗る方が多いんだっていう人もいるでしょうし、まあその逆もまたしかりなのかな。まあ特にその若狭さんおっしゃるような、沖縄鹿児島間は島々にこう寄りながら、まさに生活の足として人々と荷物をっていうようなことなんだね。私は沖縄はまあ旅行等々で2回ほど行ったことがあるんだけど、まあその時はねやっぱりそのなんだ首里城とか有名な観光スポットしか行かなかったですけども、そっちもいいけど小笠原諸島とか東京都の東京都内の方の南国に行ってみたいなとふと思ったりするんですよね。あっちも遠いでしょうから。でもやっぱりその違うのかね私何もわからないけども、やっぱ東にある南の島と、沖縄のような南の島とやっぱりところ変わればなんでしょうからね。それとも緯度経度緯度か緯度経度が違って緯度が同じくらいだと同じような生態系なのか、そういう沖縄とまた違うなっていう南国をちょっと知りたいなと思いましたです。どっちも行ったことあるよっていう方いらっしゃいますでしょうか。小笠原さん行ってない、ね、そこら辺もし知ってたら教えていただきたい。ラジオネーム小笠原さんありがとうございました。続いてラジオネーム光介護タクシーさん、昨日父を定期検診に連れて行った病院での出来事です。待合室のソファーで車椅子の父と並んで座っていると後ろから、親子母子の会話が聞こえてきました。娘さんがお酒は少しならいいけどタバコは絶対にやめてねと諭すと、お母さんはもう十分に生きたんだからあとは好きにさせてほしいのよと少し投げやりな返事。その瞬間私は目の前の父をそっと見つめました。タバコを毎日一箱、お酒も好き放題に楽しみ続け、それが原因かは分かりませんが、2度の脳梗塞と心筋梗塞を乗り越えて、今は車椅子の父。好き放題させた結果のサンプルがここにいますよ、と思わず心の中で全力でつぶやいてしまいました。人生やはり何事も、ほどほどが一番幸せなのかもしれませんね。さて今週のテーマ、お出かけにちなんで謎かけを一つ。雨の日の無理なお出かけとかけまして、ほう、雨の日の無理なお出かけ。近江商人の心得、買い手よし売り手よし世間よしと説きます。その心はどちらも散歩およしと言われるでしょう。散歩およしか。雨の日は無理せずお家でラジオを聞きながら散歩およしな一日を過ごすのが正解ですね。今日も父の姿を教訓に健康第一安全運転で行ってきますということでいただきました。買い手売り手世間よし、散歩およしって言葉は知ってたけど、その中身が商人の心得で買い手売り手世間の散歩よしっていうことは私知らなかった。そうですか。まあ天気が悪いと散歩よしということでね、光介護タクシー出すということでございましたけども、これはこれに近しいところで言うと、友達コレクションっていうゲームがあって、そのプレイ動画とかをよく見るんですけど、そのキャラクターがね問いかけてくるっていう場面があるんだけど、確かともこれだったと思うんだが、太く生きるなら、人生生きるなら太く短くか細く長くかっていう問いがあって、一概にちょっと私は結論が出なかったですね。理想から考えると太く長くだろうなと思ったわけですよ。そう。でもやっぱりどちらかを選ばねばならない、太く長くは無理だから太く短くなのか長く細くなのかっていう、長生きがいいのか、でも長生きしても細々なのか、それとも、豪快にね、パーッと花火が上がるような生き方をして、あとはもう儚きなのかっていう、どちらも良さがあるよなと思いながら、今またに私は自分の中で答えが出せてない。でもただそうだな、

こう報われたいなとか、一発逆転でっていうようなこう自分に不遇さを感じていると、太く短くを選んでしまいがちかなと思うんですね。実力がある方は長く、あの細くてもいいから長くって思っちゃうんじゃないかなというふうにも思いました。だからこのお母さんのね、その好きにさせてほしいのよっていうふうにも思うのも気持ちもわかるし、好きにしてた結果のサンプルがっていうと、ま、ただこれに関してはそのもう十分に生きたからあとは少しにさせてほしいのよっていうところは、まあ、少なく見積もっても例えば60代だとかね、いうふうに考えると、これから太いとか短いとかっていう話にはなくなってくるのかなということですよね。そうだからこそ、そうもう十分だからあとは好きにさせてほしいという、これはどうですか。自分が例えば70歳になったとして、もう美味しいお酒もタバコも、私はタバコやんないからだけども、やらないで100まで生きてって言われたら、いや80で見まかっていいから、本当に美味しいお酒と美味しいタバコでたしなみたいんだっていうのはどうですか。難しいねこれはもしかすると永遠の課題なのかもしれない。こういうのは最近は AI に聞いたらどうなのかっていう、どういう回答が返ってくるだろうな AI はな。健康で過ごしてくださいとかって言われるような気がするけど、ね、はい、人それぞれの答えがあると思います。ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。続いてラジオネーム MC 安本さんからです。はい、箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメールしているラジオネーム MC 安本です。 MC 安本さん、おはようございます。こちら盛岡は雨が止み曇り空です。早朝の地震は驚きました。本当ですね。今週のテーマ、旅お出かけトークとのことで、今日は大仙市の FM 花火さんとのやり取りがありましたが、オープンカツが気になっています。オープンカツを食べに大仙市に出かけたい気持ちになっています。大仙市には2年前の10月に行きましたが、オープンカツの存在は知らなかったです。知っていたら食べたかったです。その時は連休期間の夕方に行ったので休みだったかもですが、食べ物に関してもいろいろ調べてから行きたかったですと。今日は大仙市に出かける際は次回はオープンカツをいただきたいという話題でした。では今日も頑張りますということです。私も知らなかったんですよ。以前紹介しましたがって言われて、え、それ私の時だっけっていうふうにちょっとねびっくりしましたけども、でも再現はできる。まあね、確かにそのレシピで持って再現したとて、本場での本場で食べたいじゃないですかね。本格中華のレシピで麻婆豆腐食べても、やっぱり中華街で食べるとか、中国行って食べたいとかさ、上海行って食べたいとか、四川か、四川行って食べたいとか、また違うわけですからね。オープンカツいただきたいですね。あとそのヘイタ、前回はヘイタクちゃんさんが鬼そばっていうお店屋さんを大仙市に開いたっていう、開いたっていうか移住されたんだそうでね、芸人さんのね。だから佐野実さんのお弟子さんだというヘイタクちゃんさんの鬼そば食べてみたいなと思いますし、どんどん大仙市に行きたい理由がね増えていっている。あとその 地球鍋でおなじみのっていうとあれかもしれないけども、共和地区だったのかな、ジャンボウサギのね文化があるので、これが北海道は室蘭市における焼き鳥の豚、焼き鳥って言っておいて豚肉だみたいな、結局、食物確保、食料事情の関係で豚の養豚が盛んだったっていう背景がある通り、もともとは大仙市もその食料の関係でウサギをいっぱい繁殖させていたよっていう、そこから拝してジャンボウサギっていう文化でもってね、できたよ。だからウサギ肉をもう食べたいなと思っているんだけど、まあなかなか日常そこらにウサギ肉が売ってあるわけではないというようなことのようですので、そこもね行ってみたいけど、いや食べてみたい。ジャンボウサギはジャンボウサギフェスタがあるので、イベントに合わせて行けば秋頃だったかな、でっかいウサギ見られますよね。品評会なので本当のすごいんですっけ、もうケージからはみ出るんじゃないかっていうぐらい暴れてね、でっかいウサギね。はい、

0: ということでございます。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございました。ぜひオープンカツ食べたら教えてください。続いてラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオを聞きの皆さん、そして小石さん、おはようございます。東京新規さんございます。お出かけをする有名人はフリーアナウンサーの徳光和夫さんとタレントの田中律子さんの2人が、バスで飲食をする、番組放送してますね、ということで、はい、田中のりっちゃん、トレンディードラマに欠かせません、はい、そういうイメージがあるんですけども、律子さんおいくつになられたのかな。徳光さんもねえ、本当に長生きしてほしいなと思いますですよ、ね、ちょっとテレビを見なくなった私としてはお二人の旅番組あまりわからないんですけども、旅番組思わず見刺さりますね。ああいうのを見てるとやっぱり見てみたいなと思うんだけどな。ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。ラジオネームさすらいのけんちゃん、おは箱石さん、おはようございます。はい、おはようございます。リクエスト曲、市川由紀乃さん新曲チリヌルを、宮古大津越しお願いします。今日の欧州最高気温予想、昨日より10度低いそうです。明日でも、明日は昨日くらいの温度に戻るみたいです、ということで、今日だけ寒いんですよね。はい、市川由紀乃さんの新曲が出たんだね、チリヌルを、だそうです。今日も京都で皆様からたくさんいただいておりましたリクエスト、残り時間20秒となっております。さすらいのけんちゃん、ありがとうございました。おはよう潮風ラジオ、お別れの時間です。この後はマイプレイリストをお楽しみください。木曜日、音楽特集です。生放送昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間、お相手は私、箱石文彦でした。それでは皆さん、いってらっしゃい。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 昼の放送、昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: いってらっしゃい。
5: いってらっしゃい。週のスタート、月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
8: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
7: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
8: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
7: なんだか不安ですね。
8: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、静穏になったりを繰り返してるんですね。
7: はい、
8: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
7: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか。
8: そうなんですよ、火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしてるようなもんなんですね。
7: そう考えると面白いですね。もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
8: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には、日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。
7: その時期だったら私たち住めませんね。

0: そうですね、まあ、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります、
1: はい、
0: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、
1: はい、
0: まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
1: いきなり大爆発ってこともあるんですか？
0: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています、
1: はい、
0: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
1: はい、
0: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
1: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
0: そうですね、雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など、火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
1: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
0: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています、
1: はい、
0: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談など、カーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
3: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: すいすいすいすい池田水道。
3: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 富士病り動かしてねえで体動かさねえばラジオ体操の時間だがえ、
2: 宮古を元気にするラジオ体操第一。腕を前に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動。横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3